evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Ludviga van Beethovna, Bele Bartoka in Antonina Dvoržaka. Predstavili se bodo violinistka Veronika Eberle, violinist Johannes Marmen, simfonični orkester švedskega radija in dirigent Robin Ticciati. Posnetki so nastali 6. marca 2026 v Berwaldovi dvorani v Stockholmu. Najprej bomo slišali Beethovnov koncert za violino v D-duru.

Beethovnov koncert za violino v D-duru smo slišali v izvedbi violinistke Veronike Eberle in Simfoničnega orkestra Švedskega radija. Sledi stavek pizzicato iz 44 duov za violino Bele Bartoka.

Violinista Veronika Eberle in Johannes Marmen sta zaigrala stavek Pizzicato iz 44 duov za violino Bele Bartoka. Simfonijo številka 8 v G-duru Antonina Dvoržaka pa bo zaigral Simfonični orkester Švedskega radija.

Dvoržakovo simfonijo številka 8 v G-duru je zaigral simfonični orkester švedskega radija pod vodstvom Robina Tichatija. Jutranji koncert je končan. Na vrsti je Schubertov emprompti številka 4 v F-molu.

Pianist Eugène d'Albert je zaigral emprompti številka 4 v F-molu iz štirih empromptijev za klavir Franca Schuberta. Ob koncu oddaje poslušajmo godalni kvartet številka 3 v F-duru opus 18 Wilhelma Stenhammerja.

Godalni kvartet številka 3 v F-duru opus 18 Wilhelma Stenhammerja je zaigral godalni kvartet Yggdrasil. Z vami smo bili Jure Juvan, Liam Samsa in Lidija Hartman. Vabimo vas, da ostanete v družbi programa Ars in poslušate oddajo Svitanja. Svitanja. Spoštovani in spoštovane, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Alojza Srebotnjaka, Pavla Dolenca, Ivana Florjanca in Janeza Matičiča. Kot prva bo zazvenila skladba Naivni Orfej za zbor in inštrumentalni ansambel Alojza Srebotnjaka. Nastopila bosta komorni zbor in inštrumentalni ansambel RTV Ljubljana pod vodstvom Kristjana Ukmarja. Posnetek izvedbe je nastal leta 1975 v Slovenski filharmoniji.

Poslušali smo skladbo Naivni Orfej za zbor in inštrumentalni ansambel Alojza Srebotnjaka. Nastopila sta komorni zbor in inštrumentalni ansambel RTV Ljubljana pod vodstvom Kristjana Ukmarja. Posnetek izvedbe je nastal leta 1975 v Slovenski filharmoniji. Pred nami je skladba z naslovom Tri muze za pihalni trio Pavla Dolenca v izvedbi članov pihalnega kvinteta Slovint. Oznake stavkov so polihimnija, resna odločna, erato, ljubezenska zasanjena, interpsihora, plesna, igriva.

To je bila skladba z naslovom Tri muze za pihalni trio Pavla Dolenca v izvedbi članov pihalnega kvinteta Slovint. Posnetek izvedbe je nastal leta 2013 na Noči slovenskih skladateljev. Na vrsti so variacije za klavir, na koral, no pojte, pojte vsi ljudje, Primoža Trubarja. Napisal jih je skladatelj Ivan Florjanc, nastopil bo Luka Ferini.

Slišali smo variacije za klavir, na koral, no pojte, pojte vsi ljudje, Primoža Trubarja, ki jih je napisal skladatelj Ivan Florjanc, nastopil je Luka Ferini. Posnetek izvedbe je nastal leta 2003 v studiu 14 naše radijske hiše. Tokratno oddajo Svitanja bomo sklenili z valčki za klavir opus 26 Janeza Matičiča, ki je skladbo posnel leta 2013 v studiu 13 naše radijske hiše.

0: To so bili valčki za klavir opus 26 Janeza Matičiča, ki je delo tudi izvedel. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvali glasbo Alojza Srebotnjaka, Pavla Dolenca, Ivana Florjanca in Janeza Matičiča.
1: Spominčice.
0: V tej oddaji boste slišali skladbe Amanda Ivančiča, Franca Schuberta in Francisa Poulenca. Najprej se bomo podali v leto 1727, ko se je rodil hrvaški baročno-klasični skladatelj iz Avstrije Amando Ivančič, rimsko-katoliški duhovnik pavlinskega reda. Zložil je okoli 100 del, tako cerkvenih kot posvetnih, v svoji glasbi prepleta značilnosti poznega baroka in zgodnjega klasicizma. Se je ustvarjal na prehodu med tema dvema slogovnima obdobjema. V izvedbi komornega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Uroša Lajovca bomo slišali njegov Divertimento v D-duru. Stavki so Adagio e piano, Allegro, Andante, Menuet trio in finale Allegro.

Komorni orkester RTV Slovenija je pod vodstvom dirigenta Uroša Lajovca zaigral divertimento v D-duru hrvaškega skladatelja Amanda Ivančiča. Zdaj pa glasbi Franca Schuberta. Schubert svoje simfonije številka 8 v H-molu, ki je ostala nedokončana in tudi tako podnaslovljena, ni nikoli slišal. Rokopis partiture so leta 1865 odkrili pri njegovem prijatelju in skladatelju Anselmu Hittenbrennerju. Je pa prišlo pri oštevilčanju simfonije do nejasnosti. Danes to delo večkrat, glede na datum nastanka, označujejo kar simfonijo številka 7. Številko 8 pa je v svoji izdaji vseh Schubertovih del pravzaprav pripisal Johannes Brahms. Schubertovo nedokončano simfonijo s stavkoma Allegro moderato in Andante con moto bomo slišali zdaj v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod taktirko Antona Nanuta.

Tako je Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta zaigral Simfonijo številka 8 v H-molu, Deutsch 759, nedokončano Franca Schuberta. Skladatelj in pianist Francis Poulenc, član skupine francoskih glasbenikov imenovane Les Six, je komponiral glasbo od samospevov pa do komorne glasbe, oratorijev, opere ter baletne in orkestrske glasbe. Svojo sonato za obo in klavir, zadnjo od treh pihalnih sonat, ki jo je posvetil spominu na Sergeja Prokofjeva, je Poulenc ustvaril leta 1962, leto dni pred svojo smrtjo. Delo stavki Elegija, Skerco in obžalovanje bosta izvedla oboistka Maja Kojc in pianist Klemen Golner.

0: Tokratne spominčice smo končali s sonato za obo in klavir Francisa Poulenca. Igrala sta oboistka Maja Kojc in pianist Klemen Golner.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Vam na programu Ars v petek 10. julija želiva tonski mojster Mitja Groznik in napovedovalka Mateja Perpar. Odgovorna urednica programa Ars je Ingrid Kovač-Brus. Po izboru glasbene urednice Vesne Volk, ki je pripravila tokratno glasbeno jutranjico, bomo v prvi uri našega druženja zaznamovali 5 obletnic rojstev ali slovesa glasbenih ustvarjalcev in poustvarjalcev. Na današnji dan leta 1904 se je rodil češki skladatelj Iša Krejči. Prisluhnimo za začetek jutra na Arsu njegovemu divertimentu za flauto, klarinet, trobento in fagot, stavki Allegretto, tempo di minueto, scherzino, vivo, ma non troppo. Igrali bodo flautist Jože Pogačnik, klarinetist Alojz Zupan, fagotist Tone Rupar in trobentač Pavel Oman.

flavtist Jože Pogačnik, klarinetist Alojz Zupan, fagotist Tone Rupar in trobentač Pavel Oman so tako lepo ustvarili divertimento za flavto, klarinet, trobento in fagot češkega skladatelja Iše Krejčija. Na današnji dan leta 1839 je umrl španski skladatelj in kitarist Fernando Sor. Pred nami je njegova fantazija opus 30, izvedel jo bo kitarist Tomaš Rajterič.

Kitarist Tomaš Rajterič je zaigral delo Fantazija opus 30 španskega skladatelja in kitarista Fernanda Sora. Pred nami je tretja obletnica, na današnji dan leta 1952 je umrl danski skladatelj in organist Ru Langgaard. Med njegovimi deli je glasbena urednica Vesna Volk izbrala pesmi Zadnji zidovi, Utrujen in Moram te poljubiti. Slišali jih bomo v izvedbi komornega zbora danskega radija, ki ga bo vodil dirigent Per Enevold.

V izvedbi komornega zbora Danskega radija, ki ga je vodil dirigent Per Enevold, smo poslušali tri pesmi Ruja Langorja. Na današnji dan, leta 1835, se je rodil poljski violinist in skladatelj Henryk Wieniawski. Zazvenila bo njegova briljantna fantazija na teme iz opere Faust Charlesa Gounoda opus 20. Poslušali bomo posnetek žive izvedbe violinistke Nadežde Tokareve in pianistke Lovorke Nemes Dular.

Violinistka Nadežda Tokareva in pianistka Lovorka Nemes Dular sta zaigrali briljantno fantazijo na teme iz opere Faust Charlesa Gounoda opus 20 Henrika Vienjamskega. Na današnji dan, leto 1882, se je rodil italijanski skladatelj Riccardo Pic Mangiagalli. Prisluhnimo njegovim delom balata opus 66 ter preludi in tokata za klavir opus 27. Pri klavirju bo Carle Convale.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Pred poslankami in poslanci je na zahtevo opozicije nov poizkus odreditve preiskovalnih komisij o aferi Blackcube in obvodnem financiranju strank. Kolegi je tokrat potrdil časovnico seje, zato predlagatelji menijo, da koalicija ne bo znova preprečila ustanovitve preiskoval kot prvič, ko ni potrdila dnevnega reda seje. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: ZDA zanikajo odgovornost za najnovejše napade na Iran. Dan Laščanov tudi letos uvod v festival Pivo in cvetje. Francozi po zmagi nad Marokom prvi polfinalisti mundiala. Večinoma sončno bo s temperaturami do 32 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Sara Lutrič. V državnem zboru bomo danes priče drugemu poizkusu odreditve opozicijskih parlamentarnih preiskav o Blackcube in obvodnem financiranju strank. Prvič je koalicija ustanovitev preprečila tako, da ni potrdila dnevnega reda seje. Tokrat je ob dejstvu, da je kolegi soglasno sprejel časovnico seje, le pričakovati ustanovitev preiskovalk, ni pa znano, ali bo šlo vse tako gladko, kot pričakujejo opozicijski predlagatelji. Prispevek Roberta Škrjanca.
3: V parlamentarni preiskavi o aferi Blackcube želijo v opoziciji ugotavljati, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi. Prav tako nameravajo ugotavljati, zakaj so predstavniki Blackcuba obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev. S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine. Odreditev obeh parlamentarnih preiskav je bila na klopeh poslancev že prejšnji torek, kaj je večina poslancev na začetku izredne seje glasovala proti potrditvi dnevnega reda. Opozicija je koaliciji očitala, da tepta njihove ustavne pravice, ti pa so jim vračali z argumentom, da bi lahko sami zagotovili udeležbo zadostnega števila svojih poslancev. Pred sejo kolegi ni niti potrdil časovnice, tokrat jo je, tako da zaenkrat velja prepričanje, da tokrat z ustanovitvijo ne bo takšnih težav kot pred tednom dni. A je vprašanje, ali se ne bo koalicija poslužila kakega novega manevra, morda podobnega, kot si ga je privoščila Golobova vlada, ko so preko državnega sveta v SDS zahtevali preiskovalno komisijo o poslovanju Golobovega genija in Star Solarja. Preiskovalna komisija je bila ustanovljena brez zapletov, je pa nato koalicija za predsednika preiskovalke imenovala kar svojega poslanca Tomaža Laha, ki bi kot predsednik lahko določil način in hitrost preiskave. V SDS so kot protivdarec na ustanovni seji zahtevali zaslišanje 70 prič, med drugim Laha in 4 drugih članov iz Svobode, saj zakon o parlamentarni preiskavi določa, da priče ne smejo sodelovati pri delu komisije. Počrto pa, komisija je imela sicer nekaj zaprtih pripravljalnih sestankov, ni pa opravila nobene preiskave in nobenih zaslišanj.
1: Na tokratni seji bodo obravnavali tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Stranka Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. S tem bi prepovedali dozdajšnjo občasno prakso, ko so v znak podpore neki državi ali skupini državljanov zaplapolale njihove zastave. Tako je bilo v primeru izobešanja zastav Ukrajine in Palestine, pa tudi v primeru mavrične zastave od dneh festivala Parada ponosa.
2: Večina javnih uslužbencev bo dobila višje junijske plače. Gre za tretje zvišanje v okviru plačne reforme. Izjeme so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema zvišanjema lani. Teh je približno 13%. V okviru plačne reforme so predvideli zvišanje še z decembrom letos, julijem prihodnje leto in januarjem 2028. V sindikatih javnega sektorja pričakujejo, da bo reforma izvedena v celoti.
1: Evropa se v času počasne gospodarske rasti, trgovinskih napetosti in geopolitične negotovosti vnovič sprašuje, kako ohraniti konkurenčnost. O tem pa tudi o obrambni politiki in večletnem finančnem okviru Unije se bo zunanji minister Tone Kajzer danes pogovarjal z gostitelji na prvem dvostranskem obisku v Nemčiji. Guverner nemške centralne banke Joachim Nagel opozarja, da Evropa zaostanka ne bo nadoknadila brez več vlaganj in boljšega povezovanja. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc pa ugotavlja, da je slovensko gospodarstvo sicer odporno, vendar ga čakajo zahtevne prilagoditve. Več v prispevku Simeone Rogl.
4: Počasna rast geopolitična trenja in pritisk globalne konkurence so po oceni nemškega guvernerja Joachima Nagla med ključnimi izzivi evropskega gospodarstva. Evropa bo po njegovih besedah morala predvsem povečati svojo konkurenčnost in zmanjšati razvojni zaostanek za Združenimi državami Amerike in Kitajsko.
5: Challenge definitely is how to bolster and push productivity.
4: Eden od ključnih izzivov, dodaja Nagel, bo kako okrepiti in spodbuditi produktivnost. Potrebne so naložbe v infrastrukturo, tehnologijo in digitalizacijo. Drugo pomembno vprašanje pa je, kako zmanjšati razdrobljenost v Evropi, bodi si prek unije kapitalskih trgov ali na področju energetike. Nagel ob tem poudarja še, da je evrsko območje kljub zunanjim pretresom stabilno, večja nevarnost pa prihaja iz negotovih razmer v svetu. Tudi guverner Banke Slovenije Primož Dolenc ocenjuje, da slovensko gospodarstvo za zdaj ostaja razmeroma odporno, a opozarja, da se bo potrebno soočiti s pomembnimi strukturnimi izzivi.
6: Govorimo o vprašanju produktivnosti, vprašanju trga dela, vprašanju prihodne rasti.
4: Prav pri produktivnosti in investicijah Dolenc vidi eno ključnih nalog za prihodnja leta. Opozarja, da je bila rast v Sloveniji v preteklosti preveč odvisna od pritoka delovne sile, zdaj pa bo treba več narediti za tehnološki razvoj, višjo dodano vrednost in boljše financiranje podjetij.
6: Rabimo nove investicije, ki nam bi povečale kapitalsko ustreznost, kapitalsko intenzivnost in seveda tudi dodano vrednost, ker to potem krepi naše gospodarstvo in naš standard.
4: Sporočilo razprave je tako precej jasno, Evropa in Slovenija se bosta na negotove razmere najtežje odzvali s čakanjem, precej lažje pa z več vlaganji, višjo produktivnostjo in bolj povezanim evropskim trgom.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura bo 7:07. V Mašhadu na severovzhodu Irana se je včeraj zbrala velika množica ljudi na pogrebu nekdanjega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja, ubitega prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Islamsko republiko. Iz Irana sicer poročajo o več eksplozijah na jugu države, med drugim v bližini jedrske elektrarne Bušehr. Združene države so sporočile, da za najnovejše napade ni odgovorna ameriška vojska. Odgovornosti ni prevzel še nihče, Iran pa še ni obtožil nobene konkretne države. Iz Izraela medtem sporočajo, da so pripravljeni znova in še močneje napasti Iran. Kot je dejal premier Benjamin Netanjahu, vojna še ni končana in Izrael je pripravljen na vsak scenarij. Ob tem je dodal, da Izrael spodbuja neodvisnost na področju oborožitve in potrdil, da bo njegova vlada v prihodnjem desetletju obrambni proračun povečala za 115 milijard dolarjev.
2: Na jugozahodu Španije v provinci Almerija je v gozdnem požaru umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih. Nekatere žrtve so našli v vozilih, ki so jih zajeli plameni. Požar naj bi povzročila padla električna napeljava, ogenj pa se je hitro razširil na bližnje gozdno območje. Dolgotrajen vročinski val s temperaturami okoli 40 stopinj povzroča gozdne požare po vsej južni Evropi. Več sto gasilcev kroti obsežne ognjene zublje v Franciji in na Portugalskem. Več sto ljudi je moralo zapustiti domove. Vročina te dni pesti tudi Italijo, ki je sredi tretjega vročinskega vala letos. Najviše temperature presegajo 40 stopinj.
1: Hrvaško je v prvi polovici leta obiskalo 7,6 milijona turistov, prenočitev je bilo 29 milijonov in pol. Rezultati so podobni kot lani, predvsem zahvaljujoč dobri predsezoni, saj je bil obisk junija precej manjši kot v preteklih letih. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
7: Hrvaški turistični minister Tonči Glavina pravi, da je sezono zadovoljen vsaj glede na krizne geopolitične razmere.
8: Nažalost, ova godina nije standardna, nije normalna i mi se doslovno...
7: Letošnje leto vsekakor ni standardno, niti normalno in moramo se iz meseca v mesec prilagajati okoliščinam, ki nam ne gredo na roko, je dejal Glavina. V prvih šestih mesecih je največ turistov, skoraj polovica, počitnikovalo v hotelih, v kampih 15%, v zasebnih apartmajih pa 27%.
9: Mi smo očekivali, da će lipanj ove godine zbog rasporeda biti nešto loši od...
7: Slabi turistični rezultati junija so bili pričakovani, pravi direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristijan Staničić. Po njegovem mnenju predvsem zaradi razporeda praznikov na največjem trgu v Nemčiji, ki so bili letos maja, ko je Hrvaška zabeležila velik skok v obisku nemških turistov. Junija pa jih je Adransko obalo obiskalo 7% manj, manj je bilo tudi nočitev v primerjavi z lanskim junijem. Največ turistov je obiskalo Istro, na prvem mestu so Nemci, sledijo pa slovenski turisti, ki jih je bilo nekaj več kot lani. Pred vrhuncem sezone je Hrvaška pospešila kampanjo, v kateri se predstavlja kot destinacija, ki nudi vrednost za denar. Vložili pa so tudi 4 milijona evrov in pol več sredstev za strateško sodelovanje z letalskimi prevozniki in turoperaterji, kar jim je prineslo 74 letalskih linij več kot lani.
1: Do polnoči traja kampanja pred nedeljskim lokalnim referendumom o spremenjenem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Včeraj se je končalo predčasno glasovanje, jutri pa začne veljati volilni molk, več Peter Močnik.
10: Ljubljančani na referendumu odločajo o uveljavitvi 4. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju prometa, ki v stanovanjskih soseskah uvaja plačljivo parkiranje ter sistem dovolilnic za stanovalce. Kljub temu, da je mestna občina potem, ko so pobudniki zbrali dovolj podpisov za referendum, odlok umaknila, so v civilni iniciativi za Ljubljano prepričani, da umik odloka ni bil zakonit in da je zato v veljavi. Predstavniki civilne iniciative in 8 mestnih svetnikov so zato na ustavno sodišče vložili pobudo za presojo ustavnosti umika odloka. Aljoša Petek z Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja je ob tem poudaril, da niti zakonodaja, niti statut takšnega ravnanja mestne občine ne omogoča.
11: Zaradi česar gre po našem mnenju za kršitev načela zakonitosti in usklajenosti pravnih aktov iz 135. člena ustave, s postopanjem pa se posega pravzaprav tudi v pravico pobudnikov do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev.
10: Medtem so na občini prepričani, da se na referendumu odloča o odloku, ki ne obstaja več, sedaj je bil ta umaknjen zakonito. Podžupan Dejan Crnek.
12: Zato je pač dejansko verjetno ta referendum namenjen predvsem preizkušanju volilnega telesa pred že volitvami, kako se Ljubljana obrača.
10: Datum referenduma je za pobudnike nehvaležen, vseeno so prepričani, da bo udeležba visoka in da bo 4. člen odloka zavrnjen. Predstavnik civilne iniciative za Ljubljano Borut Hočevar.
13: Prepričani smo, da bo pač izid ugoden za nas. Gre za to, da številne zelo močno prizadeva ta referendum.
10: Da bo odlok na referendumu zavrnjen, mora proti njemu glasovati najmanj 20% vseh volilnih upravičencev, torej okrog 45.500 oseb.
1: S tradicionalno etnološko povorko se bo zvečer v Laškem začel festival Pivo in cvetje. Tokratno 61. izvedbo, ki bo trajala do nedelje, bodo poleg uveljavljenih glasbenikov popestrili mladi talenti. Eden od vrhuncev bo Ohcet po starih žšegah, ki bo prvič mednarodna. Večer pred festivalom tradicionalno pripravijo Dan Laščanov. Letos je bil med udeleženci tudi Matija Mastnak.
14: Še enkrat.
15: Tako kot sam festival Pivo in cvetje, zabijanjem pipe v sod, začnejo tudi Dan Laščanov. Namenjen je zdajšnjim in nekdanjim domačinom, njihovim sorodnikom, prijateljem.
14: To je v bistvu boljši praznik kot pa Pivo in cvetje za nas Laščane, ker se tule sam mi dobimo in se vsi poznamo in se imamo res lepo.
16: Fajn je, da po stare generacije pa mlade.
17: Pa to je vsak let praznik Laščanov.
15: Za dobro voljo skrbijo domače mažoretke ob spremljavi laške godbe na pihala. Nepogrešljiv del orkestra je bobnarska skupina. V zadnjem obdobju se zbere nekoliko manj ljudi kot nekoč, manj obiskovalcev privabi tudi festival.
17: V začetku je bilo noro, ne? To je bilo vse v tednje trajalo festival, bilo je zastojno.
18: Včasih nisi mogel po mesto hoditi.
19: Včasih je bilo dosti bolj prisrčno, bolj spontano. Prej je bila pivovarna naša, slovenska.
20: Danes pa ni več, na žalost.
15: Eden od razlogov je tudi, da so v zadnjih letih predvsem zaradi varnosti obisk omejili na 20 tisoč ljudi na noč, sobota je že skoraj razprodana. Programski direktor festivala Urban Centa.
21: Glasbeni program je lahko tako drugačen, ampak doživetje glasbe v Laškem je pač unikatno.
15: Tudi tokrat so ulice in trge ukrasili s cvetjem. V nedeljo bosta po starih šegah v sodni da dahnila Slovenka in Nizozemec.
1: Ponovimo, da bo v državnem zboru danes drugi poskus odreditve parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Prvič je koalicija ustanovitev preprečila s tem, ko ni potrdila dnevnega reda seje, tokrat so na kolegiju potrdili časovnico. V Bruslju pa bodo danes zasedali finančni ministri Evropske unije. Potrjevali bodo priporočila državam članicam na področju ekonomske in fiskalne politike ter razpravljali o nadzoru nad finančnimi trgi in posledicah ruske agresije na Ukrajino. Sledi šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je z novo etapno zmago na dirki po Franciji znova oblekel rumeno majico. Francoska nogometna reprezentanca pa se je po zmagi nad Marokom kot prva uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva. Z vami bo Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
22: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je znan prvi polfinalist. Francija je v Bostonu sinoči z 2-0 premagala Maroko. Tekmo je spremljal Boštjan Janežič.
23: Francozi so z 2 goloma v zgolj 6 minutah prvega dela drugega polčasa določili zmagovalca. Tekmo je zaznamoval Kylian Mbappé. Zapravil je 11-metrovko, vratar Bono mu je slab udarec v 28. minuti obranil, dosegel je izjemen prvi zadetek in podal Usmanu Dembeleju za drugi gol. Francozi so dominirali že v bolj pozicijskem prvem polčasu, ko je blestel maroški vratar, enako pa tudi v zadnjem delu tekme, ko so bili Afričani daleč od izenačenja. Mbappé je tako kot Messi na tem prvenstvu dosegel 8 golov, skupno na mondialih pa 20, enega manj kot Argentinec. Izjemno kakovostna Francija je drugi zapored po Katarju izločila Maročane. Po Braziliji in zahodni Nemčiji je tretja reprezentanca, ki se je 3-krat zapored uvrstila v polfinale svetovnih prvenstev. Odlični galski petelini bodo v torek za uvrstitev v finale igrali proti drevišnjim zmagovalcem četrtfinala med Španijo in Belgijo.
22: Nogometaši Aluminija so sinoči v Tiraspolu v Moldaviji igrali prvo tekmo uvodnega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti Šerifu. Tekma se je končala brez zmagovalca in tudi brez golov, kar je dober obet pred povratno tekmo prihodnji teden v Ljudskem vrtu. Po tekmi trener Aluminija Jura Arsič.
24: Kode na Franko sem zelo ponosen, kaj ti vemo tudi, da fizično nismo. Mi smo bili na optimalnem nivoju, zgarali so, pokazali so karakter, prijateljstvo, odnos do kluba. In jaz mislim, da več kot zasluženo nismo prejeli zadetka, na koncu neka situacije, kjer smo malo trpeli, ampak to je evropski nivo.
22: Tadej Pogačar je v 6. etapi kolesarske dirke po Franciji prikazal še eno izjemno vožnjo. Konkurenco ugnal za več kot 2 minuti in pol in znova oblekel rumeni dres vodilnega.
25: Vsak je vedel, kaj treba narediti in perfekten plan. Šli smo na vse ali nič, na koncu smo dobili vse in sem res zadovoljen s tem skupičkom.
22: Danes je na sporedu 7. ravninska etapa, kjer bodo znova v ospredju sprinterji. V finalu posameznic teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo jutri spremljali češki dvoboj. Najprej se je v finale po več kot 2 urah in pol uvrstila Karolina Muchova, ki je z 12-10 v podaljšeni igri 3. niza premagala Coco Gauff. Precej hitreje se je v polfinale uvrstila Linda Noskova, ki je z 2-0 v nizih izločila Marto Kostjuk. Več Mojca Breskvar.
26: V polfinalu uvodnega niza sta bili tako Linda Noskova kot Marta Kostjuk zanesljivi na svoj servis. Čehinja je edino igro na začetni udarec nasprotnice dobila prav v zadnji igri za osvojitev niza 6-4. V drugem nizu je Linda Noskova hitro povedla s 3-1, je Marta Kostjuk tako izenačila, potem pa se je ponovil scenarij uvodnega niza, ko je v zadnji igri niza Čehinja dobila igro na servis nasprotnice, izkoristila je drugo zaključno žogo za zmago in tudi drugi niz dobila 6-4. 4. Noskova zelo dobro igra na travnati podlagi, uspešno je prihajala k mreži, 21-letna Čehinja pa se je prvič v karieri uvrstila v finale turnirja za Grand Slam, kjer bo jutri izvala svojo rojakinjo Karolino Muhovo.
22: V Wimbledonu bosta danes polfinala v moški konkurenci. Najprej se bosta pomerila Zverev in Ferri, potem še Sinner in Djokovic. V Montrealu na tretji tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah si je svetovni prvak do 23 let kajakaš Mateusz Manfreda priveslal A finale na 200-metrski razdalji. Anže Picon bo nastopil v B finalu. Uvodni dan je z uspešnim kvalifikacijskim nastopom na 500 metrov zaokrožila tudi Mija Medved.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Rok Kokošinek.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Luka Ravnik.
4: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprvoma deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Podatki o prometu. Pokvarjeni vozili ovirata promet na Podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličjem proti Gruškovju in na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjam. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko voza Sneberje proti Ljubljani, ki je zdaj znova odprt. Na Primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Ura bo 7:22 minut.
2: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni znova iz studija programa Ars v petek 10. julija. Današnji petek bo na Arsu slišati takole, ob 8. preleti nebo lirični utrinek s pesmijo slovenske pesnice in znanstvenice Alje Adam. Glasbeni izbor tretjega dela glasbene jutranice, ki jo je oblikovala Vesna Volk, torej med 8. in 10. uro, prinaša glasbo Claude Debussyja ter z njim povezanih skladateljev. Ob 10. uri se obeta še sklepna oddaja cikla Skladatelj tedna o življenju in delu Marka Enrika Bossija. Po poročilih ob 11. je za oddajo Epur si muove in vendar se vrti naš ameriški dopisnik Andrej Stopar izbral utrinke praznovanja 250-letnice neodvisnosti Združenih držav. Takoj zatem nas obiščejo zverinice, pravzaprav mi obiščemo eno izmed njih, kajti danes bomo spoznali klapavico. Ob 11.30 minut pa lahko skupaj zapojemo ob zborovskem kotičku za mlade. No, Arsov večer se začne ob 19. uri z odprto knjigo, ki prinaša novo, že tretjo zasukano štorijo Veronike Simoniti. Ob 20. napoči koncertni večer, za vas imamo tokrat posnetek koncerta sezone Kromatika 2010-2011, ki je bil 23. septembra leta 2010 v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma. Orkester je na tem abonmajskem večeru vodil takratni šef dirigent En Šao, solist pa je bil naš odlični harmonikar Marko Hatlak. Po 22. uri in zrcalu dneva sledi zborovska glasba Zgodba o prešuštnici, oratorij Luija Nikolaja Kleromboja, sicer znanega predvsem po orgelskih delih, ki je deloval kot glavni glasbenik Madame de Maintenon, druge žene Ludvika 14. Ob 23. smo za ljubitelje literature pripravili literarni nokturno z duhovitimi pesmimi Billyja Collinsa, enega najbolj priljubljenih sodobnih ameriških pesnikov, ki svojo jasnostjo in nepričakovanimi preobrati spodbuja k razmišljanju o pravzaprav o vsem. Čisto na koncu dneva vas bo oddaja Jazz Ars zazibala vsem z melodijami Elvisa Costella. Vaša živa družba sva tonski mojster Mitja Groznik in napovedovalka Mateja Perpar, saj veste, Ars vas ima še kar naprej rad. Zato vam želi prijeten petek.

0: Glasbena jutranica.
1: V drugi del petkove glasbene jutranice vstopamo z delom skladatelja Demetrija Žebreta Tek, simfonična slika za veliki orkester. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Uroš Lajovic.

Poslušali smo Tek, simfonično sliko za veliki orkester Demetrija Žebreta. Orkester Slovenske filharmonije je pri izvedbi vodil Uroš Lajovic. Sledi kavatina Timoteja Kosovinca. Prisluhnimo skladateljevi izvedbi.

Kitarist in skladatelj Timotej Kosovinc je takole izvedel svojo skladbo Cavatina. Sledi nekoliko daljša točka, koncertantna glasba za pihalni kvintet in orkester Janija Goloba. Slišali bomo posnetek žive izvedbe pihalnega kvinteta RTV Ljubljana, simfoničnega orkestra RTV Ljubljana in dirigenta Arnolda Katza.

0: To je bila koncertantna glasba za pihalni kvintet in orkester skladatelja Janija Goloba. Poslušali pa smo posnetek žive izvedbe pihalnega kvinteta RTV Ljubljana, simfoničnega orkestra RTV Ljubljana in dirigenta Arnolda Katza. Čas je za načrtovanje večernih koncertnih obiskov. Le kakšni so danes Arsovi predlogi?
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Glasbena urednica Polona Gantar izpostavlja osrednji koncertni dogodek današnjega petka.

Ob 20:30 bo v Mestnem muzeju v Ljubljani koncert dua Mistral. Nastopila bosta klarinetist Antonio Puglia in pianist Mariano Meloni. Predstavila pa se bosta z deli Ennia Morriconeja, Giuseppeja Caranteja, Gioachina Rossinija, Astorja Piazzole in Georgia Gershwina. Koncert je del festivala Imago Slovenije, vstop pa je prost. Vabljeni.

0: Alja Adam je pesnica in znanstvenica, avtorica več pesniških zbirk. V znanstvenem delu se med drugim posveča reprezentaciji ženskih likov v antični in sodobni literaturi, temama ljubezni in družine ter zgodovini želje in seksualnosti. Vse to odmeva tudi v njeni poeziji. Njeno pesem z naslovom Vzdihi ujetih stavkov v neki julijski noči bo v liričnem utrinku interpretirala dramska igralka Stanja Boninsenja.
1: Julijska noč, bolj mrzla kot ponavadi, se plazi skozi okno in z vlažnimi nogami hodi po mojem hrbtu. Pokrijem se z njegovo kožo, da bi bila bliže, da bi laže spregovorila. Takrat se mi zazdi, da vidim skozi njegove prsi. Bitje srca, pretok krvi, vse je tako lahkotno in nemelodično, kot napev, ki mu pada iz ust in pušča rjave madeže na rjuhi. Ranjen kuščar se zvija od bolečine, zaprt v celici grla nemočen, sanjar je o tem, da bi izplaval na prstih sape in prestopil mejo, ki kakor mrtvo telo leži na sredini. Neusmiljen molk zastraži vse izhode in mrzla noč izginja vame. Samo še kuščarjevi kriki se zaletavajo v obzidje, ki stoji med nama že 1000 let.
0: Pesem Alja Adam, Vzdihi ujetih stavkov v neki julijski noči, je interpretirala dramska igralka Stanja Boninsenja. Prvič je bila na sporedu leta 2003.

0: Glasbena jutranjica.
1: Urednica Vesna Volk v tretjem delu glasbene jutranjice zapiše takole: posvetili se bomo skladatelju Claudu Debussyju, govorili bomo o njegovih vzorih, glasbenih naslednikih, prijateljih in seveda o skladatelju samem. Začenjamo z glasbenimi vzorniki in nasledniki. Debussy je kot glavni predstavnik impresionizma razvil svoj slog harmonije in orkestralne barvitosti, ki ga je velik del takratnega glasbenega establishmenta zasmehoval. Ne glede na to pa lahko izluščimo tudi nekatere vplive drugih skladateljev, ki odzvanjajo v Debussyjevi umetnosti. Med glavnimi lahko izpostavimo Chabrieja, čigar glasba je raziskovala nove zvočne svetove, ki jih je Debussy učinkovito uporabil 30 let pozneje. Poleg tega omenimo še Gilles Masneja in Charlesa Gounoda, Musorgskega in Palestrino. Navdušen je bil še nad Bachom, Straussom in Stravinskim, spoštoval je Mozarta, do Beethovna pa je imel zapleten odnos. Schuberta, Schumana, Brahmsa in Mendelsona ni maral. Menil je, da je bil Chopin največji od vseh, saj je prek klavirja odkril vse. In do Chopinove klavirske glasbe je čutil spoštljivo hvaležnost. Bil je razpet med tem, ali bi svoje lastne etide posvetil Chopinu ali Françoisu Couperinu, ki ga je prav tako občudoval kot vzor forme. Sebe pa je videl kot dediča njunega mojstrstva žanra. Glasbeno popotovanje po glasbenem svetu Clauda Debussyja začnimo s Chopinom. Slišali bomo njegovo sonato za klavir številka 1 v C-molu opus 4 v izvedbi pianistke Marine Horak.

Poslušali smo sonato za klavir številka 1 v C-molu opus 4 Frederika Chopina v izvedbi pianistke Marine Horak. Danes se v glasbeni jutranici Vesne Volk posvečamo Claude Debussyju, ki velja za enega vplivnejših skladateljev 20. stoletja. Po prvi svetovni vojni so se mladi francoski skladatelji skupine Le Six sicer obrnili proti temu, kar so videli kot poetično-mistično kvaliteto Debussyjeve glasbe, v prid nečemu bolj ostremu, kasnejše generacije francoskih skladateljev pa so imele do njegove glasbe veliko bolj pozitiven odnos. Messiaen je občudoval opero Peleas in Melisanta, Boulez pa je dejal, da mu je Debussyjeva glasba dala prvi občutek, kaj lahko pomeni sodobnost v glasbi. Njegova dela je preučeval tudi Leoš Janaček, bolj ambivalenten pa je bil do Debussyja Stravinski. Posebej izpostavimo še Belo Bartoka, ki se je z Debussyjevo glasbo prvič srečal leta 1907 in pozneje dejal, da je Debussyjeva velika zasluga glasbi ta, da je med glasbeniki znova prebudil zavest o harmoniji in njenih možnostih. Pred nami je zdaj delo Bele Bartoka, kontrasti za violino, klarinet in klavir z oznako del 11. Igrali bodo klarinetist Alojz Zupan, violinist Tomaž Lorenc in pianist Pavel Šivic.

Klarinetist Aloj Zupan, violinist Tomaš Lorenc in pianist Pavel Šivic so tako lepo ustvarili delo Kontrasti za violino, klarinet in klavir z oznako del 11 Bele Bartoka. Zdaj pa skladatelj, okoli katerega smo spletli današnjo glasbeno jutranico, Claude Debussy. Prvi impresionistični skladatelj, ki je ta izraz odločno zavračal in eden najvplivnejših skladateljev poznega 19. in zgodnega 20. stoletja. Na pariški konservatoriji so ga sprejeli že pri 10 letih. Najprej je študiral klavir, nato pa je svoj klic našel v kompoziciji. Bil je inovativen skladatelj kljub neodobravanju konzervativnih profesorjev konservatorija. Dolgo je razvijal svoj slog, mednarodno slavo je dosegel pri skoraj 40 in sicer z opero Peleas in Melisanda. Med njegova pomembnejša dela pa sodijo še preludi k Faunovemu popoldnevu, nokturni in podobe. Debussyjeva glasba je bila v veliki meri reakcija proti Wagnerju in nemški glasbeni tradiciji. Klasično simfonijo je imel za zastarelo in v svojih simfoničnih skicah Morje je iskal njihovo alternativo. In prav to delo bomo poslušali tudi v današnji glasbeni jutranici. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Anton Nanut.

Izvenele so simfonične skice Morje Claude Debussyja. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Anton Nanut. Zdaj pa Ravel in Mallarmé. Oba sta bila na neki način povezana z Debussyjem, ki se mu posvečamo v današnji glasbeni jutranici. Francoski pesnik in kritik Stefan Mallarmé je bil znan po svojih salonih, v katerih so debatirali o poeziji in filozofiji, ter jih je obiskoval tudi Debussy. Sicer pa je bila njegova poezija navdih za več Debussyjevih del, zlasti preludija k Faunovemu popoldnevu. Ravel pa je bil Debussyjev tekmec. Skladatelja sta sicer spoštovala in tudi občudovala delo drug drugega, vendar je Ravel Debussyja znal tudi kritizirati, sploh njegovo orkestracijo. V ravnokar slišani skladbi Morje je menda dejal, da bi jo na novo orkestriral, če bi le imel čas. Slišali bomo Ravelovo uglasbitev Mallarmejeve pesmi Neuslišana prošnja, ki se začne z verzom Princesa, da bi zavideli usodo. Sopranistko Maria J. bo spremljal kvartet Anton.

Poslušali smo Ravelovo uglasbitev Malarmejeve pesmi Neuslišana prošnja. Sopranistko Marija Dže je spremljal kvartet Anton. Nadaljujemo z Ernestom Chaussonom, Debussyjevim mentorjem na Pariškem konzervatoriju, ki je čislal Debussyjevo delo, v odnosu z njim pa je imel tudi nekakšno vlogo mecena ali starejšega brata. Spletla sta pristne prijateljske vezi, občudovala sta glasbo drug drugega ter si pogosto pomagala z nasveti. Razhajala pa sta se predvsem glede življenjskega sloga, kajti Chausson je bil menda tradicionalist, ki je živel v družinskem okolju z ženo in 5 otroki ter ni odobraval Debussyjevega promiskuitetnega življenja. Pred nami je prvi stavek Chaussonovega trija za klavir, violino in violončelo v G-molu opus 3 z oznako Ne prepočasi, živahno. Igrali bodo violinist Slavko Zimšek, violist Vlado Požar in pianist Marjan Lipovšek.

Poslušali smo prvi stavek tria za klavir, violino in violončelo v G-molu opus 3 Ernesta Chaussona. Izvedli so ga violinist Slavko Zimšek, violist Vlado Požar in pianist Marjan Lipovšek. Okrog Claude Debussyja smo spletli današnjo glasbeno jutranjico, takole piše Vesna Volk. Poleg Chaussona je bil Debussyjev dober prijatelj tudi Erik Satie, s katerim sta se spoznala leta 1890. Oba sta bila boema, se gibala v podobnih krogih ter iskala načine za preživetje, družil pa jo je tudi eksperimentalen pristop k kompoziciji. Kdo od njiju je vplival na koga, je praktično nemogoče določiti, poteze enega najdemo v delu drugega in obratno. Lahko pa povemo, da je do velike spremembe v Satijevi umetnosti prišlo leta 1902, ko je slišal opero Peleas in Melisanda. Zdela se mu je naravnost osupljiva in takrat je prevrednotil svoja umetniška hotenja. Na zemljevid ga je postavila Debussyjeva orkestracija prve in tretje gimnopedije. Njeno prijateljstvo se je končalo okrog leta 1917, ko je Satie občutil, da Debussy ne ceni njegovih najnovejših skladb in mu je to močno zameril. Razkol je trajal zadnje mesece Debussyjevega življenja in Satie potem ni prišel niti na pogreb. Odpustil mu je šele dve leti pozneje, ko mu je posvetil občuteno elegijo, prvega iz cikla samospeval štiri kratke melodije. Poslušajmo zdaj, najprej celoten Satijev cikel štirih kratkih melodij v izvedbi sopranistke Jane Manning in pianista Bojana Goriška, nato pa še gimnopediji številka 1 in 3, prav tako v izvedbi Bojana Goriška.

To je bila glasba Erika Satija, najprej cikel sem uspeval, štiri kratke melodije v izvedbi sopranistke Jane Manning in pianista Bojana Goriška, nato pa še gimnopediji številka 1 in 3, prav tako v izvedbi Bojana Goriška. Glasbeno jutranico, ki jo posvečamo glasbenemu svetu Claude Debussyja, nadaljujemo in končujemo z Andrejem Kaplejem, še enim izmed mnogih umetnikov, ki so delovali v istem času kot Debussy, se z njim poznali in medsebojno oplajali svoje umetnosti. Andrej Kaplej se je leta 1896 vpisal na Pariški konzervatorij. Debussy ga je prvič srečal leta 1907. In ko je bil leta 1909 povabljen, da postane član svetovalnega odbora konzervatorija, je Andrej Kaplej postal njegov sodelavec in zaupnik. Debussy je hitro prepoznal Kaplejev talent za orkestracijo in mu dal dovoljenje za transkripcijo in orkestracijo številnih svojih klavirskih del. Ko mu je pešalo zdravje, se je nanj zanašal, da bo uredil korekture, dokončal orkestracijo in dirigiral premiero kantate Mučeništvo svetega Sebastijana leta 1911. Poleg tega je Kaplej orkestriral tudi glasbo za otroški balet Skrinja za igrače, ki ga je Debussy napisal za svojo ljubljeno hčerko Čuču. Prisluhnimo Kaplejevemu delu Epifanij, freske za violončelo in orkester. Na posnetku žive izvedbe nastopajo violončelist Jean de Crouse, kraljevi orkester, koncert Hebau in dirigent Jean Fournier.

0: Petkovo glasbeno jutranico, ki jo je oblikovala glasbena urednica Vesna Volk, smo sklenili z delom Andreja Kapleja Epifani, freske za violončelo in orkester. Izvedli so ga violončelist Jean de Croix, kraljevi orkester, koncert Hebau in dirigent Jean Fournet. Ura je 10:02.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Poslanke in poslanci bodo na današnji seji znova poskušali odločati o odreditvi preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja političnih strank, ki jo zahtevajo v opoziciji. Ključno vprašanje ostaja, ali bo koalicija podprla dnevni red. Kolegi predsednika državnega zbora je sicer tokrat potrdil časovnico seje. Na njo so uvrstili tudi predlog stranke Resnica za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 7 upravnih enot. Kot je poroča portal Info 360, se je odločil prevetriti vrh enot v Ljubljani, Novem mestu, Kopru ter Mariboru, Tolminu, Kamniku in Grosupljem. Na ministerstvu ne razkrivajo konkretnih imen, čež da vse odločbe še niso vročene. Združene države Amerike zanikajo odgovornost za včerajšnje napade na Iran. Neimenovani uradnik ameriške vlade je dodal, da tudi niso seznanjeni z izraelsko vpletenostjo vanje. Poudaril je še, da so ZDA zavezane iskanju rešitve konflikta in da se tehnična pogajanja z Islamsko republiko nadaljujejo. V provinci Almerija na jugu Španije je v gozdnem požaru umrlo najmanj 11 ljudi, 6 je ranjenih, 19 jih pogrešajo. Oblasti so požar, ki naj bi ga zanetila padla električna napeljava, označile za najbolj uničujoč v Andaluziji doslej. Dolgotrajen vročinski val s temperaturami okoli 40 stopinj povzroča požare po vsej južni Evropi, med drugim v Franciji in na Portugalskem, vročina pa pesti tudi Italijo. Prva polfinalistka svetovnega prvenstva v nogometu je Francija, ki je v sinočnjem četrtfinalu z 2:0 premagala Maroko. Za dvakratne svetovne prvake sta zadela Kylian Mbappé in Ousmane Dembélé. Polfinalna tekmica Francije bo znana danes, ko se bosta pomerili reprezentanci Španije in Belgije. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa od 28 do 31 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja in obeti v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Tu so še podatki o vremenu po Sloveniji ob 9. uri. Ljubljana pretežno oblačno 23 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno prav tako 23. Slovenj Gradec jasno 22, letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 23, Murska Sobota jasno 23, Novo mesto pretežno oblačno 22, letališče Cerkli ob Krki pretežno jasno 23, Lisca pretežno oblačno 19, Postojna pretežno oblačno 22, letališče Portorož delno oblačno 28 stopinj, temperatura morja pa 27 stopinj Celzija. Bile pri Novi Gorici jasno 26, Kredarica zmerno oblačno 9 in piha severozahodnik 20 km/h. Ostali podatki pa Rateče 20 stopinj, letališče Lesce 22, Rudno polje 18, Krvavec 12, Jezersko 19, Rogla 15, Ravne na Koroškem 22, Velenje in Celje 23, Hrastnik in Maribor 22, Krajinski park Goričko 21, Ptuj 23, Črnomelj 22, Kočevje in Ilirska Bistrica 19, Koper 28, Dolenje pri Ajdovščini 24, Park Škocjanske jame 22 in na Voglu 17 stopinj Celzija. Podatki o prometu zaradi del je zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 15 minut. Prav tako so zaradi del zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je 10 in 7 minut.
1: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
2: Kako preživlja dneve klapavica, ki nima ne nog, ne oči, ne možgano?
1: Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu Ars.
0: Pred nami je zadnja oddaja cikla Skladatelj tedna posvečenega Marku Enriku Bossiju, skladatelju, ki je velik ugled dosegel na več področjih in mu je tudi vsa uspelo pomembno izboljšati. Verjetno pa je največji paradoks, da so na stara leta prav njega razglasili za zastarelega skladatelja, njegov slog pa primerjali z Brahmsovim poznoromantičnim. Cikel oddaj je pripravila Polona Gantar.
3: Skladatelj tedna.
0: Novembra leta 1911 je Bossi z namenom, da bi se lahko bolj posvetil kompoziciji in koncertnemu udejstvovanju, Bolonski konzervatori zapustil. Preselil se je v Genovo, čez dve leti po upokojitvi pa v Brečo blizu Koma, kjer se je po večini ukvarjal s komponiranjem mistične simfonične pesnitve Ivana Orleanska opus 135. Ta je bila prvič izvedena leta 1914 v Torinu. Obsežne simfonične skladbe pa v njegovem skladateljskem opusu najdemo tudi že prej. Koncert za orgle, godala, štiri rogove in pavke, opus 100, danes med koncertnimi organisti velja za eno najbolj reprezentativnih del. Bossi ga je ustvaril leta 1895, pozneje ga je po nasvetu prijatelja Giovannija Battiste Napija precej spremenil in transponiral v tonaliteto A-mol. Delo je tradicionalno tristavčno, enotnost in koherentnost tematskih idej pa skladbo ciklično povezujeta in zaradi uravnoteženosti zvočnega razmerja med orkestrom in orglami dajeta občudovanja vredno moč in skladnost. Oznake stavkov so allegro moderato, più animato, allegro moderato, poco più animato, adagio ma non troppo, un po' mosso, ancora più mosso, adagio poco meno ter allegro deciso con grazia, deciso, calmo assai, allegro animando, deciso stretto, più stretto in quasi presto. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodila Mojca Laurenčič, na orgle bo igrala Polona Gantar.

Tako je v izvedbi simfoničnega orkestra RTV Slovenija organistke Polone Gantar in dirigentke Mojce Lovrenčič zvenel koncert za orgle, godala, štiri rogove in pavke v Amolu opus 100 Marka Enrika Bossija, skladatelja, ki je bil tudi sam priznan orgelski interpret. Izbruh prve svetovne vojne je njegovo koncertno dejavnost ustavil. Iz ekonomskih razlogov se je zato moral potegovati za mesto direktorja konservatorija Svete Cecilije v Rimu. Po koncu vojne je Bossi svojo koncertno dejavnost spet okrepil. Slabo zdravje in zagrenjenost zaradi očitkov, da je kot skladatelj zastarel, pa sta bila vzrok, da je rimski konservatorij leta 1922 zapustil. Koncertne dejavnosti vseeno ni opustil. Leta 1924 je koncertiral v New Yorku in Filadelfiji ter v ciklu orgelskih koncertov sodeloval z Marcelom Duprejem, Nadjo Boulanger in drugimi takrat najbolj priznanimi glasbenimi umetniki ter dosegel velike uspehe. Ko se je februarja leta 1925 vračal s parnikom v Italijo, ga je doletela možganska kap in z njo smrt. Karnevalske zabave na krovu so začasno ustavili, v Le Havru pa so 28. februarja pokojnikovo telo sprejeli z uradnimi častmi italijanske vlade in ga prepeljali v Como, kjer so ga pokopali v družinski grobnici.

Scena Campestre je skladba Enrica Bossija, iz katere je zvenel drugi stavek z naslovom Zvon, sveti zvoki in pesmi iz Vaške cerkve. Gre za mojstersko transkripcijo simfonije Amilcarea Ponchiellija, ki je Bossiju pomenila navdih pri komponiranju simfonične pesnitve Sveta Katarina Sienska, duhovne oporoke in mojstrovine, ki jo je ustvaril nekaj mesecev pred svojo smrtjo. Oddajo Skladatelj tedna pa bomo zaokrožili z eno njegovih romantično spevnih Ave Marie, lahko bi rekli tudi po zgledu italijanskih kancon komponiranih del za orgle, violino in sopran. Rokopis so našli na konzervatoriju svetega Petra v Neaplju, kar potrjuje domnevo, da je skladatelj delo ustvaril med svojim službovanjem in bivanjem v Neaplju. Skladbo je prvotno namenil tenorju, sicer je v njej poudarjen dialog med orglami in violino, v katerem si inštrumenta imitativno podajata lirične melodije oziroma fraze. Pela bo sopranistka Ilaria Torčani, na orgle bo igral Andrea Macinanti, na violino pa Marco Bianchi.

To je bila Ave Maria za orgle, violino in sopran Marka Enrika Bossija. Pela je sopranistka Maria Torčani, na orgle je igral Andrea Macinanti, na violino pa Marko Bianchi. S tem smo prišli do konca oddaje Skladatelj tedna. Oddaje je pripravila Polona Gantar.

0: Ura je 11.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Stranka Resnica je napovedala vložitev dveh zakonskih predlogov z področja zdravstva. Med predlogi navajajo uvedbo zdravstvenih bonov za zavarovance brez osebnega zdravnika ter novo obliko dopolnilnega dela za negovalni in zdravniški kader, ki ga bo mogoče opravljati le v javni mreži. Izrael je kljub premirju okrepil napade na jug Libanona. Iz več mest poročajo o streljanju in napredovanju vojaških sil judovske države. Najmanj dva človeka sta ranjena. Libanonski mediji poročajo tudi, da izraelske sile še naprej rušijo naselbine v južnem Libanonu, v mestu Kijam pa so odjeknile močne eksplozije. Sovražnosti med Iranom in Združenimi državami so izničile dolgotrajna prizadevanja Evropske centralne banke za omejitev inflacije, so sporočili iz sveta banke. Analitiki so namreč pričakovali, da bo banka obrestne mere nekaj časa pustila nespremenjene. Nedavni novi napadi pa kažejo na povečano negotovost glede inflacijske politike.

0: Agencija za okolje poroča o izjemni suši, ki je posledica pomankanja padavin in visokih temperatur. Še posebej kritično je v spodnjem Posavju, na Dolenjskem in Kočevskem, v Beli krajini pa tudi na obali, kjer se razmere hitro poslabšujejo. Kot so sporočili iz Arsa, je bilo po Sloveniji v zadnjem mesecu precej manj padavin, kot je običajno za ta čas leta. V Marezigah se drevi začenja festival Marezi Jazz. V prihodnjih dneh se bodo zvrstili nastopi 10 džezovskih orkestrov. Organizatorji bodo dogajanje letos prvič podaljšali do nedelje, ko ga bodo sklenili s projekcijo biografskega filma o zelenortski glasbenici Cezariji Evori. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa od 28 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Podatki o prometu. Na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Rudnik in Ljubljana Jug. Zastoj je na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za približno 20 minut. Promet je upočasnjen še na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Slišali ste poročila, 11:03. Za Združenimi državami Amerike ni le praznično obarvani konec tedna, ampak kar zadnjih 10 dni. Američani so namreč praznovali 250. obletnico svoje neodvisnosti, torej sprejetja deklaracije o neodvisnosti 4. julija leta 1776 v Filadelfiji. Z neodvisnostjo od britanske krone se je rodila država, na katero so se ljudje ozirali v upanju na boljše življenje in ki se je laskavo poimenovala z metaforami, kot so bleščeče mesto na hribu, svetilnik svobode, prva demokracija na svetu, voditeljica svobodnega sveta. A obenem se je ta država skozi vsa ta leta spreminjala in prevzemala nove vloge v mednarodnem političnem življenju, tudi takšne, zaradi katerih se nekateri na ZDA ozirajo z nasprotovanjem in kritiko, z očitki o nasilju in vmešavanju v zadeve drugih ter izvažanju negativnih pojavov, kot so prekomerno potrošništvo ali nihilizem vrednot in prava, značilen prav za današnji čas. O 250 ameriških letih, torej danes v oddaji Epursi Muove in vendar se vrti, ki jo je pripravil ameriški dopisnik Andrej Stopar.
1: Epursi Muove. In vendar se vrti.
2: Na prvi pogled se morda zdi, da je govoriti o Ameriki preprosto. A ta preprostost je prav tolikšna, kot je prepričanje, da o ikonični, vplivni in vse navzoči Ameriki vse vemo. In ko ne vemo, kako bi nakratko strnili teh 250 ameriških let, je najbolje začeti na začetku. Pensilvanija ni bila prva točka v Severni Ameriki, kjer bi se z izkrcanjem prvih kolonistov začela šteti zgodovina ZDA. A Filadelfija, prvo glavno mesto pred 250 leti nastale države, je bila takrat središče dogajanja. Kraj, kjer so nastali temelji ameriškega sistema. Sam Katz ni le ustanovitelj in izvršni producent medijske hiše History Making Production, ampak je tudi nesojeni filadelfijski župan in nekdanji finančnik.
3: The city of Philadelphia was the place that everybody came to make the country. They first came in 1774.
4: Vsi so prišli v Filadelfijo, da bi ustanovili državo. Prvič leta 1774, ko si kolonije še niso želele neodvisnosti, ampak so se želele le znebiti dajatov, ki so jim jih nalagali Britanci. Oblikovali so statut o združevanju, ki ga je podpisalo 12 od 13 kolonij in bojkotirale so britansko blago. Filadelfija je tako postala kraj upora. Mislim, da je to mesto ogledalo države, obenem pa je oblikovalo vse plati ameriškega življenja in jih tudi izvozilo. Bili smo prestolnica, ta položaj smo izgubili. Bili smo ameriške Atene in tudi ta položaj smo izgubili. Bili smo najpomembnejše pristanišče, a tudi to nismo več. In tako naprej, in tako naprej.
2: Nacionalni ustavni center se v prizadevanju približati začetke ameriške državnosti javnosti poglablja v številnih pogledih edinstveno obdobje, v revolucijo, razglasitev neodvisnosti in vojno, nato pa intenzivno večletno obdobje nastajanja ustave. Jolie Silverbrook je vodja tamkajšnjih izobraževalnih in raziskovalnih programov.
5: States, as they begin the journey of separation from Great Britain, are actually taking.
0: Obstaja ogromno ustavnih zapisov starejših od zvezne ustave, ki je nastala leta 1787, celo starejših od deklaracije o neodvisnosti. Države so se v procesu odcepljenja od Velike Britanije naslonile na kolonialne listine, ki so prenašale lastništvo posesti in ustroj vlade po britanskem vzoru in jih spremenile ali napisale popolnoma na novo, s čimer so nastale nove državne ustave, zvezne države pa so prevzele sistem samouprave.
2: Morda se zdi presenetljivo, ampak nove zvezne države, celo sosede, so bile v kolonialnem obdobju povezane zgolj z Londonom in se med seboj niso dobro poznale. O to tudi razlike v pogledih.
5: Immediately after, this is another unique aspect of the American constitutional tradition, is that we submit it to the American people to ratify or approve.
0: Še ena posebnost ameriške ustavne tradicije je, da smo dali predlog ustave v potrditev Američanom. Ustave niso napisali le gospodje iz Filadelfije in je potem podpisali. Predložili so jo vsem zveznim državam, ki so na to razpravljale o besedilu. Sledilo je še eno neverjetno obdobje, v katerem so z objavami v časopisih in s pamfleti ljudi prepričevali za podporo ali zavrnitev besedila ustave.
2: Tako Julie Silverbrook iz Nacionalnega ustavnega centra. V Filadelfiji je nastala tudi znamenita deklaracija o neodvisnosti, pretežno pa tudi federalistični spisi, zbirka člankov, razprav in pamfletov o federalizmu iz tega obdobja, torej temeljev ameriškega sistema in njegovega razumevanja. Sam Katz.
3: It's interesting. The Declaration of Independence is best known for the sentence that we hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
4: Deklaracijo o neodvisnosti najbolje poznamo po besedah: sodimo, da se te resnice same po sebi razumejo, da so vsi ljudje ustvarjeni enako, da jim je stvarnik podaril neotoljive pravice, tudi pravico do življenja, svobode in iskanja sreče. Po mnenju Walterja Isaacsona je to najpomembnejša napisana poved. A večina besedila deklaracije ni to, ampak je seznam pritožb angleškemu parlamentu in zlasti kralju. Ta država je nastala na pritožbah. Še vedno jih je veliko. Težava je v tem, da jih razpihujejo ljudje, ki bi morali združevati deželo ob skupnih vrednotah in ciljih.
2: Čeprav bo tudi kmalo stara 250 let in je torej nastala v sicer izjemno razsvetljenem, a še zmeraj v duhu 18. stoletja, je ustava v vsem tem času doživela le 27 sprememb oziroma dodatnih posegov. Toliko je namreč ustavnih določil. Kar pa ne pomeni, da nihče ni poskušal. Če bi bili vsi uspešni, bi bilo v določil ameriške ustave danes več kot 11,000.
5: There was always disagreement over its meaning, and that's why the design.
0: Vedno so bila nesoglasja glede njenega pomena, zato je njen ustroj tako pomemben, zagotavlja orodja za zgladitev nesoglasij, da lahko kot družba napredujemo.
2: Zgodba Filadelfije pa ne bi bila tako zelo ameriška brez kompleksne izkušnje še ene stalnice te družbe – priseljevanja. Sam Katz.
3: Philadelphia's story is the story of the struggle of immigrant groups, which, by the way, everybody who's not a Lenape.
4: Filadelfija je zgodba o boju priseljenskih skupin. To pa so vsi, ki niso ameriški staroselci. Ko so priseljenci utrdili položaj, so to domovinsko pravico začeli izrabljati za pregon poznejših prišlekov, ki niso bili pravi Američani. Pogled, da ljudje, ki so jih ukradli iz rodne Zahodne Afrike in jih sem pripeljali kot sužnje, niso pravi Američani, je spodbujal stališče, da si ne zaslužijo biti enakovredni državljani. To stališče se je žal zelo dolgo ohranilo. Prizadevanje za dosego stvari, ki jih obljublja deklaracija o neodvisnosti, pravico do življenja, svobode in iskanja sreče, enakosti, svobode veroizpovedi in drugega iz prvih 10 določil ustave, ta boj oblikuje kraj, Filadelfijo in Ameriko.
6: V času nastanka so bile ZDA kompromis precej raznolikih elit, upora proti dotedanji oblasti in prizadevan po ohranitvi obstoječih pravic. Plod tega kompromisa pa je bilo osredotočenje na vrednote svobode, svoboščin in enakosti, kakor so te pojme razumeli v 18. stoletju, zelo drugače, kot jih razumemo danes. Pomembno je bilo tudi načelo povezovanja različnih držav in torej večplastnost sistema, zagotavljanje nekakšne oblike predstavništva, torej kongresa, to je bila država osredotočena na ekspanzijo, na trgovino in na gospodarski razvoj. Richardson Dilworth je politolog, predstojnik oddelka za politologijo na Univerzi Drexel v Filadelfiji.
7: I think it's a common tendency that I do and lots of other people do that you tend to idealize two types of things. You idealize a collective identity as something that you care about and something that you want to make sure.
4: Verjetno mnogi, tudi jaz, radi idealiziramo dvoje. Kolektivno identiteto idealiziramo kot nekaj, za kar nam je mar. Poskrbeti hočemo, da velja za nekaj dobrega in idealiziramo preteklost. Slikamo si jo lepšo od sedanjosti. Mislim, da so bile ZDA zmeraj dokaj brutalen prostor. So gonilo izjemnega bogatstva, toda zgrajeno na surovi sili, na nasilju in zanemarjanju. Po svoje se tega danes bolj zavedamo. Predstava, da ZDA zdaj ne uresničujejo ideala zamišljene skupnosti, kot si jo predstavljamo, izvira predvsem iz volilnega postopka, s katerim opredeljujemo svojo demokracijo in ki je zdaj zelo negotov. Tudi možnosti množičnih razprav, ki so pomembne v okviru medijske industrije, so danes pod izjemnim pritiskom. Strukturno to povzroča večja nesoglasja, občutek soglasja pa je manjši. In tukaj je še zaskrbljenost o padajočem življenjskem standardu večine Američanov. Concern of a declining quality
6: of life for the majority of Americans. To so razmere, ki jih v zgodovini 20. stoletja prepoznavamo kot idealne za razmah skrajnih ideologij, kot je fašizem.
7: That again has always been true. You know, the experience of life of millions of people in the United States at a local and state level hasn't been any kind of a democratic, and it's not even talking about slaves, it's just that, you know, there's no meaningful electoral choice.
4: Da, tako je od nekdaj. Življenj milijonov ljudi v Združenih državah na lokalni in državni ravni ne moremo opisati kot demokratične izkušnje. Pa sploh ne govorimo o sužnjih. Na volitvah preprosto ni prave izbire. Sistem kot da je enostrankarski, kar velja za veliko severovzhodnih in srednjeatlantskih mest. Neke raznovrstnosti dobimo s strankarskimi volitvami, ampak v 19. stoletju jih niso poznali. Kar se res spreminja, in to se pojavi z vsakim novim medijem, je nevarnost vzpona avtoritarnega, celo fašističnega sistema. To smo videli s pojavom radija in nevarnostjo komuniciranja z množicami po radiju. Pridih tega smo doživeli na to s pojavom televizije. Zdaj pa je digitalna revolucija na zelo drugačen način bolj kolektivistična in vse bolj zgoščena v rokah peščice. In to poraja enako nevarnost. Upoštevati pa moramo tudi, do kolikšne mere je ameriški pravni sistem odvisen od norm, ne od pravne zaščite. In koliko lahko te norme spremenimo, tako s pomočjo množičnih medijev ali pa da jih preprosto uničimo.
7: Both with the help of mass media and then by simply smashing the norms.
6: In kakšne so torej resnične novosti, ki jih je prinesel predsednik Trump?
7: Multiple forms of novelty. But there's a strong continuity, and I think you can see the strong continuity with Nixon and Reagan. a lot of the difference is that, to a certain extent, he campaigned harder than either of those two presidents against the existing Republican
4: party. Veliko jih je, a obenem lahko opazujemo močno kontinuiteto pridobitev predsednikov Nixona in Reagana. Razlika je v tem, da je bolj kot ona dva napadel obstoječo republikansko stranko. Trump jo je popolnoma spremenil. Njegov politični slog je spremeniti ameriško politično tradicijo. Postala je bolj strupena, ločuje, deli ljudi. Vedno me čudi, da lahko predsednik s svojim značajem tako vpliva na tako velik politični sistem. To je najbolj nenavadna prvina politike povsod, še posebej pa v Združenih državah Amerike.
6: Kot je bilo že nekajkrat nakazano, je stalnica ZDA že od kolonialnega obdobja pa skozi vso 250-letno zgodovino priseljevanje. A dežela priseljencev je pod predsednikom Donaldom Trumpom dobila protislovni sloves dežele, ki priseljence preganja, odganja in vsekakor izganja. A zgodba o priseljevanju ima veliko širše razsežnosti, kot se jih običajno zavedamo. Joe Zimmerman je slovenski Američan, nekdani mestni svetnik Clevelanda, ki je že skoraj desetletje predsednik neprofitne organizacije Global Cleveland, ki se ukvarja s pomočjo priseljencem v novem okolju pri asimilaciji van.
8: Immigration policy in the United States has never been intended to work. It has been intended to implement.
4: Priseljenska politika v ZDA nikoli ni nameravala biti učinkovita. Namenjena je odločanju o tem, kdo sme priti in kdo mora oditi. Imamo predstavo, kdo je zakonit, legitimen. Medtem pa se industrija vrti, inovacije se nadaljujejo, umetna inteligenca se razvija, mi pa kot velesila še naprej mislimo, da lahko državo upravljamo na podlagi števila delavcev kot v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Ti časi so minili.
6: Lahko bi rekli, kakor za koga, kajti stvarno ZDA so postali oboroženi nasilni agenti službe za carine in priseljevanje ICE, množične aretacije, postopki brez ustreznega pravnega varstva, nato pa deportacije iz nekdanjih skladišč, danes pripornih centrov, v katere oko javnosti nima vstopa. Tako lahko le redke priče povedo, v kakšnih razmerah bivajo priprti ljudje. Izvršni direktor izpostave Ameriške zveze za civilne svoboščine ACLU v New Jerseyju, Amos Sinha.
9: They're experiencing deplorable conditions. They're experiencing lack of medical care. We've heard repeatedly about these horror stories of pregnant women.
4: Ljudje v pripornih centrih živijo v nesprejemljivih pogojih. Zdravstvena oskrba ni zadostna. Ves čas poslušamo grozljive zgodbe. Nosečnice nimajo dostopa do oskrbe. Poškodbe ljudi niso oskrbljene. Spet drugi ne morejo do predpisanih zdravil, ki so zanje življenjskega pomena. A tako kot vsi zunaj, imajo tudi zaprti pravico uživati z ustavo zajamčene pravice.
6: Januarja letos je Minneapolis v Minnesoti po Georgeu Floydu leta 2020 spet postal središče protestov. Agentje ICE so ubili dva civilista in Minnesota se je dvignila v ogorčenju. Rock zvezdnik Bruce Springsteen.
10: Hello, Minnesota! You gave us hope, you gave us courage, and for those who gave their lives,
4: zdravo, Minnesota, dala si nam upanje, pogum in dala si nam človeka, ki sta žrtvovala življenji, mater treh otrok, Rene Good, ki je bila brutalno ubita, in Alexa Pretija, zdravstvenika, ki so ga usmrtili agentje ICE, ko so ga ustrelili v hrbet, nato pa ga pustili umreti na ulici, celo brez trohice dostojnosti, ki bi jo naša nezakonita vlada pokazala s preiskavo njunih smrti.
6: A zdaj že nekdanji vršilec dolžnosti direktorja Zvezne službe za priseljevanje in carine ICE, Todd Lyons, meni, da v delovanju službe ni nič spornega in nezakonitega.
4: Naše uradnike in agente se prikazuje kot zlobneže zgolj zato, ker podpirajo in izvajajo zakon. Predvsem pa vsak dan pri služenju narodu tvegajo življenja, ko varujejo naše družine, prijatelje in sosede.
6: Uradno si ameriška vlada prizadeva z ulic spraviti nevarne nezakonite priseljence. A resnica je večinoma drugačna. V pripornih centrih se znajdejo ljudje, nasilno privedeni iz lastnih domov, pogosto z urejenimi dokumenti ali celo z ameriškim državljanstvom. Joe Zimmerman, Global Cleveland.
8: Okay, you don't like somebody who's from Afghanistan, bog pomagi. You don't like somebody who speaks Spanish,
4: Dobro, ne maraš Afganistancev, Bog pomagaj. Ne maraš ljudi, ki govorijo špansko, lo siento, oprosti. V tovarnah in podjetjih, na poljih in kmetijah potrebujemo ljudi za delo. ZDA zdaj doživljajo trenutek obračuna.
6: Najpogostejše tarče so priseljenci iz Latinske Amerike, ki oblikujejo najštevilčnejše in najhitreje rastoče skupnosti v ZDA. Ampelio De Anda, koordinator priseljenskih politik v mestu Pittsburgh v Pensilvaniji.
4: Število latinskoameričanov je v zadnjih 4 letih naraslo za 80%. Iščejo delo v vrtnarstvu, gradbeništvu in prehranski industriji, v restauracijah.
6: In to je drugi obraz ameriške politike priseljevanja. Pittsburgh je welcoming city, mesto, ki izreka dobrodošlico priseljencem z oblikovanjem politik vključevanja, nudenja pomoči pri iskanju dela, bivališča, šole, zdravnika, skupnosti.
4: Posebne agencije usposabljajo delavce, katerih angleščina ni prvi, ampak drugi jezik, ampak tukaj čakajo na delovno silo.
6: Priseljencem naklonjena so tudi sanctuary cities, mesta zatočišča, le da je v njihovem primeru bolj izpostavljena politika zagotavljanja pravnih podlag ter sodelovanja mestnih in zveznih služb, ki se danes večinoma reducira na zavračanje sodelovanja, na spore in napetosti. Ampelio De Anda, mesto Pittsburgh.
11: Here we don't have any contact with ICE, any communication, we don't support ICE at all. ICE is not here in the city.
4: Tukaj nimamo stikov z ICE-om, ne podpiramo njihovih agentov, v našem mestu jih ni. V mestih, ki priseljencem ponujajo zatočišča, pa so.
8: People can agree or disagree with the president on immigration. The problem that we have is nobody knows exactly.
4: S predsednikom in njegovim pogledom na priseljevanje se lahko strinjate ali pa ne. Težava je v tem, da nihče ne ve, kakšna je politika priseljevanja. Kaos pa povzroča zmedo in jezo, medtem ko potrebujemo jasnost. Z gotovostjo lahko rečem, da brez priseljencev kot država ne moremo uresničiti svojih ciljev. Lahko mi oporekate, toda kdo vodi Clevelandski klinični center? Brat Hrvat.
6: Tako naš ameriški rojak Joe Zimmerman, ki meni, da naj bi zdaj končno prišel čas treznega razmisleka in upoštevanja gospodarskih interesov, saj se na nižjih ravneh. Na zvezdni tega še ni tako opaziti, za premišljeno politiko priseljevanja zavzema tudi desnica.
8: More and more of America is more and more displeased with the way in which our country is proposing.
4: Čedalje več Američanov je vse bolj nezadovoljnih s predlagano reformo priseljevanja. Mislim, da je predsednik to slišal. Minneapolis se ni ponovil, Los Angeles in Chicago tudi ne. Organi pregona upravljajo svoje delo, a veliko bolj zadržano. Vse več ljudi pa se oglaša, da potrebujemo priseljence.
6: In prav Cleveland se dobro zaveda, k čemu lahko stremi s primerno politiko priseljevanja.
8: People forget that Cleveland at one time was the sixth largest city in America. We had 1 million people between the decades of 1920 to 1940. You would think.
4: Ljudje pozabljajo, da je bil Cleveland nekoč 6. največje mesto v Združenih državah. Povsod po mestu, v prodajalnah, na ulicah ste lahko slišali vse mogoče jezike. V istem obdobju od 20. do 40. let 20. stoletja je nastala $1 milijardo vredna človekoljubna organizacija Cleveland Foundation. Nastal je park Metro, ki velja za najboljšega v ZDA. Ustanovljena sta bila The City Club in The Citadel of Free Speech. Te čudovite stvari se rodijo iz raznovrstnosti. Za vsakega drugega Clevelandčana, 500,000 ljudi, angleščina ni bila prvi jezik. Vrniti se moramo v čase, ko je bilo tukaj toliko ljudi, ko je gospodarstvo cvetelo in so ljudje uresničevali ameriške sanje.
6: Ni toliko pomembno, ali komu 250 let obstoja pomeni dolgo ali kratko obdobje. V človeški naravi je, da je izvedba zmeraj drugačna od zamisli, kar je spet lahko dobro ali slabo. Ampak običajno mora biti nekdo prvi, da se ideja pojavi, razširi in morda tudi prevlada. In kdo ve, kako bi se razvijal ta svet, če se ne bi Američani konec 18. stoletja odločili, da oblast izvira iz ljudstva in da so bili ljudje ustvarjeni enaki in da ima vsak pravico do življenja, svobode in iskanja sreče.

V oddaji Pursi Muove in vendar se vrti smo se na Združene države Amerike ozrli v luči 250-letnice njihove neodvisnosti. Avtor oddaje je dopisnik iz Združenih držav Amerike Andrej Stopar, brala sva Jure Franko in Mateja Perpar, tonska mojstrica Mirta Berlan, urednik je Luka Robida. Oddaja je dostopna na spletni strani prvega programa Radija Slovenija, na voljo pa je tudi kot podcast.

0: Spoštovane in spoštovani, v seriji oddaj Zverinice, ki so nastale v koprodukciji s francoskim radijem France Inter, bomo danes spoznali klapavico, školjko z mehkim telesom in lupino, ki jo ščiti. Ta je iz dveh delov in to jo omogoča, da se po potrebi zapre in odpre. Ob oseki so klapavice vidne na skalah in zelo ranljive. Ostanejo zaprte. Na srečo so njihove lepe, modrikaste lupine zelo trde. Tesno, stisnjene skupaj, ščitijo školjko pred zunanjimi vplivi kot prava trdnjava.
1: Katero zverinico si izbral? Bi lahko bil galeb? Ne. Smo ob morju? Na skalah? Tvoja žival živi na skalah? Klapavica. To je bilo težko uganiti. Te školjke se namreč ne oglašajo, razen če preveriva.

0: Obujnati kače, da si ne poškoduješ nog na kamenčkih in školjkah, vzemi masko in dihalko in greva. Pojdiva do skale na levi, ki je pokrita s klapavicami. Še vedno je oseka, zato se jih dobro vidi.
1: Nekdo se približuje. Upam, da ni ljubitelj kuhanih škol, ko poseki se vedno kdo pojavi, da nas pobere.
0: Tam, kjer živijo klapavice, je morje nenehno v gibanju. Pod vplivom lune in sonca se večkrat na dan dvigne in upade. Ko se oddalijo od obale, pravimo, da je oseka, in pritrjene na skalah lahko opazimo kolonije klapavic. Poglejva si jih od blizu. Vse so zaprte. To je zato, da zadržijo vodo v sebi in se ne izsušijo.
1: In če se pojavi školjkarica, ta nesrečna ptica, ki svojim dolgim kljunom tako rada razbija mojo lupino. Joj, to je strašno. Ne maramo seke.
0: Klapavica je školjka z mehkim telesom in lupino, ki jo ščiti. Ta je iz dveh delov in to ji omogoča, da se po potrebi zapre in odpre. Ob oseki so klapavice vidne na skalah in zelo ranljive. Ostanejo zaprte. Na srečo so njihove lepe modrikaste lupine zelo trde. Tesno stisnjene skupaj ščitijo školjko pred zunanjimi vplivi kot prava trdnjava.
1: Morje se dviguje. Še dobro, ker mi postaja zelo vroče.
0: Po oseki sledi plima. Izkoristiva jo. Pripravljen? Potopiva se.
1: V toku vode je veliko peska. Jaj, diši po nevihti.
0: Prekrita z morjem se bo klapavica spet odprla in precedila vodo. To pomeni, da bo morje steklo skoznjo in na njenih škrgah pustilo mikroskopsko majhne delce hrane. Da, vem, običajno so škrge namenjene dihanju, a klapavici pomagajo tudi pri precejanju vode. Z majhnimi nitkami bo školjka hrano prenesla do ust, da jo poje. Kako elegantno. Klapavica je, ne da bi se premaknila.
1: Tokovi se mešajo in morje je preveč razburkano, da bi lahko precejala vodo. Joj, pojem več peska kot planktona.
0: Plankton ni žival. S to besedo označujemo veliko drobnih bitij, ki plavajo v morju. Med njimi so mladice ribic, mlade rakovice, morski ježki, korale, pa tudi alge in meduze.
1: Ta zrnca peska so prav naporna in lahko poškodujejo moje lupini. Nevihta divja, joj. Preveč tvegam. Zapiram se. Obrok boži počakal. Ojoj, kaj je udarilo po moji lupini?
0: Majhna školjka, nič resnega. Skri se, klapavica. Nevihta je tu.
1: Ja. Kako naj se skrijem? Ne morem se premakniti, oklepam se svoje skale. Nimam ne nog, ne plavuti, ampak brez skrbi. Moje bisusne nitke dobro držijo. So krepke in trdne, kot jeklo, kot beton.
0: Malo se važiš, klapavica. Bisus je snov, ki školjki omogoči, da se pritrdi na skale. To so nitke, tanke kot lasje, ki ob stiku z vodo postanejo zelo trdne. Školjka jih izloči iz žleza na trebuhu, z njimi je potem kot prilepljena na skalo.
1: No, kako bubni!
0: Valovi dvigujejo pesek, trgajo alge in prestavljajo kamenčke, a klapavica se ne premakne svoje skale.
2: Tvoj bisus je res trdna snov. Glede na vse to, nisi pretiravala.
0: Pazi, odpri oči, klapavica. Stara pločevinka leti naravnost proti tebi.
1: Ja, kako ne odprem oči? Pa sej nimam oči, kaj mi bodo, če sem pritrjena na skalo. Poleg tega jaz precejam vodo in ne lovim.
0: In kaj potem?
1: In kaj potem? Zelo potrebuješ oči, da opaziš svoj plen. Precejanje pa je tako carsko. Samo pustim, da voda kroži med mojima lupinama in vzamem vse, kar mi prinese. Zato res ne potrebujem oči. To je bilo pa blizu.
0: Ko se valovi zaletavajo v skale, prinašajo na obalo različne predmete, ki so ostali na plaži ali bili odvrženi v morje. Klapavica ima srečo. Nič od tega je ni zadelo. Predmeti, ki so jih nosili valovi, bi jo lahko zdrobili, zmečkali, zmleli v prah. Tako je majhna, komaj kaj daljša od prsta.
1: Umirila se je. Ja, veter je ponehal, ni več toliko hrupa tam zunaj, potem pa kar hop, odpiram se. No, to ni običajno. Morska voda me ne doseže, nekaj jo uvira. Okus ima po... To je von po...
0: Klapavica je pametna. Zaznava vonjave, okuse, tresljaje, pritiske, temperaturo, svetlobo in celo strup v vodi. Za vse to so zaslužni majhni receptori na njenem plašču. Seveda ne na plašču oblačilu. Plašč je izraz za školjkino kožo.
1: To je okus po... Ojoj, po algi. Alga preprečuje vodi, da vstopi vame. Jaz pa potrebujem vodo, ker še vedno nisem jedla.
0: Alga, ki jo je morje odtrgalo, se je ovila okoli školjke. Kakšna zmešnjava. Pogumno, klapavica, poskusi jo odstraniti.
1: Odstraniti? S čim? Nimam ne rok, ne zob, ne kljuna, repa ali lovke. Nič ne morem. Umrla bom od lakote.
0: Ne govori neumnosti in razmisli malo.
1: Je pa kako naj razmislim? Nimam glave in možganov, ampak to še ne pomeni, da ne občutim in zaznavam vseh mogočih reči. In zdaj čutim, da sem zelo, zelo lačna.
0: Ah, presneto. Školjka, ki na dan precedi na desetine litrov morske vode, je ostala na suhem.
1: Opa, zanimivo. Čutim oddaljene tresljaje.
0: To je čoln, ki pluje ob skalah. Poglej, ustavil se je. Ribič je. Svojo mrežo je potopil v vodo. Ko jo dvigne, so v njej kozice in morske alge.
1: Nekaj me poskuša otrgati. Kaj je to? Voda. Voda je preplavila moji lupini. Odlična morska voda. Mam puno planktona, da ga pokusim.
0: Juhuhu! Ribiška mreža je odstranila algo, ki je ovirala školjko. Dobar tek, klapavica. Da bi se klapavica lahko pritrdila na skalo, proizvaja zelo trdno snov, ki se imenuje... Kako že? Biskotus, ibiskus ali bisus? Bravo! Ta snov je bisus, ki klapavici omogoča, da ostane trdno pritrjena na skalo. To je bila čudovita pustolovščina.
3: La, la, la, la, la, la.
0: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o klapavici je Gwenaël David.

zgodbo o klapavici iz serije igrano-izobraževalnih oddaj Zverinice sta v režiji Saške Rakev posnela igralca Blaž Šef in Anja Novak. Besedilo je iz francoščine prevedla Ana Marija Štukelj-Kuzma. Tonski mojster je bil Urban Gruden. Pri produkciji sta sodelovali lektorica Tinka Kos in fonetičarka Mateja Juričan. Posneto v uredništvu igranega programa januarja leta 2025.

priljubljeno pesmijo Marjana Vodopivca na besedilo Toneta Pavčka Bratovščina sinjega galeba v izvedbi otroškega zbora Radio Televizije Slovenija in članov Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Anke Jazbec smo začeli oddajo Zborovski kotiček za mlade. Danes bomo v njej slišali zvoke morja, kot so jih v glasbeni jezik za zasedbe mladih pevcev ustvarili sodobni skladatelji. Skladbo The Sound of the Sea, zvok morja, je napisal Finec Jussi Chydenius ob klavirski spremljavi Blanke Čakš in pod vodstvom zborovodkinje Tereze Podlogar jo bo izvedel mešani mladinski pevski zbor Veter.

je bila pesem The Sound of the Sea, zvok morja, ki jo je finski skladatelj Jussi Chydenius napisal na besedilo ameriškega pesnika 19. stoletja Henrya Wadsworta Longfellowa. Sledijo skladbe, ki jih je za celovečerno Disneyjevo risanko Mala morska deklica ustvaril ameriški skladatelj Alan Menken, besedila pa sta napisala Howard Ashman in Tim Rice. Mešani mladinski pevski zbor Veter jih je izvedel na 31. letnem koncertu v Slovenski filharmoniji leta 2021 pod vodstvom zborovodkinje Tereze Podlogar, klavir je igrala Blanka Čakš.

0: Mešani mladinski pevski zbor Veter je pod vodstvom Tereze Podlogar in ob klavirski spremljavi Blanke Čakš izvedel skladbe iz celovečerne Disneyjeve risanke Mala morska deklica. Glasbo za nje je napisal Alan Menken. Ob koncu našega druženja s pevci zbora Veter pa bomo v njihovi izvedbi slišali še skladbo Voda slovenskega skladatelja mlajše generacije Mateja Kastelica. Kot solistka, recitatorka bo nastopila Pika Mušič.
1: Kdo si? Ti. Ti, ki tečeš skozi mene. Me odžejaš. Napolnjuješ. Plavaš. Napolnjuješ. Plavaš čez potoke, širiš

0: se boža,
1: se zbudiš, ponovno vzvaloviš.
0: Kova je prevroče,
1: poletiš
0: do neba, izpustiš, preliv oblakov dežja.

ko tako mirno ležiš med družinami na brežja jezera. Mesečini pa opazim od sebe, sebe v tebi, ki me opomni na skupno zrcaljenje enosti. Nismo samo kaplja v morju, ampak celo

Sam za rosimijo ko. Kane na gladina. In se poveže. Moja bit. Zbitja.

Izzvenela je skladba Voda Mateja Kastelica. Mešani mladinski pevski zbor Veter jo je pod vodstvom Tereze Podlogar izvedel na svojem 33. letnem koncertu leta 2000.

0: 2023 v Mestnem muzeju. Z mislijo iz pesmi, da smo vsi eno, ne le kaplja v morju, ampak celoten ocean v eni sami kapljici, končujemo današnjo oddajo Zborovski kotiček za mlade. Pripravila jo je Ana Marija Štukelj-Kuzma. Vabljeni v Družbo mladih pevcev spet prihodnji petek.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Iz posnetkov, ki naj bi prikazovali domnevno korupcijo in so bili pred parlamentarnimi volitvami objavljeni na spletni strani Antikorupcion, niso razvidni znaki obdelave z umetno inteligenco, je ugotovljeno v poročilu nemškega forenzičnega laboratorija, ki ga je danes javno objavila vlada. Kot najverjetnejšo so navedli hipotezo, da so predložene datoteke pristne, čeprav so nekateri glasovi popačeni, videoposnetki pa so združeni v isto datoteko. Gre za videoposnetke, ki so se v javnosti omenjali v zvezi z afero Black Cube. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade z droni. Ruske sile so tokrat uničile 376 ukrajinskih brezpilotnikov po vsej državi. Na več naftnih objektih na jugu Rusije so izbruhnili požari, oblasti o žrtvah za zdaj ne poročajo. Ponoči je znova napadla tudi Rusija. Ukrajinska zračna obramba je sestrelila 114 ruskih dronov od 137 izstreljenih. Svetovno povpraševanje po nafti se o povečevanju ladijskega prometa skozi Hormuško ožino in umirjanju cen črnega zlata povečuje, v najnovejšem poročilu ugotavlja Mednarodna agencija za energijo. Ob tem je omilila napoved zmanjšanja letošnjega povpraševanja na 1 milijon sodov na dan. Čeprav so se napetosti med ZDA in Iranom znova zaostrile, se je nafta danes pocenila. V zvezi potrošnikov pozivajo k previdnosti pri dvigovanju gotovine na bankomatih v tujini. Opozorili so, da je lahko razlika v stroških za posamičen dvig tudi do 7 ali 14 odstotkov. Vrednosti dviga. Potrošnikom zato svetujejo izbiro ustrezne kartice in bankomata ter pretvarjanje valut. Danes in jutri bo v prestolnici na Ljubljanici četrtič odbojka na vodi. Organizatorji napovedujejo veliko napete športne akcije pa tudi umetniške predstave na vodi. Letos bodo na turnirju prvič lahko igrali tudi rekreativci. Vreme. Danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje jutrišnje dnevne pa od 28 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo sončno. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na obalni hitri cesti proti Ljubljani je zaradi previsokega tovornjaka oviran promet pred predorom Dekani, nastal je krajši zastoj. Zaradi del je zastoj na primorski avtocesti med razcepom Nanos in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 25 minut. Prav tako zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam se čas vožnje podaljša za približno 10 minut ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi pokvarjenih vozil oviran promet med priključkoma Logatec in Unec. Promet je upočasnjen še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled, Pivka Postojna in Bohinjska Bela Bled. Slišali ste poročila, ura je bila 12 in 7 minut.
1: Spominčice.
0: Tokratne Arsove spominčice začenja miniatura, preludij v cismolu opus 45 Frederika Chopina v interpretaciji pianista Igorja Dekleve.

Pianist Igor Dekleva je poustvaril preludijo Cismol opus 45 Frederika Chopina. Zdaj pa v Arsovih spominčicah trio številka 2 v S-duru za klavir, violino in violončelo Deutsch 929 Franca Schuberta. Oznake stavkov Allegro, Andante con motto, Scherzando, Allegro moderato in Allegro moderato. Nastopili bodo violinistka Božena Angelova, violončelist Jaka Stadler in pianist Per Rundberg.

0: Arsove spominčice so sklenili Per Rundberg, Božena Angelova in Jaka Stadler s trijem številka 2 v S-duru za klavir, violino in violončelo Deutsch 929 Franca Schuberta.
1: Spominčice.
0: Na programu Ars smo prispeli do poročil ob 13. Poslanci na izredni seji znova niso odločili o odreditvi preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja političnih strank, ki jo zahtevajo v opoziciji. Tako kot konec junija je večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato znova nista dočakali obravnave. Stranka Resnica je napovedala vložitev dveh zdravstvenih zakonskih predlogov o pacientovih pravicah ter o dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev. Skupni cilji obeh je po besedah predstavnice stranke Sabine Senčar vzpostaviti učinkovitejši sistem, zavarovati dostojanstvo pacientov in preprečiti nadaljne slabšanje razmer v javnem zdravstvu. Med predlogi sta uvedba zdravstvenih bonov za ljudi brez osebnega zdravnika, ki bi jih ti lahko uporabili pri zasebnikih, in zakonska določitev dopustnih čakalnih dob. Združene države so še vedno zavezane iskanju rešitve konflikta z Iranom. Tehnična pogajanja se nadaljujejo, je povedal uradnik ameriške vlade. Kot so še sporočili iz Washingtona, bodo ZDA nadzorovale umik izraelskih sil z dveh območij v južnem Libanonu. Ta se bo začel v nekaj dneh. V provinci Almerija na jugu Španije je v gozdnem požaru umrlo najmanj 11 ljudi, 6 je ranjenih, 19 jih pogrešajo. Oblasti so požar, ki naj bi ga zanetila padla elektrika.

0: turistična napeljava označile za najbolj uničujoč v Andaluziji doslej. Dolgotrajen vročinski val s temperaturami okoli 40 stopinj povzroča gozdne požare po vsej južni Evropi, med drugim v Franciji in na Portugalskem. Vročina pesti tudi Italijo, ki je sredi tretjega vročinskega vala letos. Agencija za okolje poroča o izjemni suši, ki je posledica pomankanja padavin in visokih temperatur. Še posebej kritično je v spodnjem Posavju, na Dolenjskem in Kočevskem, v Beli krajini pa tudi na obali, kjer se razmere hitro slabšajo. Kot so sporočili z Arsa, je bilo po Sloveniji v zadnjem mesecu precej manj padavin, kot je običajno za to obdobje. Padavine so bile prostorsko neenakomerne razporejene, visoke temperature in sončno vreme so dodatno povečali izhlapevanje vode iz prsti in rastlin. Vreme. Danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje jutrišnje dnevne pa od 28 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo sončno. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi del je zastoj na primorski avtocesti med Senožečem in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 40 minut. Proti Kopru je zastoj med Ravbar Komando in Postojno. Tam se čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Prav tako zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. Proti Ljubljani je zastoj med priključkom Slovenske Konjice in predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med Divačo in Kozino. Proti Ljubljani je vozilo obtičalo med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Promet je upočasnjen še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled, Pivka Postojna in Bohinska Bela Bled. Slišali ste poročila, ura je 13:05.
1: Svet kulture.
0: Festival Plavajoči grad se z mednarodnim orkestrom Etno Histerija letos predstavlja v drugačni obliki. Prizorišče se zgradu Snežnik, ki je v preteklosti izrazito zaznamoval festivalsko scenografijo in vzdušje, seli na podeželje slovenske Istre. Na odru -3 SNG opera in baletu Ljubljani pa se bo jutri odvil glasbeno-gibalni performans v trajanju, ki bo preizkušal vzdržljivost, potrpežljivost in nelagodje plesalcev in pianistov, saj bodo ob spremljavi skladbe Vexations Erika Satija v prostoru performirali kar 12 ur. Vabljeni v Svet kulture malo po 16.

0: Izpod peresa slovenskih skladateljev.
1: Spoštovane in spoštovani, današnjo oddajo posvečamo Dušanu Bavtku, letošnjemu prejemniku Kozinove nagrade. Skladatelj je to najvišje stanovsko priznanje dobil za svoja glasbeno-scenska dela in opus, ki črpa iz narodne zakladnice. V oddaji bo z nami podelil nekaj vtisov s podelitve, ki je potekala 4. junija, ter predstavil nekatera v utemeljitvi izpostavljena dela iz njegovega raznolikega opusa. Z Dušanom Bavtkom se je pogovarjala glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec.
2: Dušan Bavtek, lepo pozdravljen v našem studiu. Mogoče za začetek poveva našim poslušalkam in poslušalkam, da se tikava.
3: Lep pozdrav, Katarina, seveda, bodiva na ti.
2: Najprej še enkrat čestitke za prejeto Kozinovo nagrado. Od podelitve zdaj je že minilo nekaj časa. Te lahko vprašam, kakšni so občutki zdaj, ko lahko mogoče že z nekaj distance pogledaš na podelitev, si že strnil prve vtise?
3: No, seveda sem počaščen, morda brez velikih besed, a zagotovo gre za pomembno, v resnici najpomembnejše strokovno priznanje in seveda občutek je lep, ko ga človek prejme.
2: Nagrado si prejel za glasbeno-scenska dela in tvoj opus, oziroma del tvojega opusa, ki črpa iz narodne zakladnice. Tem skladbam se bova posvetila tudi v današnji oddaji izpod peresa slovenskih skladateljev. Pa mogoče začneva kar z operno-baletno pravljico Gospod in hruške. V poslušanje si izbral del predstave, ki se imenuje Sosed. Lahko poveš zakaj, pa tudi seveda kaj več o samem delu.
3: Torej, gre za pravljico, katere izhodišče je ljudska pesem in tudi pravljica Gospod in hruške. Pravzaprav sem črpal samo iz pesmi, ki pač govori o tem, da gospod pošle medveda iz hiše, da bi mu prinesel hruške z vrta, ker je seveda sam prelen in medved tega ne stori. Potem se pojavi za njim še cela vrsta likov, ki naj bi drugega pripravili do tega, da bi izpolnili gospodovo željo, vendar nihče, noben od teh likov tega ne stori. Ti liki so torej za medvedom palica, pa potem ogen, pa voda, pa bikac, pa sosed. Nihče od tega ne stori in tukaj se potem pesem konča. Potem je seveda manjkalo pravzaprav dvoje. Prvič mi je manjkal en pozitiven lik, in drugič mi je pravzaprav manjkalo osmišljenje, zakaj pravzaprav ti liki ne storijo tega, za kar jih gospod prosi. No in poiskal oziroma našel ti odgovor na vprašanje, zakaj ti liki ne storijo tistega, za kar so naprošeni, čisto preprosto v 7 glavnih človeških slabostih, ne, kot so jeza, zavist, pohlep in tako naprej. V bistvu vsaka od teh oseb, ki sodelujejo v zgodbi, jo zaznamuje ena od teh slabosti, torej gospod je pač prelen, da bi šel sam potrest hruško in si prinesel sadež, medved je preveč sebičen, palica je preveč domišljava in se ne želi ukvarjati z umazano živaljo, kot pravi v libretu in tako naprej. Torej, to je ena plat, tisti pozitivni lik je pa deklica, ki pa povsem neobremenjeno pride na koncu, ko se torej gospod nagovori že celo vrsto teh oseb in čisto neobremenjeno pravi, ja, striček, zakaj si pa tako hud, ne? In gospod pravi, ja, zato, ker me nihče ne uboga, nihče me ne posluša. In deklica pravi, ja, ni problema, pa grem jaz splezati na drevo, pa ti jaz prinesem hruške, ne. Gospod so straši in pravi, to pa ne, ti si pa vendar otrok, si boš padla z drevesa, ne. Vendar deklica vseeno steče proti drevesu, in gospod ves vznemirjen plane za njo, ker ga seveda skrbi, da bo padla z drevesa, ko ga vse osebe vidijo tako razburjenega, mislijo, da je razburjen zato, ker pač one niso storile tistega, k čemur so bile naprošene in se v bistvu potem tudi tisti krog zavrti nazaj, ne, se pravi sosed zamahne z bičem, da bikac steče k vodi in jo prične piti, voda prične gasiti, ogen, ožge palico, ta plane k medvedu, da mu izpraši kožuh in medved končno steče do drevesa ravno takrat, ko je deklica že na njem, ga potrese, deklica pade z drevesa in gospod jo na srečo ujame v naročje. Torej, od tistega soseda naprej je seveda izhodišče dopolneno čisto prosto oziroma po moji fantaziji in tudi nekaterih ženinih sugestijah. To je potem v bistvu libreto, ne? Vsak od likov ima svojo pesem. Ta ljudska pesem, ne? Gospod je za šafu medveda ven, kot se originalno imenuje, pa v bistvu nastopa kot v medigrah. Ne? Vsak lik, vsak od likov je v bistvu uveden z enim takim medstavkom, ki je v bistvu variacija na to izhodiščno ljudsko temo in hkrati na nek način pripravlja oziroma že uvaja elemente tistega lika, ki potem sledi. Ob vsem naštetem sta v tem delu pa uporabljeni še dve pesmi, ena Cirila Zlobca, namreč poet iz pesmi štirih, pa Menartova kritična metoda. Preprosto zato, ker sta se dobro ujeli v kontekst. Ne? Menartova kritična metoda, ki jo bomo tudi slišali, je uporabljena kot pesem soseda. Sosed je lik, ki ga zaznamuje zavist in seveda, ko ga gospod nagovori, če bi lahko zamahnil z bičem nad bikcem, da opravi svoje delo, sosed tako čist, bi rekel, arhetipsko, ne, sosedovsko zavistno pravi, ah, ne, sosed, sej sam nisi nič ustvaril, sej se ti vse prigarali starši, pa ti je mehko poslano, ne, pravi, veš, dejal bi da, a rečem ne, kar je v bistvu že Menartova pesem. Ne? Zlobčev poet je pa pesem, ki ga zapoje deklica. Namreč ta poet pa v bistvu poje o tem, kako poet ali pa umetnik čuti intenzivneje in v bistvu je tudi zato včasih nerazumljen. Ne? Kar se pa seda lepo ujame z dekličnim likom, ki tudi v bistvu hoče nekaj dobrega storiti, ne? Pa ji gospod tega ne dovoli.
4: Gospod je gledal skozi okno že povsem zaripal od jeze, malo pa se je tudi zbal. Ognjeni zublji so se vzpenjali s plotu in se že dvigovali klopi z orodjem, voda pa je požirala meter za metrom dvorišča in je že stekla v garažo. Palica in medved sta še kar spala, bikec pa je užival v spogledovanju s sosedovimi kravicami.
5: Hej, sosed! Daj, prosim te, poženi mojega bikca, da se spomni svoje naloge. Da vodo popije, da ta ogen prežene, da palico opali, da ta medveda izpraši, da medved hruške potrese in jih na koncu meni prinese. Jaz pa res nisem tvoj pastir, dragi sosed. Jaz naj lovim tvojega bikca in ga ženem na delo. Imaš lepo hišo, lep avto, lep vrt, vse, kar ti srce poželi. Dobro ti je postlano, pa niti s prstom nisi mignil za to. Vse so ti prigarali starši. Kaj pa si si ustvaril sam? Nič, prav nič. Bogatinček razvajeni, pa si vseeno domišljaš, da lahko kar vsem po vrsti ukazuješ in da bomo plesali po tvojih notah? Saj enkrat se potrudi kar sam.

0: Poslušali smo odlomek iz glasbeno-scenske pravljice z naslovom Gospod in hruške Dušana Bavtka, tokratnega gosta oddaje izpod peresa slovenskih skladateljev in letošnjega prejemnika Kozinove nagrade. Nastopila sta Jaka Mihelač v vlogi soseda ter simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Mojce Laurenčič. Zdaj pa nekaj besed o Bavtkovi mladinski operi Zločin v Blatnem dolu.
1: Dušan, mladinska operna detektivka Zločin v Blatnem dolu je bila prav tako posebej izpostavljena v utemeljitvi za podelitev Kozinove nagrade. Žal posnetka, ki bi bil primeren za predvajanje, še nimava, pa vseeno bi te prosila, da nam nakratko razložiš, zakaj se gre tudi v tem pomembnem delu.
2: Torej, samo še za trenutek se vrnem nazaj k prejšnjemu delu, namreč za obe ti dve operi, oziroma prvo preomenjena Gospod in hruške je operno-baletna pravljica, sta bila temeljna vzgiba moja otroka. Gospod in hruške je v bistvu posvečena hčerki Sari, ki je na nek način čisto slučajno na koncu celo v predstavi nastopila in odigrala dekličino vlogo. Medtem ko je Zločin v Blatnem dolu pa posvečen sinu Lovru. In tudi tukaj sem se želel navezati na v bistvu slovansko mitologijo. Različne mitologije so v svetu pravzaprav kar precej prisotne, ne, če pomislimo na rimsko, grško, skandinavsko, tudi germansko. Slovanska mislim, da precej manj, je pa seveda to tudi del nekih naših korenin, zato me je zanimala in sem želel nekatere like uporabiti. Hkrati sem se pa želel navezati na ekološko tematiko in v bistvu te dve glavni niti povezati. Torej, mitološki liki so pravzaprav trije na koncu. Tukaj je hišni škrat Šotek, v slovanski mitologiji včasih poimenovan tudi kot domovoj, pa je potem gozdna vila Mora kot zaščitnica gozda, pa še bela žena, torej babica te glavne ženske oziroma dekliške vloge. V bistvu sem jih začutil kot predstavnike, torej škrat je zaščitnik domačega ognjišča in to domače ognjišče varuje, če je tam harmonija domače, je tam ljubezen, toplina, kar seveda je v tem primeru, ne. Ta gozdna vila je seveda zaščitnica gozda, ne. Torej, občutil sem jo kot neke vrste poglobitev tistega, kar pravzaprav vsi čutimo kot nekaj lepega, dobrega, pozitivnega, ne. Tako harmonija doma kot spoštovanje narave, v tem primeru gozda, so zagotovo neki momenti, ki jih vsi pripoznavamo kot pomembne in dobre in potrebne in tako naprej. No, s temi liki imam občutek, da se je pravzaprav dalo prav to, kar sem ravno kar povedal, na nek način še globlje podkrepiti, še lepše na nek način upodobiti. V resnici je tako, da sem s to izhodiščno idejo, ne, sem ugotovil, da je pravzaprav nisem sposoben dobro, kakovostno napisati in zato sem se obrnil na Jero Ivanc, ki je se strinjala, ki se je izdela zgodba v redu, v resnici se je sama tematika takšna, da vem, da je blizu, no, ker je že v preteklosti pisala določena besedila, ki so se ukvarjala s podobnimi temami in je naredila sijajno delo, tako da sem res vesel, da sem lahko sodeloval z njo. No in tako je, ja, potem prišlo do libreta. Sama realizacija je potem bila dokaj napeta, zato ker sem imel določene zdravstvene težave in operacijo in tako naprej, kar mi je za kar nekaj časa na nek način vzela veter iz jader, tako da sem potem kar zelo intenzivno moral se spraviti k delu, da sem pravočasno to opero dokončal. Torej, krstna izvedba je bila v auditoriju Portorož v začetku novembra lani, torej 2025. Tako kot Gospoda in hruške je tudi Zločin v Blatnem dolu naročilo in pripravilo Slovensko komorno glasbeno gledališče s Katjo Konvalinko, ki sem je res hvaležen tako za sami pobudi, kot tudi za res lepi in kakovostni realizaciji obeh del.
1: domače izročilo napaja tudi simfonični koncertni opus Dušana Bautka in to po več poteh. Najvidneje izstopa koncert za flavto in orkester, v katerem kratek motiv iz starodavne prekmurske ljudske pesmi Staro leto je minulo predstavlja osnovni gradnik in vezno tkivo celotnega dela. Tako lahko preberemo v utemeljitvi. Dušan, slišali bomo zadnji stavek koncerta za flavto in orkester. To delo je nastalo zdaj že nekaj časa nazaj. Kako se spominjaš procesa dela in opletanja te ljudske pesmi v samo skladbo?
2: No, delo je nastalo na pobudo dobre prijateljice nizozemske flavtistke Eleonore Pamajer, ki ga je potem tudi posnela in krstno izvedla v okviru kromatike Simfoniko RTV Slovenija v letu 2010. Tudi tu sem se obrnil k slovenski dediščini. Pritegnila me je zelo stara prekmurska pesem Staro leto je minulo, ki je v resnici pisana še v modusih. V knjigi Josipa Dravca sem našel dve modalni različici, ena v miksolidijskem, ena v dorskem modusu in na koncu obe tudi v skladbi uporabil. Celotno delo je povezano kot celota, štirje stavki so povezani brez prekinitve. V prvih treh se pojavljajo zgolj odlomki, kratki fragmenti iz teh pesmi. V zaključnem stavku se pa potem pojavi se nekoliko modificiran in spremenjen celoten napev.

0: To je bil odlomek iz koncerta za flavto in orkester Dušana Bautka v izvedbi flavtistke Eleonore Pamer in simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija pod vodstvom En Ša. Posnetek izvedbe je nastal leta 2011 na koncertu v okviru cikla Kromatika. V nadaljevanju pogovora s skladateljem bomo slišali še nekaj besed o njegovi skladbi z naslovom Gazela, ki je nastala leta 2017.
1: Slišali bomo še tvoje delo za simfonični orkester Gazela iz leta 2017, no tukaj pa se nasloniš na zelo znano delo Jakobusa Galusa.
2: Drži. Torej, tukaj je vir drugačen ali pa ta naslon drugačen, tukaj torej ni ljudski motiv, ampak ja, Jakobus Galus. Tako kot je v pesniški obliki gazeli značilno, da se ob zaključkih verzov pojavlja ista misel, sem to v glasbeni formi uporabil na ta način, da se kratek citat iz Galusovega Ecce Quomodo pojavi večkrat, se pravi kot zaključek glasbenih lokov. Zato je to v bistvu potem neka odtot naslov in dejansko gre za neko v bistvu glasbeno gazelo,

0: V izvedbi orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Simona Krečiča smo poslušali Gazelo Dušana Bavtka, tokratnega gosta oddaje izpod peresa slovenskih skladateljev. Z glasbeno urednico Katarino Radaljac-Jazbec je Bavdek spregovoril tudi o svojem ciklu Zemlja sem, sonce in zrak.
1: Dušan, tvoj cikel Zemlja sem, sonce in zrak seveda temelji na nizu glasbitev pesmi Cirila Zlobca. Kako si prišel do teh pesmi in na kakšen način so te nagovorile, da je nastal ta cikel?
2: Torej, Cirila Zlobec je zagotovo eden tistih slovenskih pesnikov, ki so mi posebej dragi in posebej blizu. Čutim ga kot pesnika z eno izjemno čistostjo, neposrednostjo, globino. In zato sem se odločil, da naredim cikel. V bistvu sem prijel naročilo s strani mariborskega Carpe Artem in sem se odločil, da se pač obrnem k Cirilu Zlobcu. Dejansko sem šel skozi praktično celoten njegov pesniški opus in izbral 5 pesmi, jih iz različnih zbirk, pa vendarle spet skušal napraviti kot nek življenjski lok, neko življenjsko parabolo. Pričemer, cikel sem posvetil svoji mami, se je pa zgodilo, da je moja mama ravno v tistem času zbolela, nevarno zbolela, in zato sem eno od pesmi pod naslovom Slutnja izpustil. Tako da cikel zdaj je iz 4 pesmi. Pravzaprav je zdaj svoj vrsten vzgib, mama se je na srečo pozdravila, tako da se pravzaprav želim vrniti k ciklu in oglasbiti tudi tisto peto pesem, da napraviti še priredbo za nekoliko manjšo zasedbo, zato ker cikel je pisan torej za sopran, harfo, flauto, violino, violo in violončelo, se pravi relativno veliko zasedbo. Upam, da mi uspe v nepredolgem času napraviti še priredbo za sopran, flauto in klavir.

0: To je bil odlomek iz cikla z naslovom Zemlja sem, sonce in zrak, Dušana Bautka, na besedila Cirila Zlobca. Nastopili so Nika Gorič, Marko Zupan, Lara Hrastnik, Janez Podlesek, Maja Rome in Gorazd Strlič. Zdaj pa nekaj besed o Bautkovi priljubljeni skladbi za klavir solo z naslovom Prebujenje.
1: Pesem Otona Župančiča Prebujenje pa je navdihnila tvojo skladbo za klavir solo, tudi nekoliko starejše delo iz leta 2007.
2: Torej, Oton Župančič je spet eden od tistih slovenskih poetov, ki so mi spet posebej dragi. Prej, ko sva govorila o simfoničnih delih, nisva omenila Ptiča samoživa, torej istoimenska pesem je navdih za to simfonično delo. No, če pa je zdaj govora o prebojenju, torej spet gre za pesem z istim naslovom iz zbirke Mlada pota, ki mi je res ena tistih najljubših, res se na nek način najdem v njej. Uporabil sem jo zgolj kot navdih za to klavirsko delo. Naročila ga je Marina Horak, že pred kar lepim številom let. Potem je pa ta skladba doživela še vrsto izvedb praktično po celem svetu in tudi posnetkov z vrsto res odličnih izvajalcev. Za svoje plošče so jih posneli Tomaž Petrač, pa Hinko Haas, pa Luka Ferini. No, danes bomo slišali posnetek Amirja Đakovića, albanskega pianista, ki je skladbo posnel za Toccata Next. Res zelo uspešen posnetek. Tudi sicer je bila skladba izvedena na vrsti pomembnih forumov, med drugim tudi svetovnih glasbenih dneh, pa na turnejah po Ameriki, Avstraliji in tako naprej.

0: Albanski pianist Amir Džaković je takole poustvaril Bautkovo skladbo z naslovom Prebujenje, za katero je skladatelj navdih črpal iz istoimenske pesmi Otona Župančiča.
1: Ko govoriva o tvojem delu oposa, ki črpa iz narodne zakladnice, seveda ne moreva spregledati tvojega zborovskega oposa, ki se naslanja na poezijo Srečka Kosovela, Josipa Murna, že omenjenega Cirila Zlobca, Janeza Menarta. V nadaljevanju bomo slišali tvojo uglasbitev Murnove pesmi Zvečer.
2: Torej gre za eno od treh pesmi iz cikla, ki sem ga naslovil Tri Murnove pesmi. To so Zvečer, pa Pesem in Zvezde. Pisane so za mladinski zbor, no in Zvečer je prva od pesmi iz tega cikla.

0: Mladinski pevski zbor osnovne šole Koper je pod vodstvom Maje Cilenšek takole izvedel skladbo z naslovom Zvečer Dušana Bautka. Gre za uglasbitev istoimenske pesmi Josipa Murna. Tokratno oddajo izpod peresa slovenskih skladateljev pa bomo sklenili s skladbo Poet, Bautkovo uglasbitvijo istoimenske pesmi Cirila Zlobca.
1: Poet, skladba za otroški zbor in klavir, je nastal po naročilu Mladinskega zborovskega festivala Celje in ga je sijajno izvedel takrat zbor iz Luč. Potem pa je bila skladba, ja, tudi mislim, da kar veliko krat izvajena in sem jo uporabil tudi, kot sem že prej omenil, za dekličino pesem iz Gospoda in Hrušk. Gre pa pravzaprav za prvo pesem iz pesmi štirih, za prvo Zlobčevo pesem iz pesmi štirih.

0: Otroški pevski zbor osnovne šole Luče, pianist Toni Acman in zborovodja Mitja Venišnik so takole izvedli skladbo z naslovom Poet Dušana Bautka, tokratnega gosta oddaje Izpod peresa slovenskih skladateljev in letošnjega prejemnika Kozinove nagrade, ki je to najvišje stonovsko priznanje dobil za svoja glasbeno-scenska dela in opus, ki črpa iz narodne zakladnice. Oddajo je pripravila glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Potem, ko so koalicijske stranke in Resnica z zavrnitvijo dnevnega reda preprečile ustanovitev preiskovalne komisije o zadevi Black Cube, je predsednik gibanja Svoboda Robert Golob napovedal vložitev ustavne presoje. Predsednik SD Matjaž Han je ob tem poudaril, da je demokracija na preizkušnji. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Unije za regijo Sahel je bilo umaknjeno z dnevnega reda odločanja prihodnji teden. Neuradno naj bi postopek zaustavila slovenska vlada. Fajonovo je na ta položaj predlagala zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas. Evropski finančni ministri so podpisali skupno izjavo članic Unije o podpori evropski pobudi tehnoloških velikanov. Države članice in zasebni vlagatelji bi v Evropski naložbeni sklad vplačali 15 milijard evrov, skupaj želijo mobilizirati 80 milijard evrov za financiranje inovativnih in hitro rastočih tehnoloških podjetij. Po bombnih napadih v Damasku, ki sta v torek pretresla sirsko prestolnico, so prijeli več osumljencev, za katere domnevajo, da so povezani s skrajno skupino Islamska država, so sporočile sirske oblasti. Bombi sta odjeknili v bližini hotela, v katerem je v času obiska bival francoski predsednik Emmanuel Macron. Na gradu Cmurek na Tratah se je dopoldne s strokovnim posvetom o zagovorništvu in človekovih pravicah začel prvi festival norosti, ki v ospredje postavlja vprašanja človekovih pravic in položaja ljudi s težavami v duševnem zdravju. V okviru festivala bodo odprli center za zagovorništvo, ki bo zaživel kot prvi takšen program v Sloveniji. Vreme. Dokaj sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti, ponekod bo pihal jugozahodnik, temperature od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje jutrišnje dnevne pa od 28 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo sončno. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Senožečami in Nanosom. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaradi živali na vozišču promet oviran pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Zaradi del je zastoj na primorski avtocesti med Senožečem in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno pol ure. Proti Kopru je zastoj med Rauber Komando in Postojno. Tam se čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Prav tako zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. Proti Ljubljani je zastoj med priključkom Slovenske Konjice in predorom Pletovarje. Promet je upočasnjen še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Slišali ste poročila, ura je 14 in 8 minut.
1: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je Poletje na Arsu.
2: Gremo v kino.
3: Lep pozdrav. Tokrat se bomo posvetili filmu Zvok padanja nemške režiserke Maše Šilinski, v katerem spremljamo težke usode žensk v obdobju enega stoletja na eni kmetiji v Nemčiji. Ozrli se bomo k dogajanju na dveh filmskih festivalih, v Pulju in v Karlovih Varih. Izvedeli boste tudi, kaj se obeta na letošnjem filmu Pod zvezdami, letnem kinu Kinodvora na Ljubljanskem gradu. Vabljeni k poslušanju.
4: Ich versuche mich an diesen einen Sommer zu erinnern. Dann frage ich mich immer, was Nelly wohl zuletzt gesehen hat. Und ob mir irgendetwas hätte auffallen müssen.
3: Drugi celovečerec nemške režiserke Maše Šilinski je na lanskem Kanskem festivalu osvojil nagrado žirije. Slovenski naslov Zvok padanja je preveden iz angleškega naslova. V izvirniku je naslov In die Sonne schauen, kar dobesedno pomeni zreti v sonce. Vendar pa res gre na več nivojih za temo padanja, zato je prevod naslova primeren. Že v prvencu se je režiserka ukvarjala z obdobjem otroštva in odraščanja, kot je povedala na novinarski konferenci v Kanu.
5: Zelo me zanima otroška perspektiva. Otroci začutijo stvari, ki jih odrasli ne izrečejo. Marsikaj zaznajo in razkrijejo, tudi tisto, kar odrasli želijo prikriti. Na svet zrejo brez vnaprej izdelanih konceptov. Za filmsko pripoved se mi zdi to odlično izhodišče.
3: Maša Šilinski je scenarij za film napisala skupaj z Luize Peter.
5: Neko poletje sva z Luize skupaj preživeli na kmetiji v regiji Altmark v severovzhodni Nemčiji. Tam sva delali na scenarijih za druge filme. Hitro sva se začeli spraševati o tistem kraju. Dobili sva vtis, da se je tam čas ustavil. Nekega dne sva naleteli na fotografijo treh žensk iz 20 let minulega stoletja. Bila je presenetljivo sodobna in zdelo se nama je, da naju te tri ženske gledajo naravnost v oči. Začeli sva se spraševati o njihovih usodah in raziskovati, kaj se je tam dogajalo. V teku raziskav sva ugotovili vse mogoče. Menim, da še veliko stvari o času ne razumemo. Vendar, danes vemo, da se travme prenašajo iz ene generacije v drugo. Do teh travm iz preteklosti nimamo več neposrednega dostopa. Verjamem pa, da do njih lahko dostopamo prek čustev in pogosto po telesnem odzivu ugotovimo, da smo podedovali neko travmo iz preteklosti.
3: Film zaobsega časovni razpon od 1910 do 2020 let. V fokusu so štiri dobe, ki se v filmu prepletajo, v vsaki pa sledimo enemu glavnemu ženskemu liku. Vzporedno spoznavamo še usode drugih ženskih in moških likov. Seznanimo se tudi z načini življenja, kar je posebej zanimivo. To so navade, običaji, posebno narečje prostora, v katerega je vse skupaj postavljeno, v ospredju pa so tragični dogodki. Maša Šilinski.
6: Ja, die Frage haben wir uns auch immer wieder gestellt, ob man sich davon befreien kann.
5: Večkrat sva si zastavili vprašanje, ali se lahko osvobodimo travm iz preteklosti. Niso nas tako zelo zanimale travme, ki so posledica velikih dogodkov, kot so denimo vojne, ampak posledice manjših dogodkov, raznih občutij, nesrečnih naključij, o katerih ljudje pogosto ne spregovorijo, dokler ne ležijo na smrtni postelji. In zanimala naju je povezanost med ljudmi iz različnih generacij.
3: Zvok padanja je čustveno zelo zahteven film. V ospredju je namreč izguba nedolžnosti otroške dobe. Pri tem gledalci dobijo vpogled v vidike iz zgodovine žensk na tem specifičnem območju, ki marsikomu niso znani. Gre za strahote, ki so vsekakor pustile sledi na več naslednjih generacijah, tako žensk kot moških. Estetika filma je izjemna, kamera vrhunska. Za njo stoji Fabian Gamper, ki je posnel že režiserkin prvenec. Prav tako izjemni sta igra in režija. Gre za resnično subtilno in mojstrsko izvedeno delo, tako da nagrada žirije v Kanu ne preseneča. Filmu lahko kvečemu očitamo, da je v njem preveč teh težkih usod na kupu. Ne da to ni prepričljivo, vendar je nasičenost s tragiko proti koncu filma že težko vzdržna. V tem čutu za tragiko film spominja na Hudičevo kopelo avstrijske režiserke Veronike Franc pred 2 let, ki je sicer postavljen v sredino 18. stoletja v Avstrijo, vendar prav tako temelji na arhivskih zapisih. Jeseni pa bo v kine prišel film Roze režiserja Markusa Schleinzerja, umeščen v 17. stoletje v Nemčijo, ki se ukvarja z dejstvom, da so se ženske v preteklosti iz različnih razlogov izdajale za moške. Kakorkoli že, zahtevne zgodbe o ženskah iz zgodovine in sedanjosti so v filmu Na pohodu. Prihodnji teden bomo v oddaji Gremo v kino vzeli podrobno gled prvenec Kristen Stewart Kronologija vode, ki govori o travmatičnem otroštvu glavne protagonistke. V Karlovih Varih se jutri zaključuje že 60. izvedba Mednarodnega filmskega festivala, ki je letos gledalcem postregel z več kot 130 celovečernimi igranimi in dokumentarnimi filmi. Vse oči pa so uprte v osrednja tekmovalna programa, v katerih se filmi potegujejo za nagrade, med njimi za glavno nagrado Kristalni globus. Z režiserjema 2 filmov iz tekmovalnega programa se je pogovarjala Petra Meterc.
2: Srbski režiser Miroslav Terzić se v svojih filmih pogosto loteva ran srbske družbe. Med drugim je svoj predzadnji film Šivi posvetil resnični zgodbi kraje novorojenčkov iz srbskih porodnišnic. Tokrat se s filmom 3 tedne pozneje, v katerem spremljamo skupino dijakov in učiteljev na šolskem izletu v Bolgarijo, posveča medvrstniškemu nasilju. Film, ki razgalja mehanizme tega nasilja, še bolj pa dejstvo, da tisti, ki bi morali ukrepati, tega ne storijo, je navdahnila resnična zgodba samomora, ki je pred leti pretresel Srbijo. Ob ogledu filma pa ne moremo odmisliti niti dejstva, da je v času, ko je film nastajal, Srbijo pretreslo tudi streljanje v šoli v Beogradu, v katerem je umrlo 10 otrok. Miroslav Terzić.
7: Bane Trifunović, ko je producent, i Vladimir Arsenijević pisac, su krenuli da rade film o vršnjačkom nasilju koji je inspirisan.
8: Producent Bane Trifunović in pisatelj Vladimir Arsenijević sta začela pripravljati film o medvrstniškem nasilju, ki ga je navdihnila življenjska zgodba Alekse Jankovića. Gre za znano tragedijo dečka, ki je po letu dni medvrstniškega nasilja storil samomor. Zdaj med drugim pripravljajo tudi zakon Alekse Jankovića. Potem sta povabila še mene, da se pridružim filmu. Ta zgodba nas je vodila v veliko različnih smeri. Nato smo naleteli na izjavo Aleksove mame v nekem intervjuju. Povedala je, da je njegov razred 3 tedne po njegovem samomoru odšel na šolsko ekskurzijo. Takrat smo začeli razmišljati o tem, kako bi bila videti ta ekskurzija.
7: In onda smo počeli da razmišljamo, kako bi izgledala ta ekskurzija.
2: Kako je režiser Miroslav Terzić izbral mlade, s katerimi je posnel film, in kako je potekalo delo z njimi?
7: Mi smo videli preko 500 dece.
8: Ogledali smo si več kot 500 otrok. Ko smo izbirali igralsko zasedbo, od njih nismo želeli, da igrajo, ampak smo se z njimi pogovarjali o tem, ali so se že sami srečali z medvrstniškim nasiljem, ali so mu bili priča in ali so pri njem morda tudi sami sodelovali. Dobivali smo zelo različne odgovore. 2 fanta sta celo priznala, da sta, ko sta bila mlajša, tudi sama trpinčila druge otroke in da zdaj razumeta, kaj sta počeli. Izmed 500 ali 600 fantov in deklet, ki smo jih spoznali, smo jih izbrali 24. Nato smo se 3 mesece srečevali 3krat na teden. Najprej smo se veliko pogovarjali, potem smo skupaj brali scenarij, ga analizirali, oni pa so delili svoje opažanja in nam povedali svoje zamisli. Tudi glasba v filmu ni tista, ki jo poslušam jaz, ampak glasba, ki so jo izbrali oni. Potrudili smo se, da smo za film dobili prav tiste skladbe, ki so jih predlagali. Celoten proces je bil dvosmeren. Mi smo se učili od njih, oni pa od nas.
7: Tako da je nekako proces bio obostran. Mi smo učili od njih in oni od nas.
2: Tudi film Srečna družina švicarskega režiserja Jana Erika Maka, ki ga je napisal skupaj s soscenaristko in glavno igralko v filmu Ano Šinc, se loteva pomembne družbene teme. V ospredju filma je Niki, mati samohranilka, ki upravlja dve službi, a to ne zadostuje v celoti za kritje življenjskih stroškov zase in za njena dva majhna otroka. Ko švicarske oblasti otroka namestijo v rejniško družino, se Niki odloči, da jih bo za vsako ceno poiskala. Film, ki deluje skoraj da kot triler, ki razčlenjuje situacijo, v kateri se znajde obupana mati, so, kot pravi Jan Erik Mak, navdahnile razmere v času pandemije.
9: It all started at the COVID pandemic when we saw, you know, people queuing up for food.
8: Vse se je začelo med pandemijo koronavirusne bolezni, ko sva videla ljudi, ki so čakali v vrstah za hrano, celo ljudi iz srednjega razreda, ki so se znašli v težavah. Začela sva raziskovati, da bi ugotovila, koga revščina dejansko prizadene. Ugotovila sva, da je v Švici precej ljudi, ki jih prizadene revščina. Tega nisva pričakovala. Gre za 1,4 milijona ljudi od skupno 9 milijonov prebivalcev. Velik del obsegajo zaposleni, tako imenovani zaposleni revni. V tej skupini je, kot sva ugotovila, veliko mater samohranilk. To naju je v tistem trenutku najbolj pritegnilo, saj je težko razumeti, da imaš družino, hodiš v službo, pa kljub temu ne moreš preživeti s svojim delom. V takih razmerah je to res težko. Švica je zelo bogata država, vendar se je, če se znajdeš v takem položaju, zelo težko preživljati, ker je vse izjemno drago. Ko enkrat prestopiš to mejo, si v težavah, iz katerih se je zelo težko izvleči.
9: But if you got into such a situation, it's very hard to make out a living because everything is super expensive. So if you cross that border, you're in trouble, hard to get out.
2: Jan Erik Mak pojasnjuje tudi, da film Srečna družina želi razumeti sistem, v katerem se je znašla mlada mati, in ga ne zgolj obsojati.
9: To us it was also important to get an understanding for the other side.
8: Pomembno nam je bilo tudi razumeti drugo stran, torej uradnike, ki se morajo spopadati s tem izjemno zapletenim položajem. Med raziskavo sva opravila veliko intervjujev in srečala številne ljudi. Ganili so naj pravzaprav ljudje na obeh straneh. Če želiš govoriti o sistemskem problemu, moraš imeti celotno sliko. V socialnih dramah je ponavadi prikazana le ena stran, nama pa se je zdelo pomembno pokazati, kako zapletena je ta tema in je ne predstaviti preveč črno-belo.
9: To talk about the complexity of this topic and not to make it too black and white.
2: Nagrajenci 60. izvedbe festivala v Karlovih Varjih bodo znani jutri zvečer, več o njih pa tudi v oddaji Gremo v kino naslednji teden.
10: Sinoči so v Pulski areni s hrvaško-srbsko koprodukcijo uspešnico Ohcet odprli 73. Pulski filmski festival. Obiskala ga je Ingrid Kovač-Brus. Ingrid, lepo zdrav v Pul.
11: Lepo zdrav tebi, Tesa, in vsem poslušalkam in poslušalcem, ki imate radi film in filmska poletja.
10: Kakšna je bila otvoritev festivala in kako utripa mesto?
11: Mesto utripa filmsko veličastno, res je preplavljeno s festivalom, ne samo vizualno, čeprav ta rumena barva, ki je zaščitni znak festivala, seva res od vse povsod. Mesto se res identificira s filmskim festivalom, kako se tudi ne bi. To je že 73. izvedba in mogoče naj samo spomnim, da je bil ustanovitelj festivala Slovenec Marjan Rotar iz Trbovel. Skratka, s Pulskim festivalom smo bili Slovenci dolgo zelo tesno povezani in kot bova povedali v nadaljevanju, smo še vedno. Zdaj, sam začetek festivala je bil res veličasten, s to veliko uspešnico festival je tudi uredil vse, tako da je 800 tisoč obiskovalec bil prav včeraj zvečer na tej projekciji. Arena je bila nabito polna in sprejme več kot 5 tisoč obiskovalcev. gledalcev, tako da vemo, za kakšno uspešnico gre. Tudi sicer je Ohcet, film Igorja Šeregija, smo si ogledali tudi v slovenskih kinematografih, je najbolj gledan film na Hrvaškem vseh časov. Ne samo hrvaški film, ampak pometel je tudi z vso evropsko in hollywoodsko konkurenco. Za tiste, ki ga morda niste gledali, to je komedija, ki preigrava klišeje, pa na nekaterih mestih pa je tudi zelo izvirna. Gre za poroko Hrvatice in Srba in ker sta oba očeta vplivneža iz dveh držav, sledi veliko zapletov, vpleta se država in meddružinski odnosi. Skratka, tak lep dinamičen film, primeren za začetek festivala. Je pa režiser Igor Šeregi že obljubil nadaljevanje, torej nastaja že Ohce 2.
3: Omenila si začetke festivala, ki segajo v leto 1954. Takrat je bil to festival jugoslovanskega filma, danes je to festival hrvaškega filma, pri čemer je program vseeno zastavljen širše. Za Zlato areno se tokrat poteguje 11 hrvaških filmov in 7 koprodukcijskih, med njimi je tudi veliko slovenskih.
11: Ja, tako je. Leto se mi zdi, da je res veliko že festivalsko preverjenih filmov, da ta tekmovalni program 11 plus 7 sestavljajo filmi, ki so bili že nagrajeni na mnogih uglednih festivalih, Locarno, Rotterdam, Sundance, tudi Ljubljana. Pa začniva z dokumentarcem med tekmovalnimi filmi. To je dokumentarec, kar je treba storiti, Srđana Kovačevića, ki je bil že nagrajen v Ljubljani na festivalu dokumentarnega filma. To je dokumentarec, ki prikazuje delovanje delavske svetovalnice v Ljubljani. To je izjemna pisarna, ki nudi pomoč ljudem, predvsem ljudem, ki so priseljenci, delavci, ki so brez neke prave zaščite in je pri svojem delu, kot vemo, zelo uspešna. Potem je tukaj naslednji film, to pa bo res premiera, tudi hrvaška premiera, to je film Male stvari Zvonimirja Juriča, režiserja, ki ga dobro poznamo, to je film, ki je spet slovenska koprodukcija. Direktor fotografije v tem filmu je Marko Brdar, scenarist Jurica Pavičič in tema je prodaja zemljišč ob morju, ob Jadranu. Vemo tudi vsi, ki zahajamo na morje, ki poznamo filme Zvonimirja Juričiča ali pa romane Jurica Pavičiča, da je to velika tema na Hrvaškem in da gre za velike urbanistične spremembe sploh v zadnjih desetletjih. In morda vsaj omenim še enega najuspešnejših hrvaških filmov zadnjega časa, to je film režiserke iz Šibenika Hane Jušić, Bog ne bo pomagal, ki smo si ga imeli priložnost pred kratkim ogledati tudi na našem festivalu v Izoli. Tukaj pa gledamo zgodbo Tereze iz Čila, ki pride v Dinaro, v oddaljeno vas in trdi, da je vdova Hrvata in seveda si lahko predstavljamo, kakšno vznemirjanje prinese v to vasico. Potem pa cela vrsta koprodukcij, med njimi tudi mnoge slovenske, ki tukaj tekmujejo, kar nekaj otroških družinskih filmov, pa seveda slovenska uspešnica Marka Navršnika, Belo se pere na 90 in tako dalje.
3: Poleg tekmovalnih pa je še več programov, tudi retrospektivnih. Letos bosta med temi na ogled tudi film Matjaža Klopčiča Na papirnatih avionih in Srečno kekec Jožeta Galeta.
11: Ja, cela vrsta filmov, ki so zelo pomembni za zgodovino slovenskega filma, pa tudi filmov iz tega našega skupnega prostora bo prikazanih v kinu Vali in pa v Istrskem narodnem gledališču, ki se za to priložnost tudi spremeni v kino dvorano. Mogoče bi samo še omenila nek zanimiv program, regionalni program, kjer bosta na sporedu še dva slovenska filma in sicer dve naši festivalski uspešnici, to je film Ester Ivakič, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, in pa film Kukle Fantasy, to je regionalni program in mogoče se lahko še malce pohvalimo. Med žiranti v regionalnem programu je tudi naša sodelavka, sodelavka oddaje Gremo v kino, Tina Poglajen. Zanimivo se mi zdi ob vsem, kar sva že povedali, kako zelo močna je hrvaška kinematografija na področju filma za otroke oziroma družinskega filma. Kar trije med tekmovalnimi filmi so namenjeni mladim, najbolj mladim gledalcem in seveda njihovim spremljevalcem. Dva od teh filmov sta spet slovenski koprodukciji in vsaj enega že poznamo, to je Drugi dnevnik Pavline P., Nevena Hitrec, tukaj bo potem hrvaška in najbrž tudi svetovna premiera filma Glavica, dveh režiserk, Marine Andreškop in Vande Rajmanove, in potem še celovečerni animirani film Kristalni planet Arsena Antona Ostojiča. Skratka, na trenutke se mi zdi, kot da je Puljski filmski festival tudi nekakšen mali Portorož, sicer pa v drugih sekcijah ponuja festival tudi veliko filmov, ki si jih želijo videti cinefili. Tukaj bo na ogled zmagovalni film Kanskega festivala, film Fjord Kristijana Monžuja, zelo aktualen film, pa veliki favorit Kanskega festivala, film Očetnjava Pavla Pavlikovskega, in zmagovalec Berlinskega filmskega festivala, film Rumena cesta Ilkerja Čataka. Skratka, res cela vrsta vznemirljivih dogodkov za vsakega, ki ga zanima film, družba, svet, v katerem živimo, skozi oči filmskih režiserjev, scenaristov, in mnogo priložnosti za razmisleke.
3: Ingrid, hvala za tale pogled v dogajanje na Puljskem filmskem festivalu, ki se je sinoči šele začel in bo trajal do prihodnje srede oziroma do četrtka.
11: Do srede zvečer, ko bodo podelili nagrade in ko bo možnost ogleda še enega zelo uspešnega filma, ki je pred Ohcetjo bil na piedestalu, to je film Vinka Brešana, Kako se je začela vojna na mojem otoku. Vsaj omenila bi pa še enega izmed starejših filmov, filmov starejšega datuma, to je dokumentarni film Skopje 93 Veljka Bulajiča, digitalno restauriran, bo prvič predstavljen tukaj. Naj samo omenim, da je digitalno restauriranje potekalo v Ljubljani. Težko bi rekla, mislim, da ni prava beseda, da se veselim ogleda tega filma. Film bo na sporedu v torek zvečer. Se pa je Veljko Bulajič 3 dni po katastrofalnem potresu v Skopju leta 93 že odpravil na lokacijo in posnel dragoceni dokument, ki ga ne poznamo tako dobro, nekoliko starejši gledalci in gledalke se ga zagotovo spomnijo, ker je bil prikazan tudi na festivalih v Benetkah in Kanu in bil v Benetkah nagrajen, tako da nek dragocen pogled v katastrofalno dogajanje v Skopju, kjer je, kot vemo, bilo več kot 1000 mrtvih, in potem tudi na izjemen projekt solidarnosti ne samo znotraj Jugoslavije, ampak celotne Evrope in sveta.
3: Vsekakor je program zelo poln in pester. Ingrid, lep pozdrav v Pulj.
11: Hvala povabilo v ta res izjemen ambient Puljske Vespasijanove arene. Če pa ne morete, pa na Ljubljanskem gradu in še marsikje potekajo projekcije odličnih filmov, nekaterih tudi teh, ki sva jih omenili v temle kratkem pregledu Puljskega festivala.
3: Oddajo nadaljujemo s pogovorom o filmu Pod zvezdami, letnem kinu Kinodvora na dvorišču Ljubljanskega gradu. Ta se je začel sinoči s filmom Fiume o morte, režiserja Igorja Bezinoviča. Zanje dobil nagrado Evropske filmske akademije, poleg tega gre za najbolj gledan film lanskega leta v Kinodvoru. Projekcijo je pospremil slovenski kratki film Navadna hruška režiserja Gregorja Božiča, ki je bil direktor fotografije pri Bezinovičevem dokumentarcu. Poleg vrste vrhuncev kinematografske sezone se bo na Grajskem dvorišču zvrstilo tudi nekaj premier in predpremier, prva že nocoj. O njej in o tem, kaj se sicer obeta na letošnjem filmu Pod zvezdami, bo več povedala Aliki Kalagasidu iz Kino dvora.
12: Prva predpremiera bo pripadla velikemu španskemu avtorju Pedru Almodovarju. Zelo smo veseli, da že takoj po Kanu na sporedu pokažemo Britki Božič. Tokrat Almodovar spet kamero obrne vase in kot je sam rekel, je bil tukaj res precej neusmiljen do sebe, tako da se zelo veselimo, kaj bo pokazal. Potem pa bodo na sporedu še ena premiera in še štiri predpremiere. 16. julija bo na sporedu Odiseja, mogoče najbolj pričakovani film letošnjega poletja britanskega režiserja Christophera Nolana. Že sam naslov pove, skratka spremljali bomo Odiseja na njegovi poti domov. Predvideva sicer, da ne bo čisto dosledno sledil Homerju, ampak pustimo se presenetiti. Na sporedu bo tudi še en španski film, predpremiera Ljubljena bitja. Tu glavno vlogo v vlogi disputskega režiserja odigra Javier Bardem. Že nekaj časa ga nismo videli na naših platnih, tako da to bo tudi ena taka fina poslastica. Potem sledi še ena zanimiva premiera in sicer malteškega avtorja Alexa Camillerija. Mogoče ni najbolj znano avtorsko ime, pred leti smo imeli pri nas njegov film Luzu. Tudi tokrat se ukvarja z malteško tradicijo, filmu je naslov Žejtune, v bistvu je to ime ene od posesti, ki jih podeduje glavna junakinja in pri odločanju o tem, kaj z njimi narediti, sreča ostarelega gospoda, ki jo na nek način seznani uvede v malteško tradicijo, predvsem glasbeno. Skratka, film je poln ene krasne glasbe.
13: Tudi ena slovenska predpremiera bo in sicer Skrite ljudje Mihe Hočevarja.
12: Tudi te predpremiere se zelo veselimo. V glavnih vlogah slovenski igralec Blas Šef in islandski igralec Olaf Dari Olafsson, ki je na lanskem festivalu slovenskega filma prejel nagrado za najboljšega igralca. Gre za neko tako pravlično dramedijo, čisto v stilu režiserje Mihe Hočevarja.
13: Film Pod zvezdami se bo zaključil 1. avgusta s predpremiero enega ta hip najbolj pričakovanih filmov. Za Fjord je romunski sineast Kristi Mundživ, ki ste ga v Kinodvoru tudi že gostili, na letošnjem festivalu v Kanu prejel svojo že drugo zlato palmo.
12: Sploh smo zelo navdušeni, da lahko že po majskem zmagoslavju, ovenčan je bil zlato palmo, kot ste povedali, že 1. avgusta, predpremierno prikažemo Fjord, seveda v stilu Kristijana Mundžija, tema ne bo lahka, zgodba o družini, ki se iz Romunije s 5 otroki preseli v majhno vasico ob Fjord, kjer živijo na videz idilično življenje, dokler najstniška hčerka pride v šolo z modricami. Takrat pa se okolje začne spraševati, ali je vse tako idilično, kot se zdi.
13: Kakšen pa je postopek v primeru slabega vremena?
12: V primeru slabega vremena, dežja, v zadnja leta tudi v primeru izjemno močnega vetra, saj je nevarnost, da se platno strga, projekcija na Ljubljanskem gradu odpade. Naslednji dan je v Kinodvoru ob 21. uri na sporedu nadomestna projekcija. Če pa odpade premiera oziroma predpremiera, pa sta naslednji dan na sporedu 2 projekcije tega filma.
13: Aliki, hvala za pogovor.
12: Hvala tudi vam za vabilo in toplo vabljeni poslušalke in poslušalci, da si ogledajo kakšen film na Ljubljanskem gradu.
3: Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Ajda Sokler in Jure Franko, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbil Max Pust, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drev. Lepo zdrav, do prihodnič.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav. Danes predstavljamo ploščo z naslovom Live in Graz, torej uživo v Grazu, ki jo je podpisal trio Microorganisms. Sestavljajo ga klaviaturist Renato Kiko, eden najbolj znanih slovenskih džezistov, eden tistih, ki se je najbolj uveljavil tudi v tujini, igral z mnogimi džezovskimi zvezdami, o katerih lahko nekateri drugi morda celo samo sanjajo. Med njimi so bili Lou Donaldson, Woody Shaw, Freddie Hubbard, Clark Terry, Benny Golson, Wynton Marsalis, Gary Burton in tako naprej. Seznam še ni končan. Drugi član zasedbe je nemški saksofonist Johannes Enders, eden vodilnih nemških saksofonistov. Glasbo je študiral najprej v Grazu, potem pa se učil džeza in tudi sodeloval s takšnimi mojstri, kot so Lee Konitz, Branford Marsalis, Donald Byrd, Kenny Werner, Jimmy Cobb ali pa Jim Hall. Skratka, saksofonist z veliko začetnico in tretji prava legenda džeza, bobnar Jorge Rossi. Seveda, morda ga sploh ne rabimo posebej predstavljati, pa vendarle je v svoji karieri igral s takšnimi mački, s takšnimi zvezdniki, kot so Chick Corea ali pa naprimer Avishai Cohen, pa Joshua Redman in Brett Meldow. Skratka, izjemen trio, izredna plošča Live in Graz Microorganisms, še naslovi skladb Melatonin, Timbre, Microorganisms, Ants and Means, Passaggio Silenzioso, There Will Never Be Another You, pravzaprav kombinacija dveh skladb, Misterioso in pa There Will Never Be Another You, Trust That Peace in pa Trinkle Tinkle Thelonious Monka. Prijetno poslušanje plošče Live in Graz, ki je podpisal trio Microorganisms, želiva tonska mojstrica Mirta Berlan in urednik za jazz Hugo Šekoranja.

Renato Kiko, Kyo Geroshi, Metal Tunin.

Ερώτη Κίκο! Πιο καιρό στη... Το Άνε Σέντερς, μην κάνουμε.

My son can shoot.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije za zdaj ne bo. Poslanci tako kot na junijski seji namreč niso izglasovali potrditve dnevnega reda. Kot meni vodja Gibanja Svoboda Robert Golob, je koalicija dnevni red zavrnila z razlogom.
2: Današnje glasovanje je jasno pokazalo, da se koalicija zelo boji te preiskovalne komisije, ker očitno vejo, kaj skrivajo.
1: Opozicija je ob tem že napovedala možnost ustavne presoje, več po drugih poudarkih oddaje.
0: Izraelski obveščevalci Iran obtožili načrtovanja atentata na Trumpa. V požarih na jugu Španije najmanj 11 mrtvih, pogrešajo 19 ljudi. Upravno sodišče znova omogočilo odstrel več kot 200 medvedov. Zvečer in dopoldne bo jasno, jutri popoldne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Poslanke in poslanci koalicije in stranke Resnica so z glasovanjem proti dnevnemu redu današnje izredne seje vnovič onemogočili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih obvodnega financiranja političnih strank. V opoziciji bodo zdaj zadevo skušali rešiti prek interpretacije poslovniških določil na komisiji za poslovnik, na katero bodo vabili ustavne pravnike. Če to ne bo zadostovalo, se bodo obrnili na ustavno sodišče. Prispevek Roberta Škrjanca.
3: Koalicija je uporabila enak manever kot prejšnji torek, ko enostavno niso sprejeli dnevnega reda seje. S tem, da so tokrat poleg SDS in NSI ter Resnice proti glasovali še poslanci demokratov, ki so se prejšnjič vzdržali. Razlog pa po besedah Helene Zavadlav-Ušaj.
4: Mi podpiramo parlamentarne preiskave, ampak v tem primeru, ker so že zbrani podpisi, bomo počakali na odločitve državljank in državljanov.
3: Po mnenju predsednika socialnih demokratov Matjaža Hana je zaradi tovrstnih potez koalicije demokracija v tej državi na preizkušnji.
5: Demokracija v tej državi ta moment je pod velikim vprašanjem.
3: Meni tudi, da bo koalicija nadaljevala s takšnim početjem, zato se mu ne zdi smiselno vsak teden vlagati novo zahtevo za sklic seje.
5: Ko smo na dopustu, smo na dopustu. Jaz pa za 2 minuti v državni zbor hoditi se mi pa enostavno ne da.
3: O tem, ali se bo opozicija zaradi koalicijskih blokad obrnila na ustavno sodišče, pa se po njegovih besedah še niso pogovarjali. So se pa o tem očitno v Svobodi in Levici, kjer pa bodo še pred tem, že prihodnji teden, skušali zaplet razrešiti na komisiji za poslovnik, ki je pristojna za razlago pravil državnega zbora. Luka Mesec.
6: Na sejo komisije za poslovnik bomo povabili ustavne pravnike, da ustavni pravniki povedo poslancem, kakšna so pravila v tej državi in kako se obnašati do ustave, ki je temeljni kamen, na katerem ta država stoji. Okolikor to ne bo zaleglo, pa absolutno gremo naprej na ustavno sodišče.
3: Napoved, da se bo opozicija obrnila na ustavno sodišče, pozdravlja tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Prepričan pa je,
7: da je pravica poslancev do glasovanja in do glasovanja po lastni volji nedotakljiva in da mu to ravno ustava zagotovi.
3: Prvak Svobode Robert Golob pa meni, da se z neustanovitvijo preiskovalnih komisij zgolj plačuje račune Izraelu.
2: Dolgovi izraelski politiki se pa tako ali tako plačujejo in poplačujejo strani te vlade že od prvega dne. Zato me ne čudi, da je danes koalicija tako enotna, ko gre za to, da se prepreči raziskovanje izraelskih vplivov na naše volitve.
3: Je pa urad za komuniciranje danes objavil forenzično poročilo nemškega laboratorija o posnetkih, ki so bili objavljeni na strani Anti-Corruption in Facebook strani Maske padajo, v katerem ugotavlja, da posnetki niso nastali s pomočjo umetne inteligence, da pa je bilo več posnetkov združenih v eno datoteko.
0: Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za regijo Sahel je bilo umaknjeno z dnevnega reda odločanja prihodnji teden. Neuradno naj bi postopek zaustavila slovenska vlada. Fajonovo je na ta položaj predlagala zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Nova vlada pa se za zdaj ni javno opredelila, ali imenovanje nekdanje zunanje ministrice podpira.
1: Ameriški predsednik Donald Trump se je z zasedanja Zveze NATO v Ankari vrnil zadovoljen. Kritični ameriški mediji sicer opozarjajo na škodo, ki jo je Trump povzročil NATO s svojo obravnavo zaveznic. Ta je omajala zaupanje in odtujila celo tiste evropske voditelje, ki so veljali za Trumpove prijatelje, naprimer italijansko premijejko Giorgio Meloni. A vrh NATO je potekal v presenetljivo povezovalnem duhu, tudi ali zlasti v luči očitnega nadaljevanja vojne z Iranom. O ocenah, ki jih je Trump delil z novinarji med vračanjem iz Turčije, naš dopisnik iz Washingtona Andrej Stopar.
8: Donald Trump po zasedanju NATO v Ankari nima posebnega razloga za nezadovoljstvo z zavezništvom. Vsi žarometi so bili usmerjeni van in zavezništvo je v zavedanju, da ga brez ZDA pravzaprav ni, naredilo vse, kar je Trump želel. Tudi Španija, ki ni dovolila uporabe svojega ozemlja in zračnega prostora za vojno z Iranom in je Trump zagrozil s prekinitvijo trgovinskih odnosov, če ne pristane na višji prispevek za obrambo. V dvorani zasedanja je vladal povezovalni duh, kar je bilo pravzaprav precej čudovito. Nekaj dobrega je veselo v zraku. Pravzaprav si želim, da bi lahko novinarji ostali v dvorani. Morda bi se zavezniki v tem primeru drugače obnašali, ampak vse je potekalo v izjemno povezovalnem ozračju, kar precej prijetno je bilo. Zasedanja za zaprtimi vrati imajo svoj namen, ampak ameriški predsednik ima prav. Pozorno bo treba slediti, kaj so se v Ankari voditelji dejansko dogovorili, pa tega morda niso delili z javnostjo. Ameriški predsednik toliko, da ne govori o poti NATO-vih voditeljev v Kanoso. Donald Trump je zaradi nadaljevanja vojne z Iranom z novinarji namreč že govoril na krovu starega predsedniškega letala Air Force One, ne zadnjega Boeingovega estetskega krika mode, katarskega darila, brez vseh varnostnih mehanizmov, s katerimi je priletel v Ankaro. Veliko je odvisno od Irana. Zdaj nam namreč zaveznice želijo pomagati. Malce pozno, ker kaj prida vojskovanja več ni ostalo. Ko so imeli priložnost pomagati, so se odločili, da raje ne bi. Ampak zdaj se nekako delamo, da smo na to pozabili. Zdaj vsi želijo pomagati. Tudi gost zasedanja, sirski predsednik Ahmed al-Shara, je obljubil pomoč v boju proti Hezbolahu v Libanonu. Tokratno zasedanje je rešilo številno vprašanje. Ljudje zdaj razumejo, kako krivični so bili do ZDA. In za nameček je zdaj jasno, da ne gre toliko za samo vojno z Iranom, kot za onemogočenje njegovega dostopa do jedrskega orožja. To bi moralo biti všeč vsem, tudi novinarjem. Kar zadeva Donalda Trumpa, so ZDA trdno zavezane čez Atlantski pogodbi in njenemu petemu členu, a ta trdnost in z njo ameriška vojaška navzočnost v Evropi sta odvisni od višine obrambnih izdatkov članic, njihove pomoči v vojni z Iranom in seveda od statusa Grenlandije, ki jo Trump še zmeraj želi v okviru ZDA.
1: Po dveh dneh ameriških napadov na Iran in iranskih na zalivske države je minula noč minila razmeroma mirno. V Iranu so davi pokopali verskega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ubitega konec februarja. V mednarodni javnosti medtem pozornost vzbuja odkritje izraelskih obveščevalcev, da v Teheranu pripravljajo atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Prispevek Marjana Vešligaja.
9: Dan potem, ko so si Američani in Iranci izmenjali najmočnejše zračne napade, od začetka veljave memoranduma o soglasju iz Perzijskega zaliva danes poročajo o relativnem zatišju. Morda zaradi pogreba vrhovnega ajatole Alija Hameneja, ki so ga davi pokopali v domačem mestu Mašhad skupaj s 4 ubitimi družinskimi člani. Skupno se je pogrebnih slovesnosti v različnih krajih udeležilo več kot 40 milijonov ljudi. V Mašhadu so bili med drugim tudi 3 Hamenejevi sinovi, ni pa bilo sina Močtabe, novega vrhovnega voditelja, ki je bil ranjen v istem napadu, kot je bil ubit njegov oče. Tako zdaj ni čisto jasno, kdo vodi Iran. V več 10,000 glavi pogrebni procesiji je bilo moč videti tudi transparente, na katerih je pisalo "Ubili bomo Trumpa". Kdo ve, ali so grožnje na transparentih povečale budnost izraelskih obveščevalnih služb, ki so ameriške kolege obvestile o tem, da Iran načrtuje atentat na predsednika Trumpa. O tem piše ameriški časnik Wall Street Journal. Ameriška administracija že dolgo opozarja, da naj bi skušali ubiti predsednika kot maščevanje za ubitega poveljnika revolucionarne garde Sulejmanija. Zanimivo je tudi, da je Trump prispel v Ankaro na vrh NATO z novim letalom, darilom iz Katarja, domov pa se je vrnil starim preizkušenim Air Force One. Nekateri ob tem omenjajo možnost, da želi Izrael predvsem vplivati na okrepitev ameriškega vojaškega posredovanja proti Iranu. Medtem so iz Bele hiše sporočili, da so Združene države Amerike še vedno zavezane memorandumu o soglasju z Iranom in da se tehnični pogovori nadaljujejo.
1: Rusija, ena od največjih proizvajalk nafte na svetu, se zaradi ukrajinskih napadov na rafinerije spoprijema z vse večjimi težavami pri oskrbi z gorivom. Težava ni v pomankanju surove nafte, temveč v poškodovanih in preobremenjenih predelovalnih zmogljivostih. Oblasti so zato omejile izvoz, povečale proizvodnjo v delujočih obratih in gorivo začele iskati tudi v tujini. Del ruske nafte se tako po predelavi v Indiji lahko vrača kot dražji bencin ali dizel, s čimer se oži trg za druge kupce, tudi Evropo. Evropska unija pa je kljub političnim napovedim o zmanjševanju odvisnosti medtem povečala uvoz ruskega plina po plinovodih in v utekočinjeni obliki. Iz Moskve Helena Ponudič.
10: Protislavje je očitno. Država z ogromnimi zalogami nafte mora domači trg reševati z izrednimi ukrepi. V kolikšni meri so razmere še obvladljive, mislim, da so še. Toda, če smo prisiljeni v uvoz, so težave resne. Nam pojasnjuje ruski strokovnjak za energente dr. Leonid Krutakov. Ruska vlada je prepovedala izvoz bencina, dizla in letalskega goriva. Tako podpredsednik vlade Aleksander Novak.
11: Uveličili zagrusko dejstvujših.
10: Povečali smo tudi obseg predelave in na trg usmerili predhodno zbrane zaloge. Ob dejanskih težavah prihaja tudi do paničnega nakupovanja, ker pa mora Rusija del lastnega goriva kupovati nazaj od Indije, ki rusko surovo nafto predeluje in prodaja Evropi, se bo trg zanjo še zožil, cene pa znatno povečale, dodaja Krutakov. Po dogodkih v Venezueli Združene države ne potrebujejo ruske težke nafte, Evropa, katere rafinerije so bile prilagojene Ruski, pa jo zelo. Po podatkih evropskega regulatorja ACER je Unija med letno po plinovodih že povečala uvoz ruskega plina za 5%, utekočinjenega zemeljskega pa kar za 17%. Tako Krutakov. Ko gre za lastni dom, se tudi v Evropi pozabi tako na Ukrajino kot na Putina. Ljudje želijo, da je po zimi doma toplo, zdaj pa da deluje klima. Rusija se razteza čez 11 časovnih pasov, zato goriva ni mogoče hitro pripeljati tja, kjer ga primanjkuje. Vse nevarnejši je tudi uvoz iz tujine. Po železnici čez Sibirijo ali po morju prek Sueškega prekopa, Baltika in Črnega morja, kjer so tankerji in pristanišča, nišče vse pogostejše tarče napadov. Dokler se vojna ne bo končala, se bodo težave nadaljevale, še sklene ruski strokovnjak za energente.
1: Del Sredozemlja je znova v primežu vročinskega vala, na Pirenejskem polotoku temperature presegajo 40 stopinj Celzija. S požari se spopadajo v Franciji in na Portugalskem, včeraj je zagorelo tudi v Andaluziji na jugu Španije. V provinci Almerija je ogenj zahteval najmanj 12 življenj, po večini naj bi šlo za turiste. Pogrešajo 23 ljudi, 4 pa s hudimi opeklinami zdravijo v bolnišnici. Gasilci se z ognjem bojujejo še naprej. Matej Hrastar.
12: Tokratni požar naj bi se začel zaradi pretrganega kabla električne napeljave, nato sta se vnela suha trava in drugo rastje. Zaradi vetra pa se je ogenj izjemno hitro razširil. Prizadeto območje leži blizu kraja Los Gallardos, nekaj kilometrov od obale, kjer je veliko počitniških domov, kampov in druge turistične infrastrukture. Večina žrtev so po prvih podatkih tujci, ki so v paniki poskusili z avtomobili zapustiti počitniške domove, v nasprotju z navodili oblasti naj ostanejo v zaprtih prostorih. Eden od teh poskusov se je končal s 4 smrtnimi žrtvami v enem vozilu, gasilci ocenjujejo, da so bili v njem britanski državljani. Požar še ni pogašen, z njim se spopada približno 150 gasilcev. Trenutno stanje je zastrašujoče. Vidite plamene za menoj, poleg tega močno piha, je zjutraj povedal župan kraja Los Gallardos Francisco Reyes. Požar se je zelo hitro širil, evakuirali smo več vasi, zdaj pa bomo enako storili s kampom, kjer je med 400 in 500 ljudi, saj veter piha v tisti smeri. Zelo smo zaskrbljeni, saj so zagorele tudi hiše. Število smrtnih žrtev pomeni, da je to najbolj smrtonosen požar v Španiji po letu 2005, ko je ob gašenju zubljev v provinci Guadalajara umrlo 11 gasilcev. Težave pa imajo tudi drugje v jugozahodni Evropi. Prejšnji teden so v južni Franciji evakuirali 10 tisoč ljudi. Nevarnost požarov je po zgodnejšem vročinskem valu povišana v velikem delu Evrope. Strokovnjaki opozarjajo, da smo takšne požare v preteklosti spremljali avgusta, zdaj pa sta zemlja in rast je izsušena že precej prej, zato se tudi obsežnejši požari pojavijo hitreje.
13: Dogodki in odmevi.
1: Tedni se v Pomurju, kjer pridelajo polovico slovenske pšenice, končuje letošnja žetev. Ta se je začela prej kot običajno, kljub suši pa je letina precej dobra. Veliko slabša je odkupna cena zlatega zrnja, zato bodo pridelovalci končali v rdečih številkah. Lidija Kosi.
14: V Pomurju je bilo s pšenico zasejanih 15 tisoč hektarov. Zdaj so polja v glavnem že prazna. Čeprav so zaradi vremenskih razmer oziroma suše pričakovali bolj boren pridelek, so kmetje v glavnem kar zadovoljni, zlasti s kakovostjo, pravi Boris Gumilar iz Markišavcev.
15: Ocenjujemo, da je pridelek dober, ni rekorden, je dober, je pa kvaliteta dobra. Kvaliteta je celo od prejšnjih let malo nad povprečjem.
14: Količine na bolj prodnatih tleh so sicer skromne, še skromnejša pa je letošnja odkupna cena, dodaja Gumilar.
15: Cena je pa katastrofa. Če gledamo 5 let nazaj ali 6, ne me zdaj držati za besedo za leto, je bila cena pšenice 340, pa je kruh bil cenejši.
14: Direktor Mursko-Soboškega mlinopeka Karel Pojbič pravi, da je v Evropi veliko zalog pšenice, sami pa da bodo odkupili kakih 16 tisoč ton.
16: Torej mi bomo dali 216 pa 205 A pa B s tem, da bomo izbrano kakovost stimulirali z 5% ali s 5 evri, tako da bo potem prišla 221 ali pa 210.
14: Kljub višjim stroškom so torej letošnje odkupne cene, ki se gibljajo od 150 za krmno do 230 evrov za tono najboljše krušne pšenice, nekoliko nižje od lanskoletnih.
1: Upravno sodišče je pričakovano potrdilo zakonitost dovoljenja za odvzem 206 rjavih medvedov iz narave, ki velja do konca tega leta. S tem je tudi letos zavrnilo tožbo društva Alpe Adria Green, ki že več let s tožbami zaustavlja dovoljenje za odstrel. Tega na podlagi strokovne utemeljitve izdaja Ministrstvo za okolje in prostor. A odstrela poleti ne bo. Več Jernej Kadrolec.
17: Slovenija ima z okoli 1000 medvedov eno največjih gostot te zveri na svetu. Odločba za odstrel 206 medvedov je temeljila na načrtu, da bi postopno dosegli ciljno število 800 medvedov, ki omogoča sobivanje. Sledilo je začasno zadržanje odstrela in zdaj sprostitev. Ta odločitev je prepozna, je kritičen Stane Bergant, predsednik lovske družine Kokra.
18: Med tem časom, ko je bila zadržana, ta odločitev se je število medvedov močno povečalo in ni bilo možno se približati cilju, ki ga je določila tudi stroka, da bi nekje pri 800 medvedih v Sloveniji ponovno ocenila se s to številčnostjo, da so bivati.
17: Ne glede na to, lovci poleti ne bodo izvajali odstrela, ker medvedi, kožuh in meso v tem času nista kvalitetna. Lovske družine namreč v okviru dovoljenih kvot odstrel medveda in trofeje tržijo. Po ceniku Zavoda za gozdove je cena odstrela medveda do 6500 evrov, po ceniku lovskih družin pa tudi do 10000 evrov. Prav ta zaslužek lovnega turizma je glavni očitek nasprotnikov lova. Bergant kot kmet, lovec in kmečki sindikalist pa je zgrožen ob misli, da bi to karizmatično žival uničili kot odpadek.
18: Mislim, da to nobena družba, nobena ekonomija ni toliko brezbrižna, da bi to naravno bogatstvo metal stran.
17: Lovske družine so sicer dolžne izvajati plane tudi glede odstrela, v nasprotnem primeru sledijo sankcije. Po podatkih Ministrstva za okolje je bilo sicer do začasnega zadržanja dovoljenja za odzem iz narave odzetih 22 medvedov, 11 krat pa so morali interventno ukrepati za zaščito ljudi in premoženja. Konflikte z medvedi, kot pri nas, imata tudi Romunija in Slovaška, ki sta na Evropsko komisijo že naslovili pobudo, da se medvedu spremeni varstveni status iz strogo zavarovane vrste v zavarovano vrsto.
1: V Karlovih Varih na Češkem se končuje 60. mednarodni filmski festival, eden od najstarejših in največjih v tem delu Evrope. Na njem so se letos med drugimi mudili tudi zvezdniki Dustin Hoffman, Juliette Binoche, Maggie Gyllenhaal. O filmih, ki se letos potegujejo za osrednjo nagrado, Kristalni globus, iz Karlovih Varov Petra Meterc.
14: V Karlovih Varih se za kristalni globus letos poteguje 12 filmskih naslovov iz vseh strani sveta, od Kolumbije, Češke, Libanona pa vse do Mjanmara. Med njimi z novim filmom Črni denar za bele noči, bolgarski režiserski dvojec Kristina Grozeva in Peter Valčanov, ki sta leta 2019 za film Oče kristalni globus že prejela. Pa tudi film Tri tedne pozneje srbskega režiserja Miroslava Terzića, ki ostro zareže v temo medvrstniškega nasilja. Nasilje med mladimi režiser razume kot odraz vseprisotnega nasilja v srbski družbi, svoj film pa kot spodbudo k širšemu prevzemanju odgovornosti. Miroslav Terzić.
19: Moj junak trikrat pogleda naravnost v kamero in trikrat prosi za pomoč, vendar je ne dobi. Če se ta film gledalca vsaj malo dotakne in ga spodbudi, da premisli o svojih stališčih, bo dosegel svoj namen. Ljudje bodo jasno začutili, da se v filmu nismo izogibali resnici in da nismo iskali luči na koncu predora. Govorili smo o tem, da smo zelo globoko v tem predoru, v katerem te luči še vedno ni, in da smo v njem vsi, ne le določena skupina, ampak družba kot celota.
20: Društvo kao takvo.
14: Festival v Karlovih Varih se bo zaključil v soboto, 11. julija, ko bodo na slavnostnem zaključku podeljene tudi nagrade.
1: Ponovimo, da sta vladna koalicija in stranka Resnica na današnji izredni seji državnega zbora znova glasovali proti potrditvi dnevnega reda, ki bi omogočil odločanje o ustanovitvi preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Opozicija je napovedala možnost ustavne presoje. V Perzijskem zalivu po dveh dneh ameriško-iranskih napadov danes vlada relativno zatišje, v Iranu pa so pokopali ajatolo Alija Hameneja, ubitega konec februarja. V javnosti so medtem zaokrožile navedbe izraelskih obveščevalcev, da naj bi Iran načrtoval atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V obsežnem požaru na jugu Španije, ki je izbruhnil včeraj, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 12 ljudi, še 23 jih pogrešajo. Po navedbah oblasti so med umrlimi po večini turisti. Gasilci se z ognjem spopadajo še naprej. Sledi šport, v njem bodo v ospredju 7. etapa kolesarske dirke po Franciji, teniški turnir v Wimbledonu in svetovno prvenstvo v nogometu. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
21: Prvi polfinalisti svetovnega prvenstva v nogometu, Francozi, bodo drevi dobili nasprotnika, v drugem četrtfinalu se bodo v Los Angelesu pomerili Španci in Belgijci. V Wimbledonu poteka prvi moški polfinale, začenjamo pa na francoskih cestah. Kolesari na dirki po Franciji so sredi ravninske 7. etape, ki se bo zaključila v Bordeauxu. Dirko spremlja Igor Tominec.
22: Danes na turu priložnost za sprinterje, spet pa je vroč dan v tej 7. etapi, 36 stopinj in precej soparno. Torej, kljub temu, da gre za tiste kandidate za skupni seštevek za nekoliko mirnejši dan, je vseeno, lahko rečemo, kar izčrpljujoč ob teh vremenskih razmerah, ki letos vladajo na turu. Še 63 kilometrov ima karavana do cilja, spredaj sta dva ubežnika v etapi Baptiste Westhofer, francoski kolesar, ki je bežal že pred dvema dnevoma na sprinterski etapi. Danes je dobil še pomoč v Čehu Jakubu Otrubi, ki je tudi v begu tej etapi, imata pa dobro minuto prednosti pred glavnino. Torej še približno ura in pol dirkanja in potem zaključni sprint v Bordeauxu.
21: V finalu teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo med posameznicami spremljali češki finalni dvoboj. Pomerili se bosta Karolina Muhova in Linda Noskova. Danes bomo dobili še moška finalista, prav zdaj se merita domačin Artur Ferri in Aleksandar Zverov. Uvodni niz je 7-6 dobil Zverov. V nadaljevanju se bosta pomerila še Novak Djokovic in Jannik Sinner. O teniškem dogajanju v Wimbledonu več Mojca Breskvar.
23: V ženski konkurenci bomo jutri dobili novo zmagovalko turnirjev za Grand Slam. Linda Noskova je sploh prvič v finalu turnirjev največje četverice, Karolina Muhova je pred 3 leti igrala v finalu Pariza. V moški konkurenci je povsem drugače. Od četverice polfinalistov je le Artur Ferri v neznanem območju največjih turnirjev. 114. igralec sveta je v Wimbledon prešel s povabilom organizatorja, zdaj je med najboljšo četverico. Tudi za Aleksandra Zvereva je že zdaj to najuspešnejši nastop v Wimbledonu, saj predtem nikoli ni prišel dlje od četrtega kroga. V drugem polfinalu se bosta pomerila branilec naslova in sedemkratni zmagovalec tega turnirja, Jannik Sinner in Novak Djokovic. Ponovitev lanskega finala, ko je bil boljši Italijan, a Srb je letos že premagal Sinnerja, v Avstraliji je bil boljši po petih nizih. Teniški ljubitelji se obetajo novo poslastico. Djokovic je v letošnjem Wimbledonu le en dvoboj dobil brez izgubljenega niza, medtem ko je Sinner le v uvodnem krogu izgubil dve igri, v nadaljevanju je bil brezhiben. To bo že četrti medsebojni dvoboj Italijana in Srba na sveti travi. Razmerje zmag je 2-1 v korist Djokoviča.
21: Francija je prvi polfinalist 23. svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki. Sinoči je v Bostonu z 2-0 premagala Maroko. Drevi bosta v drugem četrtfinalu igrali Španija in Belgija. Prispevek Boštjana Janežiča.
4: Francozi so tudi sinoči prikazali svojo kakovostno celovitost. Vse skozi so dominirali, nato po prvem delu drugega polčasa s dvema goloma v zgolj 6 minutah določili zmagovalca. Kylian Mbappé je pred odmorom pri igral in zapravil 11 metrovko, potem pa dosegel izjemen gol in bil podajalec ob drugem, ki ga je zabil Usman Dembele. Pri 27 letih je omenjeni napadalec Reala na tem turnirju dosegel 8 golov in dohitel Mesija. Na skupni lestvici svetovnih prvenstev pa za Argentincem z 20 doseženimi zaostaja za enega. Francija, ki je drugič zapored izločila sinoči nebogljeni Maroko, je po Braziliji in zahodni Nemčiji tretji reprezentanca, ki se je trikrat zapored uvrstila v polfinale mondialov. Drevi bosta za drugo polfinalno vstopnico igrali njeni sosedi, Španija in Belgija. Videti je, da obe izbrani vrsti stopnjujeta formo, favoriti so Španci, ki želijo posest in se precej zanašajo tudi na sijajnega najstnika Lamina Jamala, Belgijci pa so hudo samozavestni po zadnji visoki zmagi nad Američani. Začetek ob 21. tudi na televiziji Slovenija.
21: Za konec dodajmo še, da bosta na atletski diamantni ligi v Monaku danes nastopili Tina Šutaj v skoku s palico, ki je v skupnem seštevku discipline tretja, in Neja Filipič v troskoku.
0: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Dokaj sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo sončno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Kastelec in Črni Kav. Zaradi nesreče je glavna cesta Velenje-Dravograd zaprta pri Dolžah. Zaradi del je zastoj na primorski avtocesti med Nanosom in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Proti Kopru je zastoj med Uncem in Postojno. Tam se čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Prav tako zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za 35 minut. Proti Ljubljani je zastoj med priključkom Slovenske Konjice in predorom Pletovarje. Gost promet zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici med Centrom in Malencami proti Dolenski ter na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Promet je upočasnjen na cestah Lesce-Bled, Celje-Vojnik in stranice Slovenske Konjice. Ura je 15:58 minut.
5: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: večnem performansu v trajanju. Pogosto nam je že enourna predstava predolga, pravi režiserka in koreografinja Mateja Železnik. Zato smo si zdaj vzeli čas, gledalci bodo imeli priložnost, da se v miru povežejo z nastopajočimi. Vexations, vaje v nelagodju pa bodo tudi preizkušale vzdržljivost, potrpežljivost in nelagodje plesalcev in pianistov, ki bodo nastopali kar 12 ur. In še ena tema, v Postojni se bo v nedeljo pričel mednarodni festival Teden kitare. Vabljeni z nami v svet kulture. Festival Plavajoči grad se z mednarodnim orkestrom Etno Histerija, kot rečeno, letos predstavlja v drugačni obliki. Prizorišče se z gradu Snežnik seli na podeželje slovenske Istre. Glasbeniki iz okrog 20 držav pa bodo v okviru turneje obiskali tudi druge slovenske kraje. Osrednji dogodek bo v središču Ljubljane s projektom Float to Gaza. Tjaša Lotrič.
1: Letošnja izvedba mednarodnega festivala Plavajoči grad in orkestra Etno Histerija bo nekoliko drugačna. Festival, ki spreminja svojo obliko v različico manjšega in večjega obsega, se z gradu Snežnik tokrat v manjšem obsegu seli na istrsko podeželje, v Truške, je povedal idejni vodja festivala Matija Solce.
2: V Truškah bomo izvajali vaje orkestra Etno Histerija, imeli kakšen plesni večer in zaključili z festivalom Plavajoči grad Truške, se pravi Floating Castle Truške. Gre za majhno različico, mi smo postavili bienalni koncept, ne bo 220 skupin in 23 odrov, kot je bilo lani, ampak bo samo 23 skupin in 6 odrov oziroma 7 odrov. Tako je, gre za manjši festival, kjer se ne da prespati, če včasih popolne do 2 ponoči traja zadeva. Otroški program je vsako uro, vsaj ena predstava, imamo cirkuške predstave in predvsem koncerte, od etno glasbe do eksperimentalne, od percussionsov do gypsy jazza iz Italije.
1: Projekt neprekinjeno poteka že od leta 2003. Vsako leto se zbere povsem nova skupina glasbenikov, ki celoten repertoar tradicionalno skupaj ustvarja brez not. Glasbeniki tako drug drugega učijo melodij, ritmov in napevov, letos jih bo skupno 75, prihajajo pa iz 22 držav. Pred sklepnim dogodkom v Truškah bo orkester obiskal še druge kraje po Sloveniji z osrednjim intermedijskim spektaklom na in obljubljenju, ki so ga poimenovali Rekvijem za Saro.
2: Bomo v bistvu predstavili cel festival Plavajoči grad na Ljubljanico, oživili mestno jedro Ljubljane, probali neke nove koncepte, kako v bistvu lahko orkester igra na ladjah in kako solisti lahko sodelujejo z njim iz mostov, iz balkonov. To bo posvečeno Gazi in tem ljudem, ki živijo tam ta moment, tudi njihovo pričanje bojo tam. In vklopi se bojo tudi v živo. Nekaj podobnega se bo ponovilo v Mariboru 22. Drugače bomo imeli pa turnejo še na Snežniku, na Kolpi, v Celju in 24. v petek v Izoli kot predhodnica festivala. Tako je, računamo, naslednje leto bomo prišli na Primorsko v veliki različici. Upamo, da bo v Kubedu, če se bomo dobro tam zmenili, a ne. Računamo na site specific, se pravi prostorsko prilagojen festival, kjer je scenografija na prvem mestu, kjer je akustika na prvem mestu, kjer je na prvem mestu doživljanje posebnih dogodkov, ki se ne zgodijo vsak dan v posebnem okolju, kjer se družijo umetniki na odru, ki se drugače ne bi družili, kjer nastanajo nove skupine. S tem projektom želimo tudi vplivati mogoče na neko družbeno stanje, na neko gibanje umetnikov in splošno družbe, da se bolj aktivira, da je bolj komunikativna, da je bolj interaktivna.
1: Prek video prenosa bodo umetniki na obeh straneh, torej pri nas in v Gazi, zrcalili svoje nastope ter slikali skupne murale, je povedal še Matija Solce.
2: Tle gre za direktno sodelovanje z ljudmi, ki tam živijo, ki tam ustvarjajo oziroma vodijo vrtce oziroma se trudijo preživeti. Tako da v bistvu gre za to, da jih opolnomočimo, da jih izpostavimo, da ustvarimo neke nove vizije, da jih obravnavamo kot so ljudi, s katerimi lahko sodelujemo. Kot sodelujemo tukaj v gledališčih oziroma z glasbeniki tukaj, na enak profesionalen način sodelujemo tudi z njimi, jih podpiramo.
1: Turneja mednarodnega orkestra se s koncertom solistov začenja v Koprski taverni 16. julija.

0: se bo jutri odvil glasbeno-gibalni performans v trajanju, ki bo preizkušal vzdržljivost, potrpežljivost in nelagodje plesalcev in pianistov, saj bodo ob spremljavi skladbe Vexations Erika Satija v prostoru performirali kar 12 ur. Delo z naslovom Vexations vaje v nelagodju je nastalo v okviru Art Laba SNG Opera in Balet Ljubljana. Pod režijo in koreografijo se podpisuje Mateja Železnik, dramaturginja je Sara Živković-Krajnc. Prispevek Ane Lorger.
1: Erik Satie, francoski skladatelj in pianist, ki je ustvarjal na koncu 19. in na začetku 20. stoletja, je ob svoji skladbi Vexations pripisal, naj se motiv ponovi 840-krat. To navodilo je hkrati navdih za glasbeno-gibalni performance v trajanju z imenom Vexations. Vaje v nelagodju. V režiji in koreografiji Mateja Železnik. Dogodek se bo začel jutri ob 12. uri in bo trajal vse do polnoči. Mateja Železnik.
2: V bistvu se pa gre za neko prebivanje skupnega časa, 12 ur, bivamo skupaj v prostoru s publiko, se pravi performeri, plesavci oziroma tudi pianisti in probamo si deliti ta prostor in ta čas in ta trenutek, kar se mi zdi ja, zelo pomembno v današnjem času, ker veliko krat pač gremo na eno urno predstavo, pa nam je še takrat predolgo. In tukaj si dejansko vzamemo čas za to in sem si tudi želela sama, da bi se publika tako počutila, da ko pride noter, da se lahko sprostijo, da ja, se počasi v bistvu pride do tega, da vidijo vedno več podrobnosti, da se povežejo s plesavci, da nimajo občutka, da se mora nekaj zgoditi, ker v bistvu se ne rabi nič zgoditi, ampak je v bistvu se gre res samo za to preživljanje časa v tem prostoru. No.
1: Za repetitativno glasbeno izkušnjo bodo poskrbeli trije pianisti, koreografijo bo izvajalo 5 plesavcev. Gledalci pa bodo v dogajanje vstopali in izstopali v svojem lastnem ritmu. V prostoru namreč ni ure.
2: Imamo pa števec, kolikrat pianisti zaigrajo eno ponovitev skladbe Vexation in na ta način se približno orientiramo. Edino pianisti imajo uro, ker oni imajo časovno omejitev, se pravi, da morajo v 12 urah zaigrati točno 840 ponovitev. In se pravi, zdaj, če jih v prvih 6 urah zaigrajo 100, jih morajo v drugih 6 urah toliko več in obratno. Gre se pa za to, da se začne prvi ton ob 12 in konča zadnji ton ob 12. Tako da, če ostane na koncu ena ura za eno ponovitev, jo morajo razvleči v eni uri.
1: Dogodek se bo odvil v okviru raziskovalne in eksperimentalne platforme Art Lab, SNG Opera in Balet Ljubljana, ki odpira prostor za interdisciplinarne projekte in tako povezuje teorijo, sodobno umetnost in tehnologijo. Tokratni dogodek v spredje postavlja temo nelagodja, ki je za ustvarjalke in ustvarjalce izjemno sodobna tema. Zakaj prav odnos med lagodjem in nelagodjem? Mateja Železnik.
2: Ker smo se začeli ukvarjati z mislijo, da v bistvu živimo v velikem lagodju in da se v bistvu tudi otroci, recimo, to se mi zdi najboljši primer, ne znajo več nekako potruditi za stvari, ustrajati pri stvarih oziroma vse nam pride z lahkoto, ne, vse dobimo takoj, ko si zaželimo, nimamo več potrpljenja, recimo se z neko stvarjo, ko rabiš dolg časa, da se jo naučiš ustrajati v temu, ustrajati v odnosih, najhitro v bistvu prekinemo stvar, ker nam ni všeč, nelagodje je pa v bistvu ful velik del življenja. Se pravi tudi performeri v tem trenutku, ko smo v teh 12 urah, jih v bistvu spodbujam k temu, da res pokažejo vse, kar se jim dogaja, ne. Še posebej, ker je to 12-urni projekt, težko jim je, utrujeni so v mest, vse jim gre na živce, glasba je non-stop ista, pianistom tudi non-stop iste tipke pritiskati, a ne, tudi ni najbolj enostavno, res je v bistvu zahteven projekt za njih. Predvsem spodbujam to, da so v tem trenutku, ko so pristni do nas, kar je za performere veliko težko, ker v bistvu velikokrat predstavljaš neko vlogo, in tudi moraš skriti svoje čustva, ko se ti ne da nastopati, ne. Tukaj pa v bistvu se sam spodbuja to, da preživljamo skupaj ta čas v tem prostoru, v tem, kar smo, takšni kot smo. In to v bistvu je bil nek cilj tega, no.
1: Performance Vexations, vaja v nelagodju, časa tako ne bo miril s kazalci, temveč z glasbenimi frazami in notranjim občutkom, ki jih bo vzpostavila kolektivna umetniška izkušnja.
0: V Plesnem teatru Ljubljana pa se bo v nedeljo zgodila premiera predstave Tkivo. Sodobno plesni duet Tkivo, celica, človek, družba raziskuje odnose med posameznikom in skupnostjo skozi metaforo tkiva kot osnovnega gradnika življenja. Predstava spremlja prostor med dvema telesoma, kjer se prepletajo podpora, sodelovanje, odpor in zaupanje. Ustvarjalci skozi gib podpirajo vprašanja sobivanja, soodvisnosti ter vpliva posameznika na delovanje celote. In kot zapišejo, tkivo pri tem torej ni razumljeno zgolj kot biološka struktura in, kar se sprva kaže kot simbioza, se skozi predstavo razkriva kot zapleten sistem dveh entitet, ki nenehno usklajuje tam pogoje za obstoj. Postojni bodo v nedeljo že 13. odprli prostor muziciranju s klasično kitaro. Pričenja se mednarodni festival Teden kitare. Je zelo strokovno naravnan, ponuja koncerte vrhunskih kitaristov mednarodnega prostora, pa tudi priložnosti za dodatna izobraževanja mladim kitaristom. Postojna je namreč izjemno močna v izobraževanju mladih kitaristov. Velja omeniti, da učenci tamkajšnje glasbene šole vedno znova pridobivajo lepe nagrade na glasbenih tekmovanjih. Idejni ter umetniški vodja festivala je kitarist in glasbeni pedagog domačin Anton Črnugelj. Podrobnejše dogajanje Tedna kitare je predstavil v pogovoru z Vesno Volk.

0: Letos bo potekal že 13. teden kitare, pa bi vas za začetek prosila, kaj sploh je teden kitare? To je zelo široko dogajanje obsega, ne?
1: Teden kitare obsega 7 dni glasbenih dogajanj na področju klasične kitare. Naš festival zajema koncertne večere, predavanja in pa nekaj razstav, pa seveda celotedenske mojstrske tečaje z udeleženci. Se pravi s študenti klasične kitare. Ne. Tisto, kar pri nas zaenkrat še ne poteka, je tekmovanje. To smo spustili namenoma, zato ker smo si želeli, da bi bilo mogoče malo bolj sproščeno, ne tekmovalno vzdušje. Imamo odprta vrata za marsikoga, ki si želi predstaviti kakšen projekt. Včasih predstavimo tudi kakšnega predavatelja, ki se namenoma ne ukvarja z glasbo, ampak ima je pač strokovnjak na kakšnem drugem področju. Gremo bolj za tem, da se predstavljajo ljudje, ki imajo kaj lepega, poučnega, vzgojnega povedati mladini.
0: No, omenili ste predavanja. Kdo pa so recimo letos, kdo predava?
1: Letos nam bo predavala gospa Tanja Velkov-Garagič o EFT tehniki sproščanja, koncentracije in kontrole. Pač gospa je izkušena socialna delovka in psihoterapevtka in bo pač eno uro prikazovala našim študentom, kako najlažje obdržijo kontrolo, nadzor nad igranjem. Imamo potem naslednji dan tudi doktorja Davida Verbuča, ki je etnomuzikolog. Potem, če nadaljujemo naslednji dan, imamo učitelja in skladatelja, to je Ivan Bakran, ki poučuje na glasbeni šoli Krško in sicer prihaja iz Zagreba in je izdal veliko število svojih zbirk za vse mogoče generacije kitaristov, to se pravi od otrok do študentov. No in potem zadnji dan predavanja, v petkih imamo pa ponavadi našo fizioterapevtko Melito Gole Kordiš, ki pa kar konkretno na telesnih vajah prikaže.
0: Kako ostati v formi, kako mišice aktivirati.
1: Kako ostati v formi in v čem, zakaj se pojavljajo težave in bolečine. Uh-huh. Ne? Veliko preventivnih stvari ima za povedati. Ne?
0: No, nadaljujva z to izobraževalno noto. Mojsterski tečaj, 5 mojsterskih tečajev poteka pri vas.
1: 5 mojsterskih tečajev pomeni 5 za vsakega aktivnega udeleženca. Predavateljev imamo na razpolago zelo veliko, od katerih si lahko vsaj 2 izbere, se pravi 2 željena profesorja si izbere ob prijavi. Gre za spoznavanje, to so profesori večinoma, ki predavajo tudi na drugih univerzah. In gre za to, da stopijo v osebni kontakt za izmenjavo informacij, tudi o študijih na različnih univerzah. Jaz mislim, da je to koristno. Konec je te zaprtosti. Mladi, kot vemo, že desetletja hodijo na študije v tujino, na različne univerze in potem tudi to znanje pri nas vračajo. Ne?
0: No, za javnost je najbolj zanimiv del tedna kitare vrsta koncertov, kar 7 jih je vsak dan v tednu.
1: Joaquin Klerč je izjemno znan in cenjen kot pedagog in se ukvarja tudi s kompozicijo. Dejansko ta koncert je nekakšen vrhunec, upajmo, tako uspešen vrhunec našega tedna kitare. V petek zvečer ob 8 v dvorani Aleza Srebotnjaka.
0: Vabljeni na tega, tako, na katerega koli od ostalih, ali pa na zaključni koncert. Festival 13. teden kitare se bo sklenil v soboto s koncertom udeležencev poletne šole.

V viteški dvorani Križank z razstavo, ki so jo odprli danes, zaokrožujejo 29. mednarodno likovno kolonijo. Ta, kot zapišejo, odpira dialog med umetniki iz različnih okolij, pod vodstvom Toma Vrana, pa se Križanke preobrazijo v odprt ustvarjalni prostor za raziskovanje sodobnih likovnih praks. In še to napovemo, od danes do nedelje se bo odvijal festival Norosti v istoimenskem muzeju na Tratah na gradu Cmurek. Festival v ospredje postavlja odnos družbe do ljudi s težavami v duševnem zdravju in drugih oseb z oviranostmi. Spodbuja razmislek o človekovih pravicah, vključevanju in boljšem razumevanju duševnega zdravja. Program prinaša pogovore, razprave, razstave, gledališke in filmske dogodke, vodene oglede ter delavnice, ki povezujejo strokovnjake, umetnike in ljudi z izkušnjo institucionalizacije. To je bil še zadnji Svet kulture v tem tednu, redaktor in voditelj Žiga Bratoš, oblikovalec zvoka Janez Ahlin.

0: Spoštovane in spoštovani, zdaj pa vas na programu ARS vabimo k spremljanju oddaje Podobe znanja. O tem, kako je razvoj orodij umetne inteligence olajšal raziskovanje proteinov, ki povzročajo najrazličnejše bolezni, bo spregovorila gostja, doktorica Livija Tušar z Inštituta Jožefa Štefana. Oddajo je pripravila Klara Jurečič.
1: Podobe znanja.
2: Ključen del mnogih poskusov so analize, ki nastanejo z računalniškimi zasloni. Nič drugače ni pri raziskovanju katepsinov, skupini proteinov, ki je vpletena v razvoj raznih bolezni, kot so virusne okužbe, kronična vnetja in tudi mnoga rakava obolenja. A to, da vemo, da nek protein sodeluje pri nastanku bolezni, še ni dovolj, da najdemo zdravilo. Potrebnega je kar nekaj znanja, med drugim tudi glede oblike in zgradbe teh proteinov. Bi bilo reševanje ključnih vprašanj z področja strukture proteinov brez računalniških orodij, tudi orodij umetne inteligence, danes sploh možno? Zakaj so orodja, kot so nevronske mreže, tako primerne za raziskovanje proteinov? In katera vprašanja, kljub tehnološkemu napredku, še vedno ostajajo izziv, bo predstavila tokratna gostja Podob znanja, docentka doktorica Livija Tušar. Raziskovalno deluje na Inštitutu Jožef Štefan, poleg tega pa je tudi poslovna direktorica Centra odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov. Docentka doktorica Livija Tušar, lep pozdrav.
3: Dobar dan in zahvaljujem se za vaš obisk na inštitutu in za zanimanje za to področje raziskav.
2: Danes se bomo pogovarjali kar nekaj o strukturi proteinov, o napovedovanju strukture proteinov, pa me za začetek zanima, kako bi opisali, kako izgleda nek protein.
3: Ja, protein si najlažje predstavljamo kot dolgo zvito nit, zapleteno zvito nit, zelo tanko, in v bistvu je ta nit oziroma dolga veriga, ki jo te proteini imajo, sestavljena iz 20 različnih aminokislin in njihove povezave, to se pravi zaporedje teh aminokislin, določa potem strukturo proteina. Potem se tvorijo alfa vijačnice, beta plošče in zanke, ki povezujejo ta plošče in vijačnice. In v naslednji fazi so tudi povezave med aminokislinami z vodikovimi vezmi, van der Waalsove povezave, in v naslednji fazi sledijo še povezave več molekul med seboj v komplekse.
2: In ti kompleksi izgledajo lahko kot klopčiči, so to neki skupki, kako si potem to predstavljamo?
3: Lahko si predstavljamo, tako kot sem rekla, da so proteini tanke niti, ki so lahko zelo kompleksno zvite, in si pač predstavljamo več takih zvitkov, ki so nekateri malo bolj skupaj, nekateri malo bolj narazen. Tisti, ki reagirajo med sabo, se v prvi fazi povežejo in potem lahko tudi razpadajo oziroma odvisno, kakšne vloge imajo.
2: Pri računalniških raziskavah, ki so povezane s strukturo proteinov, pa uporabljate prav poseben izraz in sicer rečete, da napovedujete model proteina. Kaj to pravzaprav pomeni?
3: Ja, v bistvu strukture proteinov določujemo zato, ker v bistvu na podlagi strukture mi lahko določimo njihove funkcije. In zdaj funkcije proteinov so pa pomembne zato, da poiščemo recimo v primeru različnih bolezni zdravila. To pomeni recimo, če imajo proteini določeno funkcijo, to se pravi, da so encimi. Encimi pa pospešujejo kemijske reakcije med proteini, in če pri določeni bolezni določen encim povzroča recimo nenormalno delovanje, moramo tak encim ustaviti. In tak encim najlažje ustavimo s tem, da poznamo, katera kemijska spojina ga blokira, ustavi njegovo delovanje in na ta način lahko preprečimo neko bolezen oziroma pozdravimo. In recimo encimi, v našem konkretnem primeru smo v bistvu specialisti pri nas za katepsine. Katepsini povzročajo raka, povzročajo okužbe v primeru COVID-a in ebole, sodelujejo pri vstopu teh virusnih proteinov v celico, sodelujejo pri boleznih ščitnice in razno raznih drugih boleznih, tako da so v bistvu katepsini tarča farmacevtske industrije za v bistvu razvijanje zdravil.
2: Vi pa napovedujete model teh katepsinov?
3: Ja, v bistvu strukture katepsinov so že določene, že kar nekaj časa, ne? Zdaj v zadnjem obdobju iščemo strukture katepsinov z recimo potencialnimi inhibitorji, to se pravi zdravili, ali pa recimo z proteini oziroma njihovimi substrati, ki tudi povzročajo kakšne bolezni. Ne? Ker recimo S protein bolezni COVID-19 je substrat katepsina L oziroma B. Ne?
2: In kaj konkretno ste potem tu raziskali, pač to povezavo med katepsinom in njegovim substratom?
3: V tem primeru smo v bistvu iskali, kateri katepsini dejansko cepijo s protein bolezni COVID-19 in smo ugotovili, da je 6 katepsinov cepilo s protein in mu s tem omogočilo prodiranje v celice in s tem seveda tudi okužbe. Ne? To smo sicer ugotavljali in vitro.
2: In vitro se pravi v laboratoriju?
3: Ja, tako. V laboratoriju v bistvu se samo k temu s proteinu doda katepsin in se ugotovi, če ta katepsin cepi potem ta s protein od virusa. Ne? Seveda pa je vse take in vitro ugotovitve potrebno preizkusiti še najprej seveda na celicah in potem še naprej. Ne?
2: Vi, doktorica Livija Tušar, pa se ukvarjate predvsem z računalniškimi metodami. Kaj ste potem tu analizirali v tem primeru? Ja.
3: Zdaj ne delam v laboratoriju, tako da jaz delam res samo s podatki, ki so rezultat teh različnih laboratorijskih meritev. In zdaj konkretno v moje delo je ugotavljanje oziroma analizirati rezultate interakcij med encimi, v tem primeru katepsini, in njihovimi substrati. To pomeni, da sem poskušala ugotoviti, katere substrate bodo te encimi oziroma katepsini resnično cepili.
2: Se pravi, kaj konkretno je potem njihova tarča?
3: Recimo v tem primeru s protein virusa COVID-19 je bil substrat katepsinov L, B, pa tudi K, S in tako naprej, ne? In potem smo to preverili in vitro in potem smo preverili, če so bile napovedi točne. Tako da smo v bistvu naredili napoved cepitev in potem tudi validacijo cepitev in vitro. Za napovedovanje cepitev katepsinov na njihovih substratih pa smo uporabili v bistvu nevronsko mrežo. To je bila metoda podpornih vektorjev in smo najprej nevronsko mrežo naučili na ugotovljenih mestih cepitev na substratih, pač kje so te cepitve. In obenem smo imeli tudi peptide, ki niso bili cepljeni. To se pravi, za učenje smo rabili peptide oziroma substrate, ki so bili cepljeni, kot tudi take, ki niso bili cepljeni. In ko je bila enkrat ta nevronska mreža naučena, smo lahko naredili potem predikcije oziroma napovedi cepitev in na ta način lahko za različne proteine ugotavljamo, a so substrati katepsinov ali niso. Ne? In s tem v bistvu ugotavljamo funkcijo katepsinov in tudi mehanizme, kako delujejo.
4: Pa obstajajo morda nekatera območja ali pa deli proteinov, ki pa jih je težko napovedati ali pa analizirati z računalniškimi metodami?
3: Ja, pri napovedovanju struktur, to se pravi modelov struktur proteinov, so največji izzivi pri napovedih gibljivih delov. To se pravi tisti deli, ki so hidrofobni in zelo stabilni, so 100% napovedljivi, praktično 100% napovedljivi. Vsi gibljivi deli so pa z veliko manjšo verjetnostjo, ker so tudi določeni na osnovi eksperimentalnih podatkov, običajno niso določeni dobro tako, ker so preveč gibljivi in se strukture tam ne da točno določiti. Na teh delih pa res največkrat potekajo reakcije, tako da je v bistvu zanesljivost napovedi odvisna od tega, na kako gibljivem delu poteka reakcija. Če je ta del zelo gibljiv, bo napoved manj zanesljiva. Če pa je mečken bolj rigiden, potem je napoved bolj zanesljiva. In enako velja za napovedi recimo proteinov z alfa foldom 2, ki je zdaj zelo popularen in je v bistvu zelo olajšal delo strukturnim biologom, vendar se tudi ta program alfa fold 2 uči na proteinih, ki imajo praktično določeno strukturo. To se pravi, velikrat manjkajo proteini ravno s temi gibljivimi deli in se jih rajši ne uporablja za učenje. Drug problem pri napovedih so pa seveda tudi mutacije. Zdaj mutacije lahko povzročimo sami, tako da recimo pri encimih mutiramo aktivni del, recimo pri katepsinu bi mutirali cistein na 25. mestu in ta cistein je aktivno mesto katepsina in običajno se ga mutira v alanin ali pa serin, tako da ni več aktivno mesto in da lahko spremljamo, kako se recimo veže na aktivno mesto nek substrat, ker ga katepsin ne bo cepil, bomo točno videli, kako se je ta substrat vezal na aktivno mesto. In enako preverjamo lahko potem tudi druge funkcije encimov ali pa drugih proteinov. Če recimo neko ključno mesto, ki igra vlogo bodi si pri vezavi drugih proteinov ali pa recimo pri vezavi kakšnih protiteles in tega, ne, če tisto mesto mutiramo, potem lahko točno dokažemo, da je tam prišlo do neke reakcije oziroma povezave. Mutacije so pa tudi zelo problematične pri teh virusnih boleznih in tudi pri rakavih boleznih, ker recimo že samo pri tem proteinih SARS-CoV-2 virusa, ne, je prišlo že do ogromno mutacij in potem nekatera zdravila niso več učinkovita ali pa se recimo pojavljajo bolj ali manj nevarne različice bolezni. Ne. Tako da mutacije v primeru razvoja zdravil povzročajo velike probleme lahko.
4: Večkrat ste omenili napoved in določitev. Kakšna bi potem torej bila razlika v tem, docentka doktorica Livija Tušar?
3: To se pravi, mi imamo strukture proteinov, ki so osnovane, to se pravi model za to, za protein je osnovan na eksperimentalnih podatkih. Napoved je pa v bistvu osnovana na pač nekem podatkovnem setu, na katerem se je nevronska mreža učila. To se pravi, to so tudi podatki, ker so bili pridobljeni eksperimentalno, ne? Samo je določitev na osnovi nekega pač rezultata nevronske mreže. Ne? Ta prav model proteina je pa bazira točno na določenih podatkih, naprimer iz kristalov tega proteina. Ne? Tako da napovedi so pa neki izračuni, kakšen je položaj določene aminokisline v tem v proteinu. V bistvu se določa, kot če bi rekli, da določamo koordinate, ne, teh aminokislin v proteinu in so pač lahko zložene eno nad drugo, pač različno, ne.
4: Pa te napovedi so potem neka verjetnost, da bo tam ta aminokislina oziroma da bo takšna oblika struktura proteina?
3: Ja, vedno, napovedi imajo vedno verjetnosti, kakšna je verjetnost, da je res struktura taka, kot je, ne? In običajno je verjetnost napovedi v tistem hidrofobnem jedru zelo visoka, tako da se pač napovedi razlikujejo od tega, kaj se napoveduje. To se pravi, hidrofobno jedro bo imel zelo visoko napoved, bo pač skor sigurno držala. Belka je pa tist proteinski del gibljiv, to se pravi pri verigah in zankah, so napovedi že manj verjetne, zato ker so zelo gibljive. Tako da imate recimo rezultat je predstavljen potem z različnimi napovedmi za različne dele proteina.
4: Vi že od začetka svoje kariere, doktorica Livija Tušar, uporabljate nevronske mreže. A vas je presenetilo, da so danes v tolikšnem razmahu? Vas je to recimo presenetilo?
3: V bistvu me ni presenetilo. To je v bistvu zelo pričakovano, da so nevronske mreže danes zelo razširjene, ker je v bistvu jaz sem spremljala razvoj računalnikov od praktično začetkov. Na fakulteti smo še delali z karticami in smo potem kartice poganjali in dajali v računalnik. Tako da v tem mojem obdobju, kar delam z računalniki, so računalniki se zelo pohitrili. Tudi kakšne, se pravim, so veliko hitrejši in tudi spomina imajo neskončno v primerjavi s starimi časi, ne? Tako da je to pričakovano. Nevronske mreže se v bistvu zelo hitro učijo in tudi za preproste primere so odgovori praktično 100%. Za težje primere, kjer je pač več faktorjev, so pač malo manj učinkovite, ne? Ampak še vedno nas bodo spremljale, po mojem, še zelo dolgo.
4: Rekli ste, da ste včasih uporabljali računalnik s pomočjo kartic. Kaj, kako?
3: Kako je to zgledalo? To smo v bistvu delali na fakulteti, ne? Smo imeli uvod v računalništvo, je bil en predmet, in pri tem predmetu je mogel vsak študent, je dobil na koncu nalogo in je mogel rešiti problem s pomočjo, se pravi tako, da je naredil program. To je včasih izgledalo tako, da si dobil take rumene kartice z številkami in imeli smo take pisalne stroje, ki so te kartice luknali. To se pravi, program si napisal tako, da si sicer vtipkal recimo zanko, recimo du zanko, ne? To pomeni eno operacijo ponovi recimo štirikrat, ne? Tako da si to vpisal v kartico in so se na točno določenem mestu si vtipkal luknje. Ne? In za vsako vrstico programsko, ne, sej veste, da programi so v bistvu pač različni računalniški jeziki in vsaka vrstica pomeni običajno en ukaz, ne, ali pa eno funkcijo ali kaj tazga. Ne? In si lepo zdaj imel teh kartic potem za vsako vrstico. Ne? Tako da je bilo kartic lahko 1 centimeter na debelo ali pa 10 centimetrov na debelo. Ne? To je vsak študent pripravil ta kupček kartic posebej. Potem smo pa šli na fakulteto za matematiko, kjer je bil nek zelo velik računalnik, zelo glasen in imel je svojega operaterja in si mu prinesel tist šop kartic in on jih je dal v računalnik. Naprava pa izgledala tako, kot danes za štetje denarja, ne? Tako da je v bistvu računalnik prelistal tiste tvoje kartice in na osnovi luknic prebral, naredil pač nek program v nekem strojnem jeziku in potem se je seveda tisto zagnalo in potem si dobil na takem velikem A3 papirju izpis svojega programa. In zdaj, če je bilo kakršnakoli napaka, da si se zatipkal ali pa da ni bilo pravilno rešeno, ne, si mogel ti spopraviti in pridi če enkrat k operaterju, da ti je spustil kartice čez ta bralnik v večjem računalniku. Ne.
4: Potem na ta način niste analizirali proteinskih struktur?
3: Ne, to bi bilo pa, ne vem, tukaj je bilo čez 10 tisoč vrstic, ne vem koliko, se niti štela nisem, ker so bili pač programi napisani v različnih programskih jezikih, tako da nisem niti štela, ampak vrstic je kar precejno. Tako da to ne bi šlo več, tudi recimo, da bi tako počas tipkal eno kartico prinesel nazaj, še danes ne bila gotova. Ne? To zlaganje programov, mislim, da dobiš to eksekucijsko verzijo, to poteka zdaj zelo hitro. Ne? Recimo, če se spomnim še, ko sem delala doktorat, sem eno regresijo ne preveč težko, recimo s 5 spremenljivkami, mi je navaden osebni računalnik računal 20 minut in se mi je zdel hitro. Ne. Danes ta isti izračun niti opaziš, ne, da je potekel kakšen čas, to se pravi je izračunan v sekundi. Ne.
4: Kako pa se potem razlikuje delo z nevronskimi mrežami danes v primerjavi z začetki?
3: Z nevronskimi mrežami sem se srečala že kot mladi raziskovalec na Kemijskem inštitutu, kjer so se v bistvu šele dobro začele razvijati. Ta razvoj je omogočil res razvoj računalnikov, ker so postajali vedno bolj hitri. In v tistem obdobju smo imeli algoritme z vzvratnim popravljanjem napak. To je recimo zelo podobno linearnim oziroma regresijam. In recimo Kohonove nevronske mreže, ki so bile primerne za ugotavljanje vzorcev, recimo za prepisovanje ročno napisanih tekstov v računalnike, ker smo pač lahko učili Kohonenovo mrežo na črkah, tako da je recimo program prepoznaval različne zapise črke A pa B in potem tekst lahko prepisal v elektronsko obliko. Te mreže z vzvratnim popravljanjem napak so bile pa zelo učinkovite za optimizacije različnih receptur. Smo pač z nevronsko mrežo veliko lažje ugotovili, napovedali, kakšne lastnosti more barva imeti, da bo recimo odporna za uporabo na zalakiranje avtomobilov recimo. Danes ne, so pa nevronske mreže veliko bolj kompleksne. Včasih recimo so bili računalniki vendarle manj zmogljivi, smo mogli paziti, koliko spremenljivk bomo uporabili, da bomo nekako učili nevronsko mrežo. Ne. To je bilo, ne vem, 10 je bilo že zelo veliko. Ne. Če si recimo delo optimizacijo recepture nečesa, danes je pa teh spremenljivk poljubno veliko. Ne. Tako da v bistvu je samo stvar uporabnika, da oceni, če bo s stotimi spremenljivkami dobil kaj boljši rezultat kot recimo s 70 spremenljivkami. Ker bo recimo od 70 spremenljivk do 100 spremenljivk bo porabil ogromno dela z računalnikom, kar pomeni in hlajenje računalnika in tako naprej. In tudi časa, ki ga računalnik uporabi za obdelavo podatkov. Tako da danes je po mojem bolj ta stopnja, da se ocenjuje, a je rezultat z 94% napovedjo res toliko slabši kot napoved 97%, ker bomo za 97% uporabili ogromno energije.
4: Zakaj so te nevronske mreže tako priročne za analizo proteinskih struktur?
3: Ravno zaradi tega, ker je zelo veliko spremenljivk. Če ti recimo želiš opisati strukturo proteina, imaš lahko zelo veliko spremenljivk, ker so v bistvu eno so taki čisto opisni parametri, recimo razpoložljivost aminokisline topilo, to se pravi, a je dostopna za reakcijo, ali je v notranjosti proteina, kakšen je recimo naboj teh, potem imaš pa še, lahko daješ noter koordinate, mislim, da daš noter vse koordinate, te vodikove vezi, van der Waalsove vezi, da dodaš recimo disulfidne mostičke, potem pa še, da dodaš, kateri deli proteina so gibljivi, kateri so bolj rigidni, tako da je spremenljivk ogromno. In v bistvu morajo biti tako podane, da se jih lahko obdela. To se pravi, pomembne so tudi transformacije teh spremenljivk. Mislim, že to, katere transformacije uporabiš, je v bistvu cela znanost, ne?
4: Pa če se vrneva k tej študiji, kjer ste določali cepitev katepsinov na proteinu S pri bolezni COVID-19, koliko časa je potem recimo trajala ta analiza?
3: Ja, analiza je kar trajala več kot eno leto, ker je bilo zelo velik poskusov, prvič, kateri test za porazdelitve je ustrezen, ker testov je zelo velik, potem katera metoda za klastriranje peptidov bo primerna, to je bilo tudi zelo velik, in tretjič, ta izbira podatkov za modeliranje, ne, to se pravi, izbira peptidov, ki so cepljeni in unih, ki so necepljeni, je bilo tudi. Če smo dali vse cepljene, da smo učili mreže na vseh cepljenih, je bil rezultat zelo slab. Tako da smo mogli, tukaj je bilo res veliko optimiziranja, tako bom rekla.
4: Kaj pa vas je v vsem tem času morda najbolj presenetlo?
3: Najbolj zanimivo je bilo, ne, da smo v tej, ko smo delali to statistično analizo, smo določili 941 substratov, ki so bili cepljeni samo enkrat. In to je v bistvu zelo zanimivo, ne? In zdaj poskušamo, začeli bomo z enim od teh proteinov, zakaj je v bistvu bil cepljen samo enkrat. Ker to je v bistvu zelo redko, ne? Tako da smo dobili, smo si odprli res eno tako široko področje, kjer bomo pač lahko še raziskovali naprej. Po drugi strani smo pa tudi ugotovili, da so cepitve na mesta katepsinov velikrat v bližini ali pa celo na istem mestu, kjer poteka fosforilizacija proteinov. Tako da tudi v to smer bodo se raziskave še nadaljevale, ker to je ravno pomembno pri recimo prodiranju virusov v celice, ne? Ali pa recimo pri rakavih boleznih, so to kar zanimiva vprašanja, ne? Kako so povezani katepsini, različne kinaze in tako naprej. Tako ta interakcija med encimi in njihovimi substrati, to se pravi tudi kako da imajo eni katepsini pa kinaze iste substrate, ne, to se pravi, tukaj je res, da se je odprlo zelo široko področje, kjer se v bistvu lahko usmerjamo v prihodnost, bi rekla. Ne? Plus to, da so pač zdaj ti računalniki vedno bolj učinkoviti in si z njimi lahko vedno bolj in bolj pomagamo. Ne?
4: Docentka doktorica Livija Tušar, najlepša hvala za vaš čas in ta pogovor.
3: Najlepša hvala.
1: Podobe znanja.
4: Z docentko doktorico Livijo Tušar z Inštituta Jožef Štefan, in Centra odličnosti za integrirane pristope v kemiji in

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Spoštovane in spoštovani, pred nami je tedenska oddaja Recital. Dan Paua Casalsa 2026, ki je bil 9. junija v Palači katalonske glasbe v Barceloni, je sodil v sklop praznovan ob 150. obletnici rojstva Paua Casalsa, ene najvplivnejših osebnosti katalonske kulture ter svetovnega simbola umetniške odličnosti in prizadevanj za mir. Koncert je zvenel v znameniti dvorani, v kateri je Casals večkrat nastopil kot violončelist in dirigent. Dogodek znova potrjuje vrednote, ki jih je zagovarjal vse življenje. Umetniško integriteto, spoštovanje človekovega dostojanstva ter zavezanost miru, ki ga gradi glasba. Na koncertu je nastopil mednarodno priznani Casalsov godalni kvartet, ki ima za seboj skoraj 30 let umetniškega delovanja. Ob omenjeni zasedbi pa je bil tokrat tudi pianist Aleksander Melnikov, katerega humanistični pogled na glasbo izraža Casalsove ideale. Slišali bomo tretji godalni kvartet Dmitrija Šostakoviča, delo izjemne, izrazne in etične globine ter klavirski kvintet Johannesa Brahmsa, zadnje komorno delo, ki ga je Paul Casals leta 1969 javno izvedel. Umetniki se s tem koncertom poklanjajo ne le njegovi izjemni glasbeni zapuščini, temveč tudi njegovemu trajnemu prepričanju, da je glasba sila, ki spodbuja svobodo, medsebojno razumevanje in mir. Člani kvarteta Casals Vera Martinez Menar in Abel Tomas Realp, violini, Kristina Cordero, viola ter Arnau Tomas Realp, violončelo, bodo najprej zaigrali godalni kvartet številka 3 v F-duru opus 73 Dmitrija Šostakoviča. Napisal ga je leta 1946, torej kmalu po koncu druge svetovne vojne. Delo se po navidez lahkotnem začetku razvije v pretresljivo glasbeno pripoved o vojni, nasilju in človeški vzdržljivosti ter velja za enega Šostakovičevih najizrazitejših komornih opusov. Stavki so allegretto, moderato con moto, allegro non troppo, adagio ter moderato adagio.

Tako je kvartet Casals zaigral godalni kvartet številka 3 v F-duru opus 73 Dmitrija Šostakoviča. V naslednji skladbi se bo kvartetu pridružil ruski pianist Aleksandr Melnikov, rojen leta 1973 v Moskvi. Melnikov sodi med najuglednejše interprete svoje generacije. Mednarodni ugled si je ustvaril z izjemno poglobljenimi interpretacijami repertoarja od Bacha in Beethovna do Šostakoviča. Pogosto nastopa tudi na historičnih glasbilih. Sodeluje z vodilnimi svetovnimi orkestri in dirigenti ter je cenjen komorni glasbenik, med drugim tudi dolgoletni umetniški partner violinistke Isabel Faust in violončelista Žana Gijena Kerasa. Skupaj s kvartetom Casals bo Aleksandr Melnikov zaigral klavirski kvintet v F-molu opus 34 Johannesa Brahmsa, ki velja za eno najpomembnejših komornih del Johannesa Brahmsa. Najprej ga je zasnoval kot godalni kvintet, potem ga je predelal v sonato za dva klavirja, dokončno podobo za klavir in godalni kvartet pa je dobil leta 1864 po nasvetih prijateljev, med njimi tudi Klare Schumann. Delo odlikujejo mogočna zgradba, dramatična izraznost in simfonična širina, zato velja za enega izmed vrhuncev romantične komorne literature. Stavki so Allegro non troppo, Andante un poco adagio, Scherzo allegro ter finale, poco sostenuto, Allegro non troppo, Presto non troppo.

Kazal so godalni kvartet in pianist Aleksander Melnikov sta se skupaj predstavila v klavirskem kvintetu v F-molu opus 34 Johannesa Brahmsa. Pred nami je le še dodatek El Cant dels Ocells v prevodu Pesem ptic. Tradicionalna katalonska božična pesem, ki jo je Pau Casals svojo znamenito priredbo za violončelo povzdignil v enega najbolj prepoznavnih simbolov katalonske glasbene dediščine. Po odhodu v izgnanstvo leta 1939 jo je igral na začetku skoraj vsakega svojega koncerta. S tem je skladba postala tudi simbol miru, svobode in hrepenenja po domovini. Danes velja za eno najbolj prepoznavnih del povezanih z imenom Paua Casalsa in za njegovo glasbeno ter humanistično zapuščino.

Še zadnjič v tej oddaji se je zasedba Casals skupaj s pianistom Aleksandrom Melnikovom predstavila. V čustveni skladbi El Cant dels Ocells, pesem ptic Paua Casalsa, in s tem lepo zaokrožila koncert, posvečen temu izjemnemu umetniku. Hvala za pozornost, ki ste jo namenili oddaji Recital.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Multimedijski center Kibla, s kratico MMC Kibla, ki je našel svoj dom v Narodnem domu Maribor, je pred dnevi 4. julija praznoval 30. obletnico začetka delovanja. Center, ki ga je ustanovilo kulturno-izobraževalno društvo Kibla, deluje na področjih kreativnih industrij, interdisciplinarne, multimedijske, vizualne, glasbene in audiovizualne umetnosti ter neformalnega izobraževanja. Med njegovimi projekti so knjigarna za družboslovje in humanizem, za misel, kulturna revija Tox, prostor za umetnost Kibela, mreža multimedijskih centrov Slovenije M3C, festival Kiblix, razstavišče Kibla portal in številni drugi, ki jih bo v pogovoru z Aleksandro Saško Gruden predstavil Peter Tomaš Dobrila, soustanovitelj in vodja multimedijskega centra Kibla. Na vrsti so torej likovni odmevi.
2: Peter Tomaš Dobrila, pri ustanovitvi multimedijskega centra Kibla 4. julija 1996 ste imeli ključno vlogo kot soustanovitelj, idejni vodja in prvi koordinator projekta. Kot inženir računalništva in glasbenik ste skupaj z Aleksandro Kostič, Dejanom Štamperjem in Urošem Indiharjem združili tako imenovano, bi rekli, tehnologijo in umetnost ter postavili temelje za prvi tovrstni center v Sloveniji, in sicer v Mariboru.
3: Vsaj v Evropi centrov kot sta Ars Elektronika center v Lincu in ZKM oziroma Center für Kunst und Medien v Karlsruhe v Nemčiji. Mesta bila kasneje. Mi smo se ustanovili julija, Ars Elektronika center je še bil septembra v delu, ampak so že imeli v bistvu del festivala v njem, ampak še vseeno ni bil odprt. Medtem ko ZKM Karlsruhe se pa je odprl pol aprila, mislim da 97, ker smo bili tam. Hkrati pa je tudi, to še vedno najmanjši tovrstni center, pač glede na to, da v Sloveniji, druga dva, eden je v Avstriji, eden pa v Nemčiji. Tako da se tudi temu primerno večja, kljub temu, da smo vsa ta leta, v 30-ih letih, na nek način pridobivali prostore, imeli tudi recimo portal, ki ga še vedno imamo, pač eno četrtino samo velikosti, kot je bil pred tem. Tako da nam ni bilo dano recimo se iti take monumentalne neke zasnove izvajati, ampak smo nekje recimo na nivoju Maribora še vedno dejansko, mislim, da pomembni, tudi na nivoju Slovenije, pa Sloveniji smo še vedno edini. Tudi za srednjo Evropo ne poznam nobenega podobnega centra, kot je Kibla, tako da težko reči, kdo je še poleg nas prisoten, recimo vsaj v Evropi, da ne bomo preveč skakali po kontinentih.
2: Ste imeli takrat s temi centri oziroma novo ustanovljenimi centri povezavo in morda tudi, kako je prišlo sploh do same ideje, da povezavo umetnosti in znanosti ali pa novih tehnologij?
3: Ja, to je bil tisti čas, to je bilo začetku 90-ih. Jaz sem tudi takrat končal že pred tem fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Aleksandra pa tam nekje končevala v bistvu ljubljansko umetnostno zgodovino na filozofski fakulteti. In se meni zdelo tudi kot glasbeniku pa vedno zanimivo povezovanje. V začetku 90-ih recimo je bil ravno neke vrste, ali pa že konec 80-ih, ta računalniški, tehnološki boom z osebnimi računalniki, tako da so začeli trkati na vsak dom. Hkrati Pa ravno v obdobju, sama ideja za Kiblo se je porodila leta 92-93, so se pa ravno začele dogajati tudi te zadeve z računalniškimi omrežji. Ne, takrat še ni bilo v taki meri interneta, ampak so bili drugi, recimo Adrianet, ARPANET, ki je bil za znanstvene raziskovalne inštitucije predvsem. Ampak smo vedeli, ne, vsaj kot prisotni na tem področju, da to obstaja in so tudi že prvi umetniški projekti na ta način, ne, sorojevali, kar pa spet, ne, sama informacijsko-komunikacijska tehnologija ni nič novega. Ne. Zdaj, če ne gremo tak zelo nazaj, ne, lahko tudi to povežemo z dimnimi signali, recimo kot obveščanjem, pa potem sli oziroma pošto, železnico, no seveda pa zlasti z tem, kar imenujemo medije, ne, kot je radio ali pa pol televizija, ne, recimo tudi nam John Pike, pionir, mislim, da video umetnosti ali pa eden od, je tudi že v tistem času v 50-ih v bistvu povezoval v svet preko televizijskih kanalov, samo kar je bilo pa razlika z računalniškimi recimo omrežji ali pa mrežami, pa je to, da v primeru televizije ali pa radija, no, oziroma v tistih časih, ne, zdaj drugače, ravno zaradi interneta ali pa medmrežja, ker takrat je šlo vedno za recimo en produkcijski center, ki je potem signal oziroma informacije ali pa karkoli distribuiral k določenim uporabnicam in uporabnikom, ne, ki so bili, ne vem, naročeni, bla, bla, bla, ne. Medtem, ko je pri internetu, pa je to neko dveva, vsak lahko tudi proizvajalec vsebin, kar pomeni, da je tako rekoč imaš neskončno produkcijskih centrov in tudi, ne, recimo, koliko bo 4 milijarde publike na celotnem internetu. In tudi potem posledično s tem, ne, imaš tudi vse te nove radijske postaje, televizije, bloge, karkoli. Ne. In še zanimivo mi je tudi to, da takrat sem bila tudi z Aleksandro na festivalu Ars Electronica, ki je tudi to obravnaval. Jaz sem bistvu s tem festivalom bil že seznanjen iz 80-ih, ker sva sodelovala z Vojkom Pogačarjem, ne, ki se je ukvarjal pač z računalniško grafiko in je tudi razstavljal v Lincu večkrat in, ne, sva se o tem pogovarjala. Na kar pa je ravno po moje ena stvar, ki je bila pomembna za takrat, skratka, da je pokazala, koliko ima svetovni splet dejansko moči že v tistih časih, je bila pa 95. festival Ars Electronica, kjer je takrat kustos je bil Peter Weibel, je v bistvu celoten festival preselil na internet. Ne, ampak takrat tega ni bilo dolgo, ne, so še bili Alta Vista, pa Netscape, pa ta, kar je že danes, ne, dobesedno kulturna pa tehnološka dediščina. In je to tudi toliko pokazalo, recimo, da ravno v tistem času se to pa toliko pokrilo, da smo pa mi že Kiblo delali, ne, in ravno po na principih pač svetovnega spleta, ki smo pol odprli leta 96, 4. julija v Narodnem domu.
2: Kar je še zanimivo, iz tega časa izvira tudi MFRU, Mednarodni festival računalniške umetnosti. In tudi ta je v bistvu pionirski festival v slovenskem prostoru in tudi širšem. Zanimivo je, da se je to v severovzhodni Sloveniji odvilo in da je ta razvoj zelo pomembno vplival, torej svetovni razvoj tudi na to našo sceno in to v Mariboru. Kako vidite to vrstne povezave in tudi vašo povezavo z MFRU-jem, ker ste nekaj časa sodelovali oziroma iz tega festivala je potem nastal Kiblix?
3: Tako je, zdaj Jože Slaček, ki je bil v bistvu pobudnik celotnega MFRU-ja, se pač pogovarjal z nama, z Aleksandro, in je povabil k sodelovanju. Ne? Aleksandra Kostič je bila takrat v službi v umetnostni galeriji Maribor, jaz pa v Kibli v nastajanju, ne? Skratka še na Mariborskem radiju študent fizično, in smo dejansko bili super trio, ne? Tudi nekaj let. In tako je v bistvu Aleksandra, ki je diplomirala umetnostno zgodovino, se vrnila v Maribor, v mestu, ki je takrat utrpelo največjo gospodarsko škodo, verjetno v svoji zgodovini, in se, kot vemo, pač tako imenovana samostojna Slovenija nastala tudi s tem, da se je sesula celotno svojo industrijo, in Maribor, ki je bil takrat drugo industrijsko mesto v Jugoslaviji, je najenkrat ostal dejansko brez svoje, recimo, več 10 tisoč glave baze. Zato tudi na nek način je bil pa Maribor po svoje vedno v računalniški, v bistvu, prednosti. Ne? Po eni strani smo imeli Inštitut informacijskih znanosti, IZUM, ki je že takrat, mislim, takrat kasneje, imel satelitske povezave z Moskvo. Skratka, so na tem delali, tega v Ljubljani ni bilo, tudi superračunalniki, ne, so se že takrat nabavljali, recimo so že bili prisotni pod doktorom Alojz Križmanom, ne, županom takrat, pred tem rektorjem Univerze v Mariboru. In hkrati je bil Maribor na področju računalništva dejansko takrat osrednje slovensko mesto, ne, kar je še tudi kar nekaj časa zatem ostal, in tudi mislim, da ta primat je še mogoče do nedavnega tudi zadrževal ali pa vzdrževal. Ne vem pa, kaj se zdaj v tem trenutku dogaja, kaj se dogaja z IZUM-om, tako naprej, no, oziroma tudi računalniški center Univerze v Mariboru je imel svojo vlogo, zelo pomembno takrat, da pa tudi ne vem, kaj se tam dogaja. Ampak ja.
2: Ampak da se vrneva še k Kibli sami, oziroma MMC Kibla je leta 98 postal kulturno-izobraževalno društvo, in tukaj ste zopet odigrali pomembno vlogo skupaj z Aleksandro Kostič, na to pa je še naslednje leto pridobil nov prostor, Kibelo, ja, kot razstavni prostor, čeprav ste ta prostor imeli že prej.
3: Smo ga, ja, v bistvu Kibla uporablja, ne, prostore Narodnega doma, nimamo nič, ampak smo v prostoru, ki smo potem preuredili v Kibelo, skratka v prostor za umetnost Kibela. Dejansko že prej je ravno to računalniški festival, se je že tam zgodil več njih, potem smo imeli občasne koncerte, tudi razstave. Je bilo pa tudi to čisto nekje realno, ne, posledica tega, da smo leta 96, ko smo začeli, v bistvu bili posebno nova inštitucija, ne, in nismo se mogli sploh še prijavljati na lokalne razpise, skratka mestne občine Maribor, ne, nacionalne razpise. In prvič, ko smo dobili podporo za projekt, je bilo to leta 98, no, skratka 2 leti, očitno toliko je nekje nepisano pravilo, da je potrebnih, da pač se na nek način afirmiraš, no, kakorkoli, ali pa da ti reče, ok, kar, tak da. Zato tudi potem, ko smo leta 99 odprli Kibelo, je bilo to toliko lažje, ne, ker smo tudi že lahko kandidirali za leto 99 na neka dodatna sredstva, in tako je potem so se stvari nabirale skozi 30 let, pa včasih tudi odpadale. Bilo je pestro, rock and roll.
2: Ampak dejansko društvo, ki se posveča umetnosti in izobraževanju, ustanovilo številne pomembne, torej ne le prostore, ampak tudi festivale in publikacije, ne, na zadnje, ne, ter ostaja ključna kulturna ustanova na podravskem območju. Kaj mislite, da je tisto, kar ohranja ta MMC Kiblo, in kaj je njena vloga danes, glede na pozicijo drugih podobnih festivalov, društev? V Sloveniji se jih v tem času že več ustanovilo, v okolici v Avstriji in tudi jih je več.
3: Ja, zdaj to vrstnih prostorov ni, no, kot je Kibla, ne, v Sloveniji, ne, vsaj ne poznam v Avstriji, ne na Češkem, ne na Mačarskem. tak, da še vedno imamo svojo specifiko, ki je recimo na državni ravni, pa tudi na občinski, ampak na državni ravni še posebej, ne razumejo ali pa nočejo razumeti. In to je, so vsaj recimo bom zdaj tri stvari naštel, ki je bila leta 2002 kot prva kulturna inštitucija pri nas začela z evropskimi projekti. Ne, mi smo takrat že se zavedali tega, da je pri podpori evropskih projektov potrebno določeno pač število paritetnih sredstev, ne, ki recimo, če dobiš 60, 70, 80 odstotkov na evropskem razpisu, pač pol potrebuješ še določene lastna oziroma državna in ne, lokalna ali lokalna kakorkoli. No in to se ni zgodilo, da bi nas uslišali na državni ravni, ne, zdaj na občinski sicer tudi ne, ne, ker so že od takrat, ko se je začela Slovenija pač približevati Evropski uniji in z vstopom, da bodo tudi o tem razmišljali na mestni občini Maribor, da bo podpirali evropske projekte. Skratka, pa recimo, če smo 2-4 stopli, tega že 22 let, pa še vedno čakamo na ministrstvo za kulturo, so pa to zavračali vsaj do leta 2008, 2009, 2010, pa še več, dokler niso ljubljanske inštitucije začele dobivati evropskih sredstev. Ne, pol se je pa to zgodilo tako rekoč čez noč, kar naenkrat. Druga taka stvar, Kibla je specifična tudi po Kibliks festivalu, ne? Ker smo edini v bistvu multimedijski center, recimo kandidiramo in dobivamo podporo Ministrstva za kulturo intermedijski program, skratka imamo 4-letno financiranje že nekaj časa, zagotovljeno, pač kakršenkoli že je. Smo neupravičeni, da kandidiramo tudi za festival Kiblik, za sredstva festivala, skratka, ker se izključuje. Ne, in smo edina taka inštitucija, dolgo časa bili, v bistvu do letos, ampak ne, ko je to postala tudi naša bratska ali pa sesterska inštitucija Pina iz Kopra, in ta stvar recimo edinih še vedno ni uslišan. Ne, da zakaj se ne moremo mi, ki poleg programa, ne, še delamo festival, še prijaviti na projektni razpis za festivale, ampak ne. No in spet, ja, ker ni nobena ljubljanska inštitucija ali pa NVO z področja intermedija ali zdaj ponovim še tudi transmedije zraven, nima festivala. Tako da very simple, ne, zelo enostavno. In tretja zadeva, ki je, ne, kar je pa malo bolj, se mi zdi, zaskrbljujoče, vsaj zame, pa da smo zdaj, lansko leto, ko smo kandidirali na programski razpis, smo pa oceni strokovne komisije edini od kandidatov na področju intermedije dobili 10% znižan proračun. In je to zabavno, ja, ne, smo edini, ki nismo z Ljubljane. Tako da ni pa bilo še nikogar, nikoli Ministrstva za kulturo, recimo o teh pomembnih kibli na kakršnemkoli dogodku, s katero nas sploh ne spoznajo. In so nam tudi očitali, da imamo premalo referenc, ne, in jaz sem še, mislim, po 30 letih, ne, ampak to je to. To so te naše kratke domače, mislim, kratke pameti, čisto, še kratke razdalje, ne, očitno v njihovih, karkoli že imajo, da na ta način v bistvu obračunavajo, zdaj ne vem, s periferijo ali pa s Kiblo, v bistvu z gole zavisti, kljub temu, ne, kar še vedno neoslišano, da je Kibla tudi edina intermedijska inštitucija, ki v bistvu upravlja tri prostore v Sloveniji. Ne, in to kompletno ignoriramo, da dobijo drugi iz Ljubljane več, kot Kibla iz Maribora, ki nimajo svojih prostorov tudi, ne, ne, ali pa si delijo prostore, ne, edino, kdor ima prostore, so Axioma, ki pa ima neko dveva, pač dosti manjši prostor.
2: Multimedijski center Kibla praznuje 30 let. Kakšni so načrti, kakšne so vizije za prihodnost?
3: Ja, to je najboljše vprašanje. V bistvu, vizije za prihodnost so preživetje, tako da za preteklost. Kaj 30 let se borimo za preživetje in upam, da nam bo še naslednjih 30 let uspevalo, oziroma glede na stanje, ki je v svetu vse bolj negotovo, je težko razmišljati že kakšno leto naprej. Ne? Ampak Kibla ima svojo strategijo, smo tudi napisali, ker je bilo tudi potrebno dati na Ministrstvo za kulturo, tudi v evropske projekte je včasih treba dati. Skratka, imamo do 30 kusur in je ravno to, da v bistvu nadaljevati v seveda našim ambicioznim programom, ki je še vedno ostaje multimedijski, kar pač pomeni, da pokrivamo tako tradicionalne kot nove medije, ne kljub temu, da so nam na začetku vsi ono govorili oziroma nasilili, da se fokusiramo, je bil ravno naš koncept, da smo odprti, ker tudi se zavedamo, da smo v Mariboru, ne, ker je težko zdaj delati za posamezne recimo ciljne ali pa profilirane ciljne publike, ne, lahko dela za širšo ali pa za umetniško, pa tako, ne, moreš pa še tu zmes ločevati posamežnih segmentov, tako da bomo tudi naprej pokrivali, kar smo doslej, krati je v evropskih projektih, katerih smo odvisni, v bistvu glede financ, da jih izvajamo, zdaj smo v dveh, ene digitalno na odru, skratka se ukvarja z novimi tehnologijami in performansom, gledališčem, koncerti, blablabla, bla. Eden je pa za odprte prostore umetnosti v Evropi, kar je bil seveda prvotno oziroma še vedno je, ampak prvotno zamišljen portal v celoti, pač tako kot rezidenčni prostor, ustvarjalnostni prostor in predstavitveni ali pa razstavni prostor, kot, ne, kot pač samo področje umetnosti želi ali pa zahteva, do tega, da je bil tudi portal, recimo, kar je bil tudi eden od naših argumentov, zakaj ga zadržati v takšni obliki, kot je bil, je v prvi tekstilni tovarni v Mariboru, ne, z leta 2022, in mi smo imeli kar nekaj evropskih projektov, ki se ogvarjalo z kulturno pomišljajo industrijsko dediščino in novimi vsebinami in je veljal na evropski ravni kot primer dobre prakse, kot je bila tudi Kibla leta 2004, ko smo vstopil v EU, primer dobre ali pa najboljše prakse in smo takrat tudi pridobili strani že ob samem vstopu, ne, 2004-2006 iz te perspektive je EU podprla dva projekta Slovenije. Eden je bil mreža multimedijskih centrov, to je bila Kibla kot nosilec, drugi pa je bil mreža gradov vzhodne kohezije. Ne? Tako da eden sodobnen dediščinski, skratka skoro smo bili na tem, ampak da ne bom klasičen Mariborčan, ampak tak je. Ne, Ljubljana nas v bistvu ubija, tudi ko nas drugi hranijo in nas poznava za primer dobre prakse in tak. In recimo nihče z Ministrstva za kulturo ne pride na nobeno preditev, kaj šele, ne, da bi dočakali kakaj recimo ljudi, ki se ukvarjajo s področnimi dobesedno vodeni posameznih področji ali pa še več in hkrati tudi, no, kot naslednji naš seveda projekt je pa RUK 2, ne? Zdaj smo se prijavili, čakamo rezultate, upam, da bo kaj, ker če ne pa ne vem, kak način se bodo stvari nadaljevale, no, pa kandidiramo tudi na spet kač kontinuirano na evropskih projektih. Skratka, naš finančni proračun ne dopušča kaj drugega. Skratka, da imamo v bistvu nek način pariteto med lokalnimi, državnimi pa evropskimi sredstvi, pa poljče še kak sponzor oziroma lastne dejavnosti, ki so. Tako da upamo, da bomo RUK 2 čim prej začeli z Pino pa Delavskim domom Trbovljem.
2: Peter Tomaž Dobrila, hvala za ta pogovor in želim veliko uspeha.
3: Enako, hvala lepa.
1: Dragi poslušalci, drage poslušalke programa Ars, čez 10 minut se bo na naših frekvencah začela oddaja Odprta knjiga. Do takrat poslušajmo tri miniature za obo, violo in harfo Milana Ferleža, balado, šanson in finale. Izvajalci bodo oboist Božo Rogelja, violist Mile Kosi in harfistka Ruda Kosi.

0: Ruda Kusi.
1: Tretji program Radija Slovenija. Program Ars.
0: Minuta je bila že čez 19. in to je čas za novo zgodbo v oddaji Odprta knjiga na Arsu. Vabljeni k poslušanju.

Egej. Tudi nedelje niso več takšne kot nekoč, otožne namreč. Ljudje se zgrinjajo v trgovine, odprte seveda. Pozabili so na kontemplacijo, duhovno kajpak. O, Filip moj, Filip, danes sem na sprehodu po stari obmorski pešpoti srečala kustosa obalne galerije in rekel mi je, da razstava bo. Kako sem se razveselila. Ampak da ti povem po pravici, tudi ustrašila sem se. Če je stvar tako hitro stekla, sem pomislila, bo zadnji cilj kmalu izpolnjen in jaz ne bom imela več razloga za življenje. Potem pa mi mladi umetnostni zgodovinar reče, da mora pregledati še toliko materiala, da je program galerije določen že nekaj časa in da bo razstava na vrsti šele novembra drugo leto. Kar oddahnila sem si, veš, Filip, se ne zameriš. Rekla pa sem mu, joj, kaj šele novembra drugo leto in če otvoritve ne bom dočakala? Boste, gospa, je rekel, boste morali, zdaj imate razlog, da boste živeli vsaj do takrat. Kot bi mi bral misli, mi je kar dobro delo, čeprav sem zmajevala z glavo. Takole od enega cilja do drugega skačemo. Ti cilji nam skandirajo eksistenco, kot ovira dirkalnim konjem. Kar se mene tiče, je bila najvišja in najbolj oddaljena ovira tvoja konfinacija. Takrat sem si rekla, da moram preživeti vojno samo zato, da te vsaj še enkrat vidim. Zato sem živela. In ko je bilo to doseženo, sem si zadala novo nalogo. Saj veš katero. Tako boleče mi je govoriti o njej, kot je bilo tebi hudo ob misli na Pina. Tem oviram, ki jih nisem premagala, rečem slepe pregrade. Ko bi morala preskočiti palico in jo konjar zadnji hip umakne. Pa spet pristanemo v banalnem filozofiranju, češ da človek vsega pač ne more imeti. In prav na Pina sem mislila danes med svojim nedeljskim sprehodom, ko so se penili valovi in škropili razjedeni asfalt. Nisi bil ti kriv, izbisi že to iz glave. Pino je šel na svojo pest, ampak tvojega značaja je bil in je izzival naravne in nadnaravne sile. Kot da bi izzival življenjske sile in hotel prestopiti mejo tvega, da ga posrka v črno neznanost nekaj onstran meje varnosti, česar se nas večina na smrt boji. Tako je pisalo v katalogu k bienalu leta 70. Se spomniš? Ne vem, ali se mrtvi spominjajo. Lepo bi bilo, če bi se. Ne pa, da se samo živi trapimo s preteklostjo. Kadar se, pomeni to, da ne tečemo več čez ovire. Tudi čez tiste slepene. Ampak jaz imam pred sabo še en cilj. Tvojo razstavo. Tole je tvoje zadnje darilo meni. Hvala, Filip. Ti imaš od tega bore malo. Samo posmrtno slavo, ne vem, ali ti to kaj pomeni. Vedno si bil tako vzvišen. Govoril si, da te ne razumejo, da te tudi

po smrti ne bojo. In videti je bilo, kot da ti na vse zadnje ni nič mar. Se spomniš tiste slike z ogljem, ki si ji dal naslov Evolucija, s petimi figurami človeka, ki se postopno stara, prve je podoba otroka in tako naprej. Podoba 70-letnika je še dostojanstvena, zadnji pa je stoletnik, ki se zdi kot neandertalec. Evolucija v nasprotno smer. Pa potem tisti kritik, ki je vse napačno interpretiral. S kritiki res nisi imel sreče. Ampak mladenič, ki sem ga srečala danes, mi vliva zaupanje. Posebno še skrb, s katero se ti bo posvetil in čas, ki si ga bo vzel. Novembra prihodnje leto. Močno je pihalo danes. Prva mrzla septembrska burja je brila. In pomislila sem na tiste počitnice v Dalmaciji, ko sva bila jezna na ves svet in sva šla na dopust oktobra namesto avgusta. Pa je bilo nekam mrtvaško. Ja, mrtvaške počitnice sva jih potem klicala. Žive duše nikjer. Samo nekaj precej mrkih domačinov, tramontana in kislo vino. Ampak nastalo je več lepih platen, ki so šla v promet za lepe denarce. Že naslednje leto morja nisi slikal več. Ja, zaradi njega. V prav takšnem viharju je odjadral, kot je bilo neurje na tisti dalmatinski sliki. Rada sem ga imela, kot da bi bil tudi moj sin. S časoma še bolj, ker si mi najne otroke odrekel. To je bila kazen za Pinovo smrt. Ne govori mi, da kratko malo nisi mogel imeti še enega potomca, ker bi bilo kot nekakšno izdajstvo Pina. Plačevala sem za vajeno vihravo očaranost s tveganjem. Povezovala vajo je bolj kot karkoli drugega. Ah, Filip, bom dočakala naslednji november. Na retrospektivi naj bi razstavili najboljša platna, čeprav jih bo težko zbrati. Nekaj jih je bilo prodanih, nekaj podarjenih, 13 jih visi pri naju doma, 2 zelo dobri v Lucijini hiši. Nikoli nisem prav razumela, zakaj si se poročil z njo. Bila je preveč navadna zate, preveč predvidljiva. Lucija je kot megla, si govoril. Siva je in počasi in dolgočasno se vleče po svetu. Zato sem hotela biti jaz toliko bolj drugačna. V začetku sem se na smrt bala, da bi me zapustil. In priznam, sprva sem bila tudi ljubosumna na Pina. Na Lucijo nikoli. Sicer pa sem jo videla le 3-krat. Zadnjič, ko je prinesla Pinu darilo za rojstni dan. Ha, tisti rojstni dan. Videti je bil bolj tvoj kot njegov. Povabil si več svojih prijateljev kot on sošolcev. To je moj Pino, si vpil, ko si se ga pošteno nacedil. Poglejte ga, to je moja mojstrovina. Takrat me tvojih izgredov ni bilo sram. Nasprotno, sodelovala sem pri njih. Všeč mi je bilo, da si tako bohemski. Taka sem hotela biti tudi sama. Neizpolnjena slikarka, ki se je zadovoljila s poučevanjem likovnega pouka. Svojo navadnost sem nadomeščala s tvojo drugačnostjo. Tako sem temu rekla sama pri sebi. Prepajala sem se z njo. Sicer ne bi preživela. Strašno sem te ljubila. Še zdaj te. Bil si moj vodnik, moj Picasso. Sin, ki ga nikoli nisem imela. Bil si vse. Zato sem tudi Pina kljub vsemu tako zlahka sprejela. Bil je zraščen s tabo, bil je kri, ki ti je tekla po žilah. Med famoznimi krokani pri nas doma si ga hodil budit in ga pred prijatelji vsega zaspanega in mežikajočega v ščemeči svetlobi postavljal na vrtljiv podstavek za modele. Tu je moj sin, poglejte, kakšen Paris. Stal je tam, ubogi revež, deška postava, krmežljavi kuros v pižami in ni vedel, kaj bi. Še dobro, da je Lucija umrla pred njim. Ti te sreče nisi imel. Po
Postumna retrospektiva. Tako je razstavo imenoval mladi kustos obalne galerije, ki sem ga danes srečala na sprehodu. Sliši se grozno. Postumna. Že vidim, kakšna bo otvoritev. Najprej krajša govoranca lokalnega umetnostnega kritika, potem par besed ob kozarčku s prijatelji in znanci. Ampak slavje brez slavljenca je žalostno. Nekakšna sedmina. Se spomniš Pinove sedmine? Toliko prijateljev se ni zbralo še nikoli. Pravzaprav se je na koncu vse skupaj sprevrglo v zelo dobro zabavo, na kateri si seveda spet blestil ti, potem ko si skoraj na dušek polokal nekaj steklenic črnega. Zrak je vroč, nebo oblačno, zemlja tiha, morje mračno, si donel kot tragiški igralec. Z blagom v luke pred viharjem barke plovejo mornarjem, ti odgovoril Sirk. Belijo le vdali motni jadra, barki se samotni, si mu zagrmel v odgovor kot triton. Brez krmila ona plove in brez sidra čez valove. Si je vsak sam pri sebi zamrmral konec Murnove pesmi. Nobena pesem mu ni bila bolj pisana na kožo. Ja, brez sidra in brez krmila. Kar siljev je v nevarnost, v brodolom, v samo uničenje. Nikoli ti nisem povedala, da sem ga pri 15-ih zalotila, kako je na dušek izpil terpentin, ki je ostal v steklenici v tvojem ateljeju. Ne, ni se zmotil. Vedel je, da je strupen. Takoj sem poklicala rešilca, zdravnik je vpil name, gospa ste čisto nori, vaš sin, ni moj sin, sem hotela reči. Izprali so mu želodec, vaš čas sem bila z njim. Ne povej očetu, obljubi mi, me je rotil. Hotel te je biti vreden, ni se hotel pokazati strahopetca pred tabo. Ni hotel izpasti kot nekdo, ki se še na oni svet ne zna spraviti, ki nima korajže, da bi se pokončal in se tako izkazal pred očetom. No, zdaj sem pa povedala. Izgovorila sem tisto, kar sem zmeraj zamolčevala. To njegovo breme, težki žakelj na njegovih plečih. Obava jo je vleklo v neznano temino. Ampak zmeraj je bilo jasno, da bi si ti vanjo drznil. Samo Pino in jaz pa sva vedela, da si on čez rob ne bi upal. In ko je zaslutil, da to vem, se me je krčevito oklenil, brez besed, samo s pogledom me je prosil, naj mu pomagam. Takega neusmiljenega, molčečega rotenja še nisem doživela. Njegova teža je legla tudi name in me pritiskala k tlom, se zajedla vame s svojimi lovkami. Potem sva ga vzela na tiste nesrečne počitnice na Kreto. Njemu bilo do ogledovanja znamenitosti in zato nisva ustrajala, rekla sva, naj si fant privošči zabavo po svojem okusu. Najel je majhno jadrnico, ni bila videti posebno varna, ampak kdo bi bil pomislil na najhujše? In medtem, ko si ti slikal svojega znamenitega minotavra v labirintu in sem se jaz sončila in prebirala grško umetnostno zgodovino, sva mu pustila popolno svobodo. Za tako napredna in moderna vzgojitelja sva se imela. Mi zašiješ jadro, me je prosil. Nocoj gremo na nočno regato. Nočna regata, prvič slišim, zakaj takega, sem rekla. To smo si izmislili s tistimi Francozi iz sosednjega bungalova, je odgovoril. Potem pa se od Bog ve kod vzel tisti kipar, kako mu je že bilo ime, tisti, s katerimi si delil sobo kot študent. Tudi on je bil po naključju ravno takrat z družino na počitnicah na Kreti. Zaklepetali smo se, povabili so nas v svoj šotor, zapili smo se. Šele proti večeru, ko je udaril močan široko, sem se spomnila na obljubo, ki sem jo dala Pinu. In v omotični omami od vina in sonca cinično pomislila, mogoče je pa zdaj priložnost, da se izkaže in prestopi mejo. Široko je s seboj privlekel pravi vihar.
Skrili smo se v kiparju v šotor in ga žingali naprej. Tega ti nikoli nisem povedala. Nikoli si nisem upala spregovoriti o prelomljeni obljubi, ki vajo je oba pognala onkraj, onstran. Naslednje jutro so nama prišli povedati, da so našli prazno barko. Čudno, da se te krokarski maček še vedno drži. Tudi če izveš tako novico, nobene streznitve. Še hujša opitost, najprej zaradi zmedenosti, potem zaradi bolečine. Ni rečeno, da je bilo krivo preluknjeno jadro, sem se prepričevala. Mogoče ga še najdejo, sem prepričevala tebe. Nikoli ga niso našli. Čeprav globoko v sebi čutim, da je živ in ni imel poguma, da bi se vrgal enkrat za vselej. Ti si do konca verjel, da ga je pogoltnilo. Pomisli na Tezeja. Ko se je vračal domov, so mornarji pozabili dvigniti belo jadro. V resnici je bil še živ in se je njegov oče Egej zaradi njihove neumne pozabljivosti vrgal v morje. Ti si se zaradi moje neumne pozabljivosti vrgal v alkohol. Izkopal si si grob, ker si zaradi moje neumne pozabljivosti izgubil sina. Zdaj me pa vprašaj, kako lahko še živim. Lahko. S Pinom sva bila zmeraj nekakšna sokrivca, pajdaša v iskanju rešitve zanj. Živim lahko, ker imam zmeraj pred sabo tiste svoje ciljne ovire in pregrade. Ker ne hlastam po življenju v črni neznanosti, kot si počel ti. Ker ne koprnim po smrti v črni neznanosti, kot je delal Pino. Oviram, ki jih nisem premagala, pravim, slepe pregrade. Ampak svoje neizpolnjene obljube Pinu nekako ne štejem za slepo pregrado. Moja naslednja naloga je tvoja razstava, Filip. Taki cilji mi skandirajo eksistenco, kot ovire dirkalnemu konju. Novembra prihodnje leto. Res, mladi kustos mi vliva veliko zaupanja. Prepričana sem, da bo stvar dobro izpeljal.

V odprti knjigi smo predvajali zasukane štorije Veronike Simoniti. Brala je Lučka Počkaj. Režija Loredana Gec.

Oddaja Odprta knjiga je končana. Novo zgodbo iz zasukanih štorij Veronike Simoniti lahko slišite v ponedeljek 13. julija ob 19. Oddajo najdete tudi na spletnih straneh programa Ars in na portalu RTV 356. Zdaj le si bomo privoščili nekaj glasbice, bom povedala, kaj to bo, potem pa vas bom seznanila z nadaljnim potekom našega petkovega sporeda, torej glasbica. To bo Allegro Vivo iz sonate v A-duru za violino in klavir opus 13 Gabriela Foreja. Izvajalca bosta violinistka Clara Serna in pianist Thierry Huillet.

To je bil tretji stavek Allegro vivo iz sonate v A-duru za violino in klavir opus 13 Gabriela Foreja. Izvajalca sta bila violinistka Clara Serna in pianist Thierry Vier.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, veliko je za napovedati, ampak najprej prav lep pozdrav. V živo na programu sva z vami zvokovni mojster Uroš Macura in voditeljica Lidija Hartman. Nekaj poudarkov je tukaj in treba jih je, kot že rečeno, napovedati. Petkov koncertni večer se bo začel kot običajno ob 20. Kaj boste slišali v tem petkovem večeru? Iz glasbene zakladnice Simfoničnega orkestra RTV Slovenija smo izbrali posnetek prvega koncerta iz sezone Kromatika 2010-2011. Ta koncert je bil 23. septembra leta 2010 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Orkester je na tem abonmajskem večeru vodil takratni šef dirigent En Shao, solist je bil naš odlični harmonikar Marko Hatlak. Koncertni spored so oblikovala tri skladateljska dela, v uvodu je zazvenela znamenita uvertura Candide Leonarda Bernsteina. Sledilo je delo iz slovenske glasbene ustvarjalnosti, skladba Barvne refleksije Vitje Ausa. V drugem delu takratnega koncertnega večera pa je bila na sporedu simfonija številka 4 v F molu opus 36 Petra Iliča Čajkovskega. Čista klasika, imenitna v vsem svojem sijaju in v čudoviti izvedbi, nas torej čaka med 20. in 22. uro. To je napoved literarnega nokturna, ki se bo tako kot običajno začel ob 23. Kaj boste slišali nocoj? Za vas smo izbrali nekaj pesmi sodobnega ameriškega pesnika Billya Collinsa. Prevedla jih je Miriam Drev, interpreta bosta dramska igralca Branko Jordan in Draga Potočnjak. Ob 23.15 bo sledila oddaja Jazz Ars. Avtor Marko Kumar jo je tokrat namenil angleškemu pevcu in skladatelju, tudi pri nas zelo dobro znanemu in priljubljenemu Elvisu Costellu. Bom povedala, kaj vse je avtor oddaje zapisal o Costellu, še prej pa verjetno veste, da bo Elvis Costello jutri popoldne nastopil zelo blizu Slovenije. Če ste recimo v Ratečah, nedaleč od Rateč jutri popoldne pri drugem Belopeškem jezeru, ki mu Italijani rečejo Il Lago Superiore, tam se bo odvijal festival No Borders, brez meja, in popoldne od 2 naprej bo zasedbo nastopil Elvis Costello. Lahko pa ga bomo poslušali v današnji oddaji Jazz Ars, jaz bom izbrala oddajo. Torej, Elvisa Costella večina poslušalcev dojema kot novovalovskega izvajalca, je znan po odličnih besedilih, tudi po marsičem drugem, ampak nocoj ga bo v vsem njegovem sijaju Marko Kumar predstavil tako, kot je treba. Ostanite torej v naši družbi in zdaj je tu že napoved oddaje Povabilo na koncert. Kaj bomo slišali? Slišali bomo kvintetu v B-duru za klavir, flauto, klarinet, rok in fagot iz posthumnega opusa Nikolaja Rimskega-Korsakova. Stavki so prvi Allegro con brio, drugi Andante fugeta poco più mosso in tretji Rondo Allegretto. Igral bo rezidenčni kvintet iz Minhna v zasedbi Wolfgang Zavališ, klavir, Hermann Klemajer, flauta, Hans Schöneberger klarinet, Josef Peters fagot in Olaf Klamant rok.

V daji povabilo na koncert smo slišali kvintet v B-duru za klavir, flavto, klarinet, rok in fagot iz posthumnega opusa Nikolaja Rimskega Korsakova. Igral je rezidenčni kvintet iz Minhna v zasedbi, Wolfgang Zavališ klavir, Hermann Klemajer flauta, Hans Schöneberger klarinet, Josef Peters fagot in Olaf Klamant rok.

V oddaji petkov koncertni večer vas vabimo k poslušanju posnetka iz glasbene zakladnice Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Izbrali smo prvi koncert sezone Kromatika 2010-2011, ki je bil 23. septembra leta 2010 v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma. Orkester je na tem abonmajskem večeru vodil takratni šef dirigent En Shao. Solist abonmajskem večeru vodil takratni šef dirigent En Shao. Solist je bil naš odlični harmonikar

Haydnova opereta Candide, katere uverturo bomo slišali takoj potem v uvodu, je nastala po literarni predlogi francoskega filozofa in pisatelja Voltaira. Gre za satirično novelo, ki odseva pisateljevo ostro nasprotovanje vsemu tradicionalnemu in obrambo civilne svobode, vključno do svobodne izbire veroizpovedi. Skladatelj Leonard Bernstein je opereto končal leta 1956. Njena premiera ni bila najbolje sprejeta, na udaru kritike je bil predvsem libreto Lilian Hellman. Kritik New York Timesa je zapisal: tam, kjer je Voltaire prikrito ironičen, je Hellmanova eksplicitna in energična, kjer udari svojo strelo in spretno vrti svoj rapir, udarja Hellmanova s pestmi. Kjer je diaboličen, je Hellmanova človekoljubna. Libreto se zdi preprosto preresen za zbadljivo poetičnost Bernsteinove partiture, ki poslušalcu, ne da bi se eksplicitno navezovala na 18. stoletje, v živahnem pastiču ponuja okus po starih slogih in oblikah, pristen okus tistega časa. Konec recenzentovega navedka. Kljub temu pa je opereta Candide kmalu postala zelo priljubljena. Dva meseca po premieri je Bernstein skladbo prvič tudi sam izvedel z njujorškimi filharmoniki in že v prihodnjih dveh letih so jo različni orkestri izvedli več kot 100-krat. Poslušajmo zdaj uverturo k opereti Candide Leonarda Bernsteina v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Enša.

Slišali smo uverturo k operetti Candide Leonarda Bernsteina v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Enša. V nadaljevanju koncertnega večera, ki je bil 23. septembra leta 2010 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, je sledilo delo barvne refleksije za harmoniko in orkester skladatelja Vitje Ausca. Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija ga je izvedel naš priznani solist, harmonikar Marko Hatlak. Umetniško delo Vitje Ausca je s harmoniko tesno povezano, igrajo namreč tudi sam, v skladbi barvne refleksije pa, kot je dejal, raziskuje dvojno naravo tega inštrumenta. Harmoniko kot tradicionalen inštrument in pa harmoniko kot sodoben inštrument z melodičnimi basi. Tendencam sodobnih skladateljev, ki s pridom izkoriščajo izključno nove tehnične pridobitve na tem inštrumentu, torej doda neke vrste pogled nazaj. Vendar pa tudi v tradicionalni tehniki išče nove, zanimive zvočne barve in odtod naslov. Vitja Ausec je v svojem skladanju dejal naslednje. V začetku sem iskal razmerje med nasprotji, med obliko in vsebino, med preprostim in kompleksnim. Ne spuščam se toliko v raziskovanje zvoka. Zanima me oblikovanje, organizacija materiala in artikulacija forme. Stvari skušam spraviti do čim višje stopnje preglednosti oziroma preslišnosti. Konec navedka. Skladbo barvne refleksije za harmoniko in orkester Vitje Ausca poslušajmo v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, solista Marka Hatlaka in dirigenta Enša.

To je aplavz za skladbo Barvne refleksije skladatelja Vitje Ausa, kot sta jo izvedla Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Enša in solist harmonikar Marko Hatlak. Koncertni mojster je bil Benjamin Cirfogel. V drugem delu prvega koncerta sezone Kromatika 2010-2011, katerega posnetek poslušamo v današnji oddaji Petkov koncertni večer, je bila na sporedu še četrta simfonija Petra Iliča Čajkovskega. Glavne dele simfonije, ki je nastala med leti 1876 in 1878, je Čajkovski pisal na počitnicah v Švici in Italiji, kamor je odpotoval po zaslugi svoje dolgoletne prijateljice von Mekove. Pisma tej dami o četrti simfoniji govorijo kot o njuni simfoniji. Delo je Čajkovski posvetil prav njej in prva tema v Rogovih je tema usode. Celotni prvi stavek se nanaša na umetnika in njegovo nemirno čustveno življenje, drugi obuja žalostne in vesele spomine, tretji je nekakšna arabeska, v kateri so predstavljena lebežna doživetja, ki jih občutimo, kot je nekje zapisano, če popijemo kozarec vina. Duša ni niti žalostna, niti vesela, fantazija ima prosto pot. Pojavljajo se slike brez povezave, podobno kot takrat, ko počasi tonemo v sen. Nič skupnega nimajo z resničnostjo. Nenavadne so in tuje. V programu za četrti stavek avtor svetuje, če ne najdete veselja v sebi, pojdite med ljudi. Čeprav se ne pomeša med veselje ljudi, v veselju drugih odkrije sam zase oddih. Simfoniji priloženega programa nikakor ne gre absolutizirati, simfonija je v končni uresničitvi vedno le abstraktno glasbeno delo, pa naj je v njenem ozadju še tako izrazit programski koncept. Četrta simfonija Petra Iliča Čajkovskega sledi v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Enša.

Četrto simfonijo Petra Iliča Čajkovskega smo slišali v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Enša. Koncertni mojster je bil Benjamin Cirfogl. Drage poslušalke, dragi poslušalci. Tako se je končal abonmajski koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, katerega posnetek smo vam predstavili v oddaji Petkov koncertni večer. Poslušali smo prvi koncert, koncert v rumeni barvi, barvne palete ciklusa kromatika sezone 2010-2011. Bil je 23. septembra 2010 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Oddajo je po neposrednem prenosu Gregorja Pirša pripravila in priredila Anuša Volovšek. V poigri pa poslušajmo sonato za violino in klavir številka 1 v G-duru opus 78 Johannesa Brahmsa. Izvajalca bosta violinist Žiga Brank in pianist Rok Palčič.

Tako je zvenela sonata za violino in klavir številka 1 v G-duru, opus 78, Johannesa Brahmsa. Igrala sta violinist Žiga Brank in pianist Rok Palčič.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Luka Štibel. Poslanke in poslanci koalicije in stranke Resnica so z glasovanjem proti dnevnemu redu današnje izredne seje vnovič onemogočili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih obvodnega financiranja političnih strank. V opoziciji razmišljajo, da bi se obrnili na ustavno sodišče. Prispevek Roberta Škrjanca.
2: Koalicija je uporabila enak manever kot prejšnji torek, ko enostavno niso sprejeli dnevnega reda seje. S tem, da so tokrat poleg SDS in NSI ter Resnice proti glasovali še poslanci demokratov, ki so se prejšnjič vzdržali. Razlog pa po besedah Helene Zavadlav-Ušaj.
3: Mi podpiramo parlamentarne preiskave, ampak v tem primeru, ker so že zbrani podpisi, bomo počakali na odločitve državljanke in državljanov.
2: Po mnenju predsednika socialnih demokratov Matjaža Hana je zaradi tovrstnih potez koalicije demokracija v tej državi na preizkušnji.
4: Demokracija v tej državi ta moment je pod velikim vprašanjem.
2: O tem, ali se bo opozicija zaradi koalicijskih blokad obrnila na ustavno sodišče, pa se po njegovih besedah še niso pogovarjali. So se pa o tem očitno v Svobodi in Levici, kjer pa bodo še pred tem, že prihodnji teden, skušali zaplet razrešiti na komisiji za poslovnik, ki je pristojna za razlago pravil državnega zbora.
1: Stranka Resnica je v državni zbor vložila dva predloga zakonov na področju zdravstva. O pacientovih pravicah ter o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. S predlogoma želijo, kot pravijo, javno zdravstvo rešiti pred kolapsom. Med drugim bi skrajšali najdaljše še dopustne čakalne dobe, za ljudi brez osebnega zdravnika pa uvedli zdravstveni bon. 62 ambulant družinske medicine sicer še vedno sprejema nove bolnike. Sabina Senčar iz stranke Resnica.
5: Imajo na voljo, ampak ni vedno uresničljivo. Zakon pa predstavlja varovalko, da bo to uresničljivo v razumnem roku. Ne gre za odklanjanje količnikov, gre za to, da se pacienta ne sme odkloniti.
1: Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji. S tamkajšnjim zunanjem ministrom Johanom Vadefulom sta govorila o krepitvi sodelovanja med državama, potrdila sta zavezano širitvi Unije na Zahodni Balkan in krepitvi podpore Ukrajini. Kajzer je komentiral tudi dogajanje glede imenovanja nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel. Po neuradnih informacijah naj bi postal predstavnico Evropske unije za Sahel. Po neuradnih informacijah naj bi postopek zaustavila Slovenija.

0: da se vojna ne bo končala s predajo Islamske republike in da so pripravljeni na obrambo pred Združenimi državami. Konflikt medtem poskušajo na pot diplomacije speljati katarski pogajalci, ki so na pogovorih v Teheranu. V gozdnih požarih na jugu Španije je umrlo najmanj 12 ljudi, 23 je pogrešanih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah reševalcev je večina žrtev verjetno kršila navodila oblasti, naj ne zapuščajo prebivališč, saj so zgorile v vozilih. Predsednik regionalne vlade v Andaluziji, Juan Manuel Moreno Bonilla, je dejal, da za večino umrlih še čakajo na rezultate identifikacije. A kot je dodal, kaže, da so vsi razen enega tuji državljani, predvsem iz Velike Britanije in Belgije. To je eden izmed najbolj smrtonosnih požarov v španski zgodovini. Gasilci ga še vedno poskušajo omejiti, kar jim otežuje močan veter. Poglejmo še k športu. V finalu tretjega Grand Slama sezone v Wimbledonu se bosta v moški konkurenci v nedeljo pomerila Italijan Jannik Sinner in Nemec Aleksander Zverev. Sinner je v polfinalu s 3-0 premagal Srba Novaka Djokoviča. Že prej je prav tako s 3-0 slavil Zverev, ki je po izenačenem uvodnem nizu prepričljivo premagal Britanca Arturja Ferrija. Na mladinskem turnirju v Wimbledonu pa se je v finale dvojic prebil mladi slovenski up Žiga Šeško. Skupaj z Brazilcem Gutom Miguelom sta v polfinalu z 2-1 v nizih premagala bocvansko-nigerijski dvojec Ragin Ogunsakin. Hvala za pozornost in lahko noč.
1: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Luka Štibel, tonski mojster Lijan Matič.

0: Vreme.
1: Ponoči bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, na Primorskem ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne jutri od 28 do 31 stopinj. Kakšni so obeti? V nedeljo bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, ponekod bo pihal severovzhodni veter, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Toliko o vremenu, ura je 22 in 6 minut.

0: Zborovska glasba.
1: Dragi poslušalci, dobrodošli ob spremljanju koncerta Komornega zbora iz Namurja in baročnega ansambla A nocte temporis solisti. Pod vodstvom Reinauta van Michelna sta lani maja v kraljevi kapeli v Versaju ozvočila edini znani oratorij Louisa Nikolaja Clerambouja Zgodbo o prešuštnici. Spod peresa tega skladatelja so nam znana predvsem orgelska dela, vendar njegov opus zajema tudi številne kantate in druga dela, ki jih je ustvaril kot glavni glasbenik Madame de Maintenon, druge žene Ludvika XIV. In pozneje, po letu 1714, za kraljevo hišo svetega Cira.

Oratori zgodba o prešuštnici temelji na besedah iz Evangelija po Janezu, na dogodku, v katerem farizeji in pismouki pred Jezusa pripeljajo ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju, ker so Jezusa preizkušali, da bi ga mogli tožiti. Po Mojzesovi postavi bi jo morali kamenjati. Ker Jezusu niso dali miru in so ga kar naprej vpraševali, jim je rekel, kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Drug za drugim so odšli, žene ni nihče obsodil. In Jezus je dejal, tudi jaz te ne obsojam, pojdi in odslej ne greši več. Poslušajmo solista, baritonista Samuela Namotta, komorni zbor iz Namurja in baročni ansambl Anuncte Temporis pod vodstvom Reinouta van Michelna.

0: Aplavz za uglasbitev oratorija Zgodba o prešuštnici Luija Nikolaja Klerambuja in za izvajalce solista Samuela Namotta, komorni zbor iz Namurja in baročni ansambl A nocte temporis pod vodstvom Renauta van Mechelna. Posnetek je nastal lani maja v kraljevi kapeli v Versaju. Oddajo je posnel zvokovni mojster Vjekoslav Mikes, pripravila pa glasbena urednica Brigita Rovšek. Hvala za pozornost.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
2: V glasbeni medigri poslušajmo simfonijo številka 5 Bohuslava Martinuja. Stavki so prvi adagio allegro, drugi larghetto in tretji lento, allegro, meno mosso, poco andante, allegro. Berlinskemu simfoničnemu orkestru bo dirigiral Klaus-Peter Flohr.

Berlinski simfonični orkester, dirigiral mu je Klaus Peter Flor, je zaigral simfonijo številka 5 Bohuslava Martinuja. Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. Dragi poslušalci, drage poslušalke. Billy Collins, rojen leta 1941, je danes eden najbolj priljubljenih sodobnih ameriških pesnikov. Za svoje pesniško delo je prejel številne nagrade. Prvo pesniško zbirko Poker Face je izdal leta 1977, za njo pa še številne druge. Že od prvenca naprej je znan po svojem jasnem številne druge. Že od prvenca naprej je znan po svojem jasnem, pogovornem slogu in pre

domišljiji in drugem. V nocojšnjem literarnem nokturnu bomo slišali nekaj Collinsovih pesmi iz zbirk Jabolko, nad katerim je osupnil Pariz, Vprašanja o angelih in Umetnost utapljanja, ki so bile objavljene konec 80-ih in v prvi polovici 90-ih let prejšnjega stoletja.

še en razlog, zakaj doma ne hranim puške. Sosedov pes, belska brez konca in kraja. Belska v cvilečem, neutrudnem ritmu, kakor vedno, kadar se odpravijo od doma. Očitno ga prižgajo, kadar grejo ven. Sosedov pes, belska brez konca in kraja. Pozaprem vsa okna v hiši. Navijam Beethovnovo simfonijo, da vse duni, vendar pod zvoki glasbe še vedno pridušeno slišim psa, ki belska, belska, neprestano belska. In ga zagledam, ko sedi v orkestru, ponosno dviga glavo, kot da je Beethoven v partituro vključil del, v katerem bo zabelskal pes. Ko plošča izveni, še vedno belska. Tam v sekciji za oboje sedi in belska, strmo upirajoč pogled v dirigenta, ki mu laska s taktirko. Medtem ko drugi glasbeniki v spoštljivem molku poslušajo ta znameniti belskajoči solo, neskončno kodo, s katero je Beethoven prvič zaslovel kot genij inovacij.

hoja čez Atlantik. Čakam, da počitnikarji zapustijo peščino, preden se povzpnem na prvi val. Nedolgo zatem korakam čez Atlantik. Razmišljam o Španiji. Preverjam, kje so kiti, vodni curki. Čutim, kako me voda pridržuje, ko prenašam težo. Nocoj bom spal na njeni zibajoči površini. Zdajle si poskušam predstavljati, kako to vidijo ribe pod gladino. Spodnji del stopal, ki se pokaže in izgine.

Pesnik rival. Stolpec z naslovi tvojih knjig, ki vsakokrat najavlja najnovejšo, me tlači s težo starih rimskih stavb. Daljši je od imena neke italijanske grofice, daljši kot bo najbrž tale pesem. Ob mojih stvaritvah, ugraviranih na bucikino glavo, pa bo ostalo dovolj prostora za očenaš in gručo angelov, ki pleše. Nič za to. V svojih maščevalnih sanjah sem jaz tisti, ki sloni na marmornem stopnišču visoko nad gnečo v plesni dvorani. Sluga v livreji me napove skupaj z grofico Marijo Terezo in Izabelo Veroniko multalire eleganca debela Ferrari. Ti pa si tisti spodaj, ki menca v izposojenem smokingu in na roko se ti obeša domačinka Špilca.

Pravijo, da nas mrtvi venomer opazujejo iz višav. Medtem ko se obuvamo ali pripravljamo sendvič, nas opazujejo skozi nebeške čovne s steklenim dnom, ko sami počasi veslajo skozi večnost. Gledajo, kako se doli na zemlji premikajo naša temena. Kadar se zleknemo na polje ali na kavč, morda omamljeni od drhtljajev toplega popoldneva, pa mislijo, da jim vračamo pogled, zato dvignejo vesla, umolknejo in čakajo, kakor starši. Kdaj bomo zatisnili oči?

Blues. Marsikaj, kar je tu izrečeno, je treba povedati dvakrat. V opomin, da prav nikogar ne zanima neposredna bolečina drugih. Najbrž ti ne bo nihče zares prisluhnil, če boš enostavno priznal, da te je danes na vse zgodaj zapustila punca, ne da bi ti s praga zaklicala adio. Če pa boš o tem zapel ob spremljavi orkestra, ki te bo tedaj povzdignil v višji, bolj roteč in strasten ključ, ljudje ne bodo le napeli ušes. Hkrati, ko se bodo presedli na sočutni rob svojega stola, jih bo tvoj akord in premolk, ki bo sledil, spravil v takšno budno pričakovanje, da ne bodo mogli spati, če z enim samim prstom iz vratu kitare ne boš spustil na prosto krika, zasukal glave nazaj k mikrofonu in jim sporočil, da si sicer trdosrčen moški, vendar te ta tvoja ženska vedno spravi v jok.

Moški na luni. V nočeh, ko sem bil še otrok, me je plašil s svojim odraslim obličjem, strogim, orjaškim, oholim. Takšna samota in hlad sta prekašala moč moje domišljije. Toda nocoj, med vožnjo po hribovskih cestah domov, ga vidim, ko se pogreza za tribunami zimskih dreves in spet vzide, da bi mi pokazal svoj znani obraz. In ko se nad odprtimi polji ves odstre pogledu, je kot mladenič, ki se je zaljubil v temno zemljo. Bled samec, postaven in ovito melanholijo odpira okrogla usta, kakor da je ravno kar glasno zapel.

To je bila oddaja Literarni nokturno. V njej ste slišali nekaj pesmi sodobnega ameriškega pesnika Billija Collinsa. Prevedla jih je Mirjam Drev, interpretirala sta jih dramska igralca Branko Jordan in Draga Potočnjak. Oddajo smo prvič predvajali leta 2009.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumar. Za uvod v oddajo smo slišali skladbo Are You Having Any Fun? Interpretaciji Elvisa Costella in Tonyja Bennetta. Skladba je šla leta 2006 na Bennettovi prvi zbirki soočen s samimi superzvezdniki. Elvisa Costella večina poslušalcev dojema kot novovalovskega izvajalca, predvsem zaradi ciničnih besedil in intelektualnega popa. Ob natančnejši analizi njegove glasbe postane jasno, da je predvsem izjemno občutljiv pisec melodij, aranžer in avtor skladb, ki pogosto delujejo kot sodobni standardi. Costella bomo slišali v Gershwinovi standardni skladbi But Not For Me.

Gershwinovo skladbo But Not For Me je izvedel Elvis Costello. Rodil se je leta 1954 v Londonu kot Declan Patrick McManus. Z leti je postal eden najbolj samosvojih britanskih avtorjev popularne glasbe. Na prizorišče je prišel konec 70-ih let, ko sta bila v zenitu punk in novi val. Toda Costello nikoli ni sodil le v en predal. Z ostrim humorjem, inteligentnimi besedili in značilnimi velikimi očali je združil energijo novega vala, popa, soula, kantrija in poznaje tudi džeza ter klasične glasbe. Preboj mu je uspel z albumom My Aim Is True in skladbami Allison, Watching the Detectives in Oliver's Army. Sodeloval je z različnimi glasbeniki, od Paula McCartneya do džezovskega mojstra Burta Bacharacha, ter dokazal, da ga bolj kot uspešnice zanima raziskovanje glasbe. Costello je odličen pisec besedil, ki zna biti ciničen, romantičen in duhovit hkrati. Pogosto deluje kot glasbenik, ki pušča prostor drugim, dopušča pa tudi tišino. Prav zato ga številni džezisti nikoli niso dojemali kot rokovskega zvezdnika, ki si je sposodil džezovsko estetiko, ampak kot avtorja, ki zares razume način razmišljanja in komunikacije v džezu. Njegove skladbe pogosto temelijo na harmonijah, ki se nikoli popolnoma ne rešijo, zato v njih ostaja občutek nelagodja ali odprtosti. Prav to ga povezuje z avtorji, kot sta Charles Mingus in Thelonious Monk, pa tudi z velikim mojstrom melodij Burtom Bacharachom. Leta 1999 sta sodelovala pri albumu The Sweetest Punch. Aranžmaje je prispeval Bill Frisell. Predvajali bomo skladbo Such Unlikely Lovers.

To je bila skladba Such Unlikely Lovers, interpretaciji Elvisa Costella in njegove velike zasedbe. Costello obožuje pihala, kontrapunkt, orkestracijo in nenavadne harmonske prehode, zato so številni njegovi albumi bolj povezane orkestralne suite kot pa običajne zbirke pesmi. Veliko njegovih skladb brez težav funkcionira tudi v džezovskem okolju. Omenimo uspešnice, kot so Almost Blue, Shipbuilding ali God Give Me Strength. To zadnjo bomo slišali v priredbi za big band The Metropole Orchestra.

Skladbo God's Give Me Strength izvedel Elvis Costello ob spremljavi zasedbe The Metropole Orchestra. Elvis Costello je soprog zvezde vokalnega džeza Diane Krall. Njena plošča The Girl in the Other Room je nastala v sodelovanju z njenim življenjskim partnerjem. Slišali bomo njuno skupno skladbo z tega albuma Abandoned Masquerade.

To je bila Abandon Don't Masquerade, skladba, ki sto jo napisala zakonca Diana Krall in Elvis Costello. Njegove skladbe imajo bogate harmonije, nepričakovane modulacije in melodije, ki dopuščajo različne interpretacije. In prav to je ena ključnih lastnosti dobrega džezovskega standarda. Skladba preživi različne aranžmaje in različne izvajalce. Tudi Costellove pesmi pogosto delujejo tako. Leta 2006 je izšla tudi skupna plošča vsestranskega glasbenika, pevca in skladatelja Elvisa Costella in pianista, aranžerja in skladatelja iz New Orleansa Alena Toussaina. Imenuje se The River in Reverse. Zanjo sta napisala tudi skladbo Nearer to You.

plošče The River in Reverse Elvisa Costella in Alena Toussaina smo izbrali skladbo Nearer to You. Costellov glas sam po sebi ni tipično džezovski, vendar ga je bolje razumeti kot pripovedovalski inštrument. Costello ne poje toliko zaradi vokalne virtuoznosti, temveč zaradi ritma jezika, zamikanja fraz in skoraj govorjene melodike. Po občutku je zato bliže glasbenikom kot sta Chet Baker ali Tom Waits, kot pa klasičnim rokovskim pevcem. Njegove pesmi pogosto uvrščajo na svoj spored tudi drugi izvajalci. Liz Wright je vedno imela dober okus pri izbiri skladb, ki jih je interpretirala na svojih ploščah in jim vdihnila novo življenje. Tako je na ploščo Dreaming Wide Awake uvrstila tudi priredbo pesmi Elvisa Costella in Diane Krall Narrow Daylight.

To je bila pevka Liz Wright v skladbi Narrow Daylight. Izšla je leta 2005 na njeni drugi plošči Dreaming Wide Awake. Elvis Costello bo za sedbo The Imposters nastopil v soboto 11. julija ob 2. popovdne ob Belopeškem jezeru v Italiji. Za konec oddaje bomo poslušali še eno najbolj priljubljenih Costellovih balad Almost Blue v duetni interpretaciji saksofonista Lenarda Krečiča in pianista Petra Miheliča. Skladba je išla na njuni istoimenski vinilki. Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Janez Ahlin. Hvala za pozornost in lahko noč.

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za čelesto. Avtor te priredbe in izvajalec je Klemen Golner.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Vladimir Jovanovič, glasbena urednica Katarina Radaljec-Jazbec in napovedovalec Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Johana Sebastiana Bacha, Orlanda Dilasa, Giuseppeja Martuccia, Charlesa Villiersa Stanforda, Dore Pejačevič in Lodewijka Mortelmansa. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju komorne glasbe. Najprej pa poslušajmo Bachov koncert za klavir številka 5 v F-molu.

Poslušali smo koncert za klavir številka 5 v F-molu Johana Sebastiana Bacha v interpretaciji Leifa Oveja Ansnesa in ansambla Reserve Festival Strings. Pred nami je motet Grazia Sola Dei Orlanda di Lassa, nastopila bo zasedba Corinde pod vodstvom Erika van Nevla.

Zasedba Corende in dirigent Erik van Nevel sta tako izvedla motet Gracia Sola Dei Orlanda di Lassa. Spored nadaljujemo z noveleto za orkester Opus 82 številka 2 Giuseppeja Martuccia. Filharmonični orkester iz Osla bo vodil Nello Santi.

To je bila noveleta za orkester Opus 82 številka 2 Giuseppeja Martuccija. Filharmonični orkester iz Osla je vodil Nelo Santi. Zdaj so na vrsti trije intermeci Opus 13 Charlesa Villiersa Stanforda, izvedla jih bosta klarinetist Oleg Šebeta Dragan in pianist Dominik Degavino.

Klarinetist Oleg Šebeta Dragan in pianist Dominik De Gavino sta tako zaigrala tri intermece v opus 13 Charlesa Villiersa Stanforda. Kot naslednji na sporedu bo zazvenel cikel Dekličine figure opus 42 Dore Pejačevič na besedila Rainerja Marije Rilkeja.

Slišali smo izvedbo cikla z naslovom Dekličine figure opus 42 Dore Pejačevič na besedila Rainerja Marije Rilkeja. Nastopila sta Franciska Heinzen in Benjamin Mit. Sledi lirična pesem za mali orkester nizozemskega skladatelja Lodewijka Mortelmansa.

V izvedbi flamskega radijskega orkestra, ki ga je vodil dirigent Bjarte Engeset, smo poslušali lirično pesem za mali orkester Lodeveka Mortelmansa. Zdaj pa je pred nami klavirski trio v A-duru številka 27 Jozefa Haydna. Želimo vam prijetno poslušanje.

Ester Hope, Christian Poltera in Hiroko Sakagami so tako pa ustvarili klavirski trio v A-duru številka 27 Jozefa Haydna. Poslušajmo uglasbitev psalma 127 Nisi Dominus za glas in orkester Antonija Vivaldija. Predstavil se bo kontratenorist Matthew White.

Kontratenorist Matthew White in ensambel Arte dei Suonatori sta pod vodstvom Eduarda Lopesa Bansa tako izvedla uglasbitev psalma 127 Nisi Dominus za glas in orkester Antonija Vivaldija. Sledi še violinski koncert v D-duru Josefa Bologna de Saint-Georges.

To je bil violinski koncert v D-duru Josefa Bologna de Saint-Georgia v izvedbi Linde Melstedt in orkestra Tafelmusik. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo tokrat v znamenju komorne glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.